0: til 27. august. Men ifølge Trump er det altså for sent at aflyse den. En talsperson for det sydkoreanske forsvarsministerium siger, at de kommer til at forløbe som planlagt. Det igangværende udbrud af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu landets mest dødelige nogensinde. Landets sundhedsministerium har natten til mandag udgivet nye smitte- og dødstal. 2.325 er omkommet i det nuværende smitteudbrud, og knap 5.000 er bekræftet smittet. Dermed er der flere døde end i udbruddet, der løb fra 2018 til 2020, der var det hidtil dødeligste i landets historie. Det dødeligste udbrud af den frygtede virus nogensinde i verden fandt sted i Vestafrika fra 2014 til 2016, og her døde mere end 10.000 personer. I nat efterhånden mest skyet med regn og byer fra vest, især til de sydlige og østlige egne. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader.
1: Velkommen til P5. Musik.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der skal ikke mere end et par klik til, før børn helt ned til 8 år nemt får adgang til tusindvis af pornovideoer på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno, der fortæller unge ærligt om deres første møde med porno fra en meget tidlig alder, og hvordan det efterfølgende har påvirket deres sexliv. En af dem er 24-årige Cecilie, der begyndte at se porno som 11-årig, efter hun fik adgang til internettet. Af hensyn til hendes privatliv, så bruger DR ikke hendes fulde navn.
2: Da jeg så det mere og mere frem til, at jeg var 13, der poppede der flere og flere voldsomme videoer frem. Og det var ikke fordi, at det var sådan noget, jeg egentlig gerne ville se eller tænde mig, men det poppede frem, og det var tilgængeligt for mig i hvert fald.
1: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, der svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 til 34 år, at de var under 13 første gang, de så porno. Men det kan være problematisk, at porno er så let for børn og unge at finde frem til. Det siger faglige ledere i Sex og Samfund, Jeppe Hall.
3: De starter ikke i børnebassin. Der findes ikke et børnebassin her. Og så kan man sige, at det positive kan være, de lærer, at der er masser af veje at gå i det, men får også normaliseret en masse sex, som måske er ikke noget, man lige gør fra den ene dag til den anden.
1: Søndag aften blev der bundet sløjfe på EM i atletik, og publikum de kunne slutte mesterskabet af med Europas nok største atletikstjerne i aktion. Den forsvarende mester Armand Duplantis forsvarede sin EM-medalje sikkert, da han kom over 6 meter og 15 centimeter i stangspring. Og det var en glad svensk stjerne, DR mødte efter medaljeoverrækkelsen.
4: Ja, men det er min fjerde i råd, så det er en hæftig grej. Det er stort.
1: Det er min fjerde i træk. Jeg bør være stolt og ikke tage det for givet, sagde Duplantis. Han er også forsvarende verdens- og olympisk mester, og han har hele 15 gange forbedret verdensrekorden. Men der var intet forsøg på at slå rekorden på 6 meter og 31 centimeter søndag aften.
4: Yeah, it wasn't meant for tonight. It was a good competition. I don't think I was up to that.
1: Det lå ikke i kortene, at det skulle ske i aften. Det var en god konkurrence. Jeg synes ikke, jeg var helt på det niveau, og jeg synes heller ikke, at forholdene var til det. Men jeg er glad for sejren, sagde han. EM den sluttede uden dansk medaljehøst. I EU der brygger man på det mest vidtrækkende sanktionspakke mod Rusland, siden fuldskalakrigen mod Ukraine begyndte. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas i et interview med tyske Die Welt. Ifølge hende har de hidtil 21 sanktionspakker kostet Rusland op mod 1 billion euro. Hvis den planlagte sanktionspakke bliver vedtaget, så vil antallet af sanktionerede russiske personer, virksomheder og organisationer stige med en tredjedel ifølge Kallas, der gerne vil lægge yderligere pres på Rusland for at stoppe krigen. Mandag byder på nogen sol og enkelte byer, især de nordlige egne. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 21 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Fra i dag, der kan borgere i psykisk krise i Region Sjælland få akut og psykiatrifaglig hjælp, når de ringer 1818. Her sidder erfarne medarbejdere nemlig fremover klar til at vurdere, hvilken hjælp der er brug for, og kan guide borgerne korrekt videre i sundhedssystemet. Og regionsrådsformand Trine Birk Andersen fra Socialdemokratiet siger, at det fremover vil være lettere for borgere at få hjælp, når behovet opstår.
2: De skulle gerne opleve, at de bliver mødt, hørt og møder nogle dygtige medarbejdere, som er gode til at snakke med borgere, som står i en akut psykisk krise.
1: For det betyder meget, hvem der tager telefonen, når man ringer efter hjælp. Det siger oversygeplejerske og leder for den nye ordning, Heidi Kersebo.
2: Det er jo selvfølgelig vigtigt, fordi vi hurtigt kan vurdere situationen og så skabe ro i en akut krise og hjælpe borgeren videre til den rette instans. Og så kan man sige, at hvis der er behov for en hurtig indsats, så kan vi involvere psykiatrisk akutmodtagelse. Og ved mere, altså ved livstruende problemstillinger, der samarbejder vi både med politi og 112. Og vi har også mulighed for at etablere kontakt til somatisk skadestue og lægevagten.
1: Tilbuddet er en del af psykiatriaftalen fra 2023, hvor regeringen og aftalepartierne besluttede at afsætte midler til at udvikle og implementere en national psykiatrisk akuttelefon. USA vil i fremtiden skære ned på militærøvelser i samarbejde med Sydkorea. Det skriver Donald Trump natten til mandag på det sociale medie Truth Social. Årsagen er, at Donald Trump har et meget godt og respektfuldt forhold til Sydkoreas ærkefjende Nordkorea og deres leder Kim Jong-un, det skriver han selv. Militærøvelserne sender desuden et upassende fjendtligt signal til Nordkorea, skriver Trump, der også mener, at øvelserne er for omkostningstunge. I dag begynder ellers planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA, og de skal efter planen løbe frem til 27. august. Og det er ifølge Trump for sent at aflyse dem. En talsperson for det sydkoreanske forsvarsministerium siger, at de kommer til at forløbe som planlagt. Det igangværende udbrud af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu landets mest dødelige nogensinde. Landets sundhedsministerium har natten til mandag udgivet nye smitte- og dødstal. 2.325 er omkommet i det nuværende smitteudbrud, og knap 5.000 er bekræftet smittet. Dermed er flere døde end udbrud, der løb fra 2018 til 2020, der var det hidtil dødeligste i landets historie. Det nuværende Ebola-udbrud har spredt sig til 6 provinser i DR Kongo, og der er også sporet få smittetilfælde i nabolandet Uganda. Det dødeligste udbrud af den frygtede virus nogensinde fandt sted i de vestafrikanske lande Guinea, Liberia og Sierra Leone fra 2014 til 2016. Det kostede 10.000 mennesker livet. Mandag byder på nogen sol og enkelte byer. Især i de nordlige egne kan man forvente regn. Temperaturerne ligger mellem 15 og 21 grader. Den her radioavis var med Lauke Jung.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Med kun et par klik kan børn og unge nemt omgå aldersbegrænsningen på pornohjemmesider og få ubegrænset adgang. I DR-dokumentarserien Alene Hjemme med Porno, der fortæller 24-årig August sammen med andre unge, hvilke konsekvenser det har haft. Af hensyn til hans privatliv, så bruger DR ikke hans fulde navn.
2: Så det er helt sygt at tænke på, at det var så lille. Det har også gjort, at det måske var lidt svært at styre for mig.
1: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, der svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år, første gang de så porno. For August, der udviklede det tidlige møde med porno sig til, at han havde et dagligt behov for at se det.
2: Så skulle vi måske flyve i nogle timer, og sådan, jeg vidste, at der var lang tid, hvor at det ikke var muligt for mig at se porno. Det var ligesom noget, jeg tænkte over allerede, inden vi skulle afsted. Altså, det var, jeg skulle ikke bare pakke min taske, jeg skulle også finde ud af, hvornår kan jeg se porno på den her tur.
1: Og det kan få negative konsekvenser for børn, hvis de inden for tidlig alder eksponeres for hård porno. Det siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
3: Her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget, som egentlig ikke passer til deres udviklingstrin. Og jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på.
1: Måske har du selv oplevet det langs danske landeveje. Trehjulede cykler og andre børnekøretøjer, som husejere sætter ud langs landevejen for at få bilisterne til at slippe speederen. En af dem, der gør brug af metoden, det er Søren Nielsen, der bor på Lolland. Han har sat en stor legetøjsbrandbil ud i vejkanten foran sit hus, og håbet er, at bilisterne ser det som et faresignal og sænker farten. Og bilerne, de kører meget stærkt forbi hans hus.
4: Det er ubehageligt, fordi vi har jo katte, og de vil jo godt være ude også. Vi har fået kørt et par stykker flade, ikke? Den ene anden, der var heldig, hun kun fik kørt halen af. Jeg selv kører en del landevej, men når der er sådan der bebyggelse og beboelse til ham, der kan være både børn og dyr. Man skal kunne opbremse for, ikke? Så der slipper jeg normalt speederen og går lidt ned i fart. Men der er mange, der er ligeglade. Sådan er det jo.
1: Hos organisationen FDM, der forstår man udmærket, at husejerne finder på deres egne tricks til at få farten ned foran deres huse. Men man vil hellere have, at de får hjælp hos politiet og kommunen, da afskrækkelsesgenstanden kan give farlige situationer, lyder det. I EU, der brygger man på den mest vidtrækkende sanktionspakke mod Rusland siden fuldskalakrigen mod Ukraines begyndelse. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas i et interview med det tyske medie Die Welt. Ifølge hende, der har de hidtil 21 sanktionspakker kostet Rusland op mod 1 billion euro. Og hvis den planlagte sanktionspakke bliver vedtaget, så vil antallet af sanktionerede russiske personer, virksomheder og organisationer stige med en tredjedel ifølge Kaja Kallas. Mandagen byder på nogen sol og enkelte byer, især i de nordlige egne. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 21 grader. Nattens radioaviser de var med Lauke Jung.
0: Velkommen til P5.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Those days are gone. Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis. Børn helt ned til 8 år ser hård porno på nettet. I en ny DR-dokumentarserie, Alene hjemme med porno, fortæller unge, hvordan de nemt fra en meget tidlig alder fik adgang til digital porno, og hvad det har haft af konsekvenser for dem. En af dem er Max, der fortæller, at han så porno for første gang, da han gik i anden klasse. Af hensyn til hans privatliv, så bruger DR ikke hans fulde navn.
1: Det der med, at man føler sig så kriminel, fordi man vidste godt, at man var ung. Kan det virkelig passe, at andre ser det her? Fordi jeg, altså, det er jo alt for tydeligt. Altså, de var meget ældre end mig, dem der lavede det der porno der. Jeg så det første gang, så kan jeg huske, der var kæmpe patter.
2: Det hele var stort, ikke?
0: En undersøgelse i Opinion har lavet for DR svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. Men når børn ser porno i så ung en alder, så kan det sætte gang i en udvikling, der som barnet ikke er klar til, siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
3: Børns udvikling foregår jo sådan trin for trin. Man skal kravle, før man kan gå. Men her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget. Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
0: Du kan se dokumentarserien Alene hjemme med porno på DRTV. USA vil skære ned på militærøvelser med Sydkorea, det skriver præsident Donald Trump på det sociale medie Truth Social. Trump skriver, at militærøvelserne sender et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump har, ifølge eget udsagn, et godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. En anden grund til at skære ned på øvelserne er, at de er dyre. I dag begynder planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA. Ifølge Trump er det dog for sent at aflyse dem. Hvert år samles i tusindvis af unge i Folkeparken midt i Roskilde, når en ny årgang er begyndt på byens gymnasier til det, der kaldes puttefest. Men står det til rektor på Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, så burde det være slut. I fredags under en puttefest mistede en 16-årig dreng livet ved et knivdrab tæt på parken. Og det understreger, hvorfor traditionen ikke hører nogen steder hjemme, siger han.
4: Det må jo aldrig kunne ske igen eller noget tilsvarende. Men jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
0: Roskildes borgmester Thomas Brededam fortæller til DR, at han har kontaktet byens gymnasier med spørgsmålet om, hvorfor der overhovedet er puttefester i kommunen. Henrik Nevers håber, at gymnasierne i Roskilde sammen med kommunen og i samarbejde med elevernes forældre kan forhindre den type fester i fremtiden.
4: Det bliver fremstillet, som om der er et arrangement, men det er der jo sådan set ikke. Og det er en voldsom alkoholkultur, som der er. Det vil sige, der blev drukket meget. Og jeg tror, i fredags var der så en del natteravne, men derudover er der jo ikke nogen, der arrangerer eller holder opsyn. Og derfor er det jo, svært at holde styr på det, det må man sige.
0: Rektor på Roskilde Katedralskole, Thomas Ulling Stilling, skriver til DR, at han ikke tror, at svaret er at forbyde unge at mødes uden for skoletiden. Han tror mere på ansvar og dialog om gode og trygge fællesskaber med eleverne. Rektor på Himmeløv Gymnasium, hvor det 16-årige offer gik i skole, Julie Rørdam, Tom hedder hun, har ikke ønsket at kommentere sagen. Fra i dag kan borgere i psykisk krise i Region Sjælland og Region Hovedstaden få akut og psykiatrifaglig hjælp, når de ringer 1818 eller 1813, som er nummeret til akuttelefonen i de to regioner. Erfarne medarbejdere vil være klar til at vurdere, hvilken hjælp der er brug for, og det betyder meget, hvem der tager telefonen. Det siger oversygeplejerske og leder for den nye ordning, Heidi Kærsbo.
5: Det er jo selvfølgelig vigtigt, fordi vi hurtigt kan vurdere situationen, og så skabe ro i en akut krise og hjælpe borgeren videre til den rette instans. Og så kan man sige, at hvis der er behov for en hurtig indsats, så kan vi involvere psykiatrisk akutmodtagelse. Og ved livstruende problemstillinger, der samarbejder vi både med politi og 112. Og vi har også mulighed for at etablere kontakt til somatisk skadestue og lægevagten.
0: Regionsrådsformand i Region Sjælland, Trine Birk Andersen fra Socialdemokratiet, siger, at formålet er, at psykisk syge lettere kan få hjælp.
6: De skulle gerne opleve, at de bliver mødt, hørt og møder nogle dygtige medarbejdere, som er gode til at snakke med borgere, som står i en akut psykisk krise.
0: Vi får sol og enkelte byer, især nordpå, svag til frisk vind fra vest og nordvest, og mellem 15 og 21 grader. Thomas Hougaard havde sat denne udgave af Radioavisen sammen.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er, når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have. Og
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, det er hans
1: ekskone. Vi
0: quizzer løs. For hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe, live i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: En mand blev søndag eftermiddag udsat for et knivstikkeri i det centrale Horsens, oplyser vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Rune Nielsen, til Ritzau.
2: Manden blev fløjet med helikopter til behandling på hospitalet, og politiet ønsker her til morgen ikke at oplyse om hans tilstand eller om der er nogen anholdte i sagen. Politiet fik anmeldelsen om knivstikkeriet klokken 16:55 i går.
1: Efter knivstikkeriet blev der sat vejspærringer op, og politiet var til stede med flere patruljer i området omkring Sankt Helenevej og Sønderbrogade i Horsens. Politiet foretog undersøgelser på stedet frem til klokken omkring 01:30 i nat, hvor afspærringerne blev ophævet.
2: Politikredsen vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse, og derfor så skal beboere i Horsens ikke være bekymret for, om det kan udvikle sig yderligere.
1: I dag genoptages det vejarbejde på Marcellus Boulevard i Aarhus, som før sommerferien skabte store trafikale udfordringer, særligt for de bilister, der havde været med Molslinjen.
2: De trafikale udfordringer vil dog ikke gentage sig, det siger leder af projektet hos Vejdirektoratet, Michael Schmidt Moskerav.
3: Det vil ikke forstyrre trafikken generelt. Der vil ikke være spærret. Der vil kun være indskrænket i forbindelse med de her natarbejder. Og de er planlagt til at vare en uge på den pågældende strækning.
1: Og vejarbejdet vil foregå mellem kl. 19 og kl. 5 frem til fredag, hvor det vestgående spor vil være indskrænket i hele perioden.
2: Udover at vejarbejdet foregår om natten, vil det denne her gang foregå på en strækning, hvor det ikke kommer til at påvirke Molslinjens passagerer, understreger Michael Schmidt Voskerav.
1: AC Horsens fik i går sin første sejr siden Superliga-comebacket, da de vandt 2-1 ude mod OB. OB kom ellers foran på et selvmål efter bare 3 minutter spil, da Horsens forsvarsspiller Abdul Moro fik nået klodset, sparket bolden i eget net.
2: Undskyld, jeg mistede overblikket her. Hvor kom vi til?
1: Vi kom til, at gæsterne de fik kæmpet sig tilbage heldigvis, og efter 65 minutter spil, så kunne Christian Kirkegaard lægge den flat ind til 2-1.
2: Dermed så blev det også cheftræner Nicke Simlings første sejr af Superligaen, efter han kom til Horsens i april, og efter et par nederlag i første kampe, er han godt tilfreds efter kampen.
4: Vi kom ret hurtigt på pointtavlen med 1 point mod Nordsjælland, og så har vi haft nogle kampe, hvor vi desværre ikke kunne få udbyttet de anstrengelser, vi har gjort os, og i dag der viser vi, at vi også godt kan gøre fodboldkampe til vores fordel, og det er vi rigtig glade for. Så det betyder meget for os at få 3 point i dag.
1: Ifølge Simling er Horsens mål at etablere sig i Superligaen, og det gør de ved, at spillerne og staben gør deres allerbedste i hver kamp.
4: Vi er enormt bevidste omkring, at det kræver hårdt arbejde, og det alle kampe kommer til at være enormt tæt, og det er små marginaler, der gør forskellen. Dem skal vi være gode til at kunne anerkende og tage dem, og vi har mulighed for at putte dem ind, og vi skal også være klar til at forsvare med alle mand, og det synes jeg, vi gør i dag.
2: Med sejren ligger Horsens nummer 6 i Superligaen.
1: Nogen eller en del sol, mulighed for enkelte byer, temperaturer mellem 17 og 21 grader.
5: Formand.
6: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden i at være her i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der skal ikke mere end et par klik til, før børn helt ned til 8 år får adgang til i tusindvis af porno-videoer på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno fortæller unge om deres første møde med porno fra en meget tidlig alder, og hvordan det har påvirket deres sexliv. En af dem er 24-årig Cecilie, der begyndte at se porno som 11-årig, efter at hun fik adgang til internettet. Af hensyn til hendes privatliv, så bruger vi ikke hendes fulde navn.
2: Da jeg så det mere og mere frem til, at jeg var 13, der poppede der flere og flere voldsomme videoer frem. Og det var ikke fordi, at det var sådan noget, jeg egentlig gerne ville se eller tænde mig, men det poppede frem, og det var tilgængeligt for mig i hvert fald.
1: I en undersøgelse, Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. Men det kan være problematisk, at porno er så let for unge og børn at finde frem til, siger Jeppe Hall, der er faglig leder i foreningen Sex og Samfund, der arbejder for menneskers seksuelle sundhed og rettigheder.
3: De starter ikke i børnebassin. Der findes ikke et børnebassin her, og så kan man sige, at det positive kan være, de lærer, at der er masser af veje at gå i det, men får også normaliseret en masse sex, som måske er ikke noget, man lige gør fra den ene dag til den anden.
1: Du kan se dokumentarserien Alene hjemme med porno på DRTV. Når unge begynder på gymnasiet, så er der flere steder tradition for store fester med masser af alkohol, de såkaldte puttefester. Men det skal være slut med den slags, mener rektor på Roskilde Gymnasium Henrik Nevers, efter at en 16-årig dreng mistede livet ved et knivdrab i forbindelse med en puttefest i Roskilde.
4: Jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
1: Interesseorganisationen for gymnasierne, Danske Gymnasier, er enige. Den mener, at puttefester slet ikke skal opstå og understreger, at der også tidligere har været tumult og slagsmål ved den slags fester. Men gymnasieelevernes sammenslutning mener derimod, at man i stedet skulle skrue op for sikkerheden for de unge. Det siger forperson Oskar Tønsberg Hofberg.
5: Det er gymnasieelever, som mødes med andre gymnasieelever, ser ligesom hinanden i øjnene og fejrer, at nu er vi alle sammen startet på en uddannelse. Det tror jeg egentlig er et meget fint koncept. Hvis vi formår at skabe tryggere rammer, som vi jo netop synes er løsningen, så tror jeg også, at man som første gear vil rette ind efter de rammer, og derfor opfører sig ordentligt i det regi, der er.
1: Lød det fra Oskar Tønsberg Hoffmann. Rektor på Himmeløv Gymnasium, hvor det 16-årige offer var elev, Julie Rørdam Thom hedder hun, ønsker ikke at kommentere, om man skal sætte en stopper for puttefesterne. Den amerikanske præsident Donald Trump vil skære ned på de militære øvelser med Sydkorea. Han skriver på Truth Social, at de øvelser der, de sender et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump har, synes han selv, et godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. Og en anden grund til at skære ned på øvelserne er, at de er dyre. I dag begynder planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA, men ifølge Trump, så kan man ikke nå at aflyse dem. Husejere, der bor tæt op af hovedveje og landeveje, hvor der bliver kørt stærkt, bruger nogle gange børnekøretøjer, som f.eks. trehjulede cykler og løbehjul, for at få dæmpet farten. En af dem er Søren Nielsen fra Lolland. Han har sat en stor legetøjsbrandbil ud i vejkanten foran sit hus. Han håber, at bilisterne ser det som et faresignal og sænker farten, for bilerne kører meget stærkt forbi hans hus.
6: Det er ubehageligt, fordi vi har jo katte, og de vil jo godt være ude også. Vi har fået kørt et par stykker flade, ikke? Den ene anden, der var heldig, hun kun fik kørt halen af. Jeg selv kører en del landevej, men når der er sådan der bebyggelse og beboelse til ham, der kan være både børn og dyr, man skal kunne ud og bremse for, ikke? Så der slipper jeg normalt speederen og går lidt ned i fart. Men der er mange, der er ligeglade. Sådan er det jo.
1: Hos FDM forstår man godt, husejerne finder på deres egne tricks for at få farten ned. Men FDM opfordrer til, at man i stedet får hjælp hos politiet og kommunen, siger Torben Lund Kusk. Han er chef for politik og analyse i interesseorganisationen FDM.
7: Man skal nok nøje overveje, om effekten er der, og man skal i hvert fald ikke sætte noget ud, som man selv som bilist kunne komme i tvivl om. Er for eksempel et levende dyr, der på vej ud over vejen, fordi så kan det i tusmørket måske, eller i mørket, give nogle farlige situationer, og det er jo ikke det, vi skal ud i.
1: Og det er ikke ulovligt at placere løbehjul og trehjulede cykler i vejkanten, oplyser politiet. Vi begynder ugen med sol og enkelte byer, svag til frisk vind fra vest og nordvest og mellem 15 og 21 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Og med sådan en sang, så er vi der i gang med en ny dag, en ny uge. Det her er den 17. august, og det var Tom Jones, som sang Sex Bomb. Og så gjort en mandag med sol. Der er nogle steder, hvor det starter lidt overskyet, især de nordlige og østlige egne, kommer der enkelte byer. Men ja, det kunne blive en solrig dag, og det skulle så i øvrigt være den dag i ugen, den altså uge, vi lige har startet, som bliver pænest, hvis man synes, at solen er pæn. Temperaturen holder sig i dag stort set under 20 grader. Vinden kommer fra vest og nordvest op til jævn, frisk vind ved mange kyster, og langs vestkysten op til hård vind, så ud at surfe, hvis det er det, man har til. Jeg kan sige, at temperaturen her til morgen, den svinger imellem 10 og 16 grader. Det er yderpunkterne. Og køligst er der omkring Vojens og omkring flyvestationen Skødstrup, hvor der er 10 grader her til morgen. Højeste temperatur, altså 16 grader, ja, det kan man finde flere steder på Bornholm. Man kan også finde den i Køge. Og i den nordlige København, sådan Gentofte, der er der 16 grader lige nu. Til gengæld så har København City 14 grader, Aarhus 14 grader, og der er 13 grader både i Aalborg og i Odense. Meget mere morgen er i gang. Jeg hedder Rasmus Charlingtoft. Godmorgen. Lidt om dagens aktiviteter, hvad der kommer til at ske i dag, den tager vi. Der er blandt andet, det kan vi tage lige her efter, Level 42, Something About You.

Level 42, Something About You. 14 minutter over 7, og lad os se på dagens aktiviteter, for der foregår faktisk en hel del i dag, mandag. Vi kan starte med kongehuset, fordi i dag der har kong Frederik en af de mere klassiske kongelige opgaver. 9:30 holder han offentlig audiens, og det betyder, at mennesker med en særlig anledning kan få lov til at komme ind og hilse på kongen. For eksempel folk, der har modtaget kongelig orden eller medalje, eller som af andre grunde har ønske om at få foretræde offentlig audiens i dag. Så er der demonstration i Kalundborg. Det er Kalundborg aktivister og lokale borgere, der demonstrerer foran Kalundborg Refinery. Demonstrationen er en del af kampagnen Bryd kæden, der sætter fokus på Danmarks rolle i globale forsyningskæder. Ja, det er noget med... Dansk Erhverv holder markering for personer, der deltog i redningsaktionen under branden på Børsen i 2024. Der er omkring 250 personer, som ventes at deltage, blandt andet fra hovedstadens beredskab og den kongelige livgarde. Programmet begynder kl. 14, blandt andet med taler fra Dansk Erhvervs administrerende direktør Brian Mikkelsen. Og så er der øvrigt rundvisning på Børsens byggeplads, som det jo stadigvæk er. Så indvies i Kolding, Klostergade og Lille Brostræde efter renovering og forskønnelse. To historiske gader i Kolding, bymidte, har været under ombygning siden oktober sidste år. Og indvielsen finder sted med taler, fremvisninger, nyt kunstværk, artist talk, musik og drinks. Klostergade og Lille Brostræde skulle være helt renoveret. Og sidst, men ikke mindst, så er der fodboldkamp, og det er sidste kamp i den her runde i Superligaen. Det er Brøndby IF og Sønderjyske, som mødes, og kampen spilles på Brøndby Stadion kl. 19 i aften. Her er Ida Wermerøn, About Time.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Igen her med Abbas Knowing Me, Knowing You. 23 minutter over 7 blev klokken. Jeg åbner op for den der boks, der hedder Flagklubben. Og Flagklubben, den åbner 10 minutter i 8. Inden da, der skal vi have nogen med, der måske fejrer, at ugen er helt fantastisk. Mandagen også er ens betydende med fødselsdag, eller jubilæum, eller kærlighedsdag, eller noget andet. Du skal lige hjælpe. Send mig en sms på 1212. Husk at skrive P5, før du skriver navnet på den, vi skal markere. Og det må gerne være dig selv. Husk anledningen, lidt om, hvor vi er henne, rent geografisk. Og så kunne det jo også være hyggeligt, hvis det skal fejres, at du fortæller lidt om, hvordan det bliver gjort. Send en sms nu, og så er vi klar med Flagklubben, når klokken bliver 10 minutter i 8.
1: Meget mere morgen på P5.
0: Her på McCartney, Ringo Starr, for the boys of Dungeon Lane, home to us.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Samsø Kommune står med en stor ekstra regning efter Skattestyrelsen har ændret reglerne for moms på kombinationsbilletter til færger. Siden årsskiftet har Samsø skulle finde 1,9 millioner kroner, og det har betydet højere billetpriser hen over sommeren, lyder det fra Samsøs konservative borgmester Per Urban Olsen.
2: Så det er jo egentlig at gå imod det såkaldte landevejsprincip, som vi har fået tilskud til gennem mange år, at vi nu lige pludselig får en ekstra regning, hvor vi så må begynde at hæve taksterne igen. Vi har ikke fået trafiktal endnu, men det kan ikke undgå, at det vil komme til at koste på trafiktallene også. Det her vi kunne se, når vi sænker taksterne, så er trafiktallene steget. Så kan det heller ikke andet komme til at falde igen, når vi hæver taksterne, og det går så ud over øens erhvervsliv i sidste ende. Så det er en ond cirkel, en ond spiral, vi risikerer at ryge ind i her, hvis vi skal til at hæve takster.
3: De nye momsregler er blandt andet lavet for at leve op til EU-regler, men alligevel falder de ikke i god jord hos brancheorganisationen Danske Rederier, siger vicedirektør Jakob Klasen.
4: Vi er ærgerlige over de nye regler, som er kommet fra skat. De er selvfølgelig nødt til at implementere EU-retten, men vi mener, at man kunne gjort det på en måde, som havde været mindre belastende for rederierne, og derfor også mindre belastende for de passagerer, som sejler med rederierne.
1: Hvis du skal med bussen her til morgen, det er en god idé at tjekke rejseplanen, før du tager hjemmefra. Der er nemlig stadig risiko for aflysninger på flere ruter, oplyser Midttrafik på deres hjemmeside.
3: Det er blandt andet på rute 200, at der kan komme aflysninger, og Midttrafik arbejder på at finde løsninger på udfordringerne hurtigst muligt.
1: Randers FC blev udspillet på arret græs, da FC København i går aftes var på besøg. Allerede efter 2 minutter kom hjemmeholdet bagud, og efter 17 minutter måtte Laurits Pedersen gå ud med en hovedskade. Og herefter blev det svært, siger cheftræner Rasmus Bertelsen.
5: Det var noget bøvl, og der scorede de så til 2-0 der i en situation, hvor vi måske er en lille smule ude af organisation. Og så kan man sige, når det står 2-0 så tidligt i kampen mod et FCK-hold, der, så kan man godt se, hvilken vej pilen peger.
3: Ja, pilen pegede på endnu flere mål til FCK. Lige før pausen, der fik gæsterne scoret til 3-0, og derfor så handlede det om at få stoppet blødningen i pausen.
5: Vi snakker selvfølgelig om, at det må ikke blive sådan en opvisningskamp, hvor de løber igennem og scorer 4, 5 og 6 mål. Altså, jeg kunne egentlig godt lide kampbilledet i anden halvleg langt hen ad vejen, hvor jeg synes, der er kontrol på det, og vi ikke giver det store væk. Og så scorer de så en gang til på et langskud, for jeg ved ikke, hvor mange meter. Og der var lige en periode efter det, hvor jeg tænkte, nu kan det godt blive rigtigt igen. Men så døde det så lidt ud igen.
1: Ja, det blev kun lidt grimt. Kampen endte 4-0 til FCK, og dermed ligger Randers på 8. pladsen i tabellen.
3: I dag der får vi nogen eller en del sol med mulighed for enkelte byer. Temperaturerne de kommer til at lægge sig et sted mellem 17 og 21 grader, så får vi svag til jævn vind fra vest og nordvest.
6: Psykiatrien.
7: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Michael Jackson, Farewell My Summer Love. Ja, det kan godt være, at man allerede skal gøre det. 7:30 8, og så er det jo et mandag den 17. august, sensommer. Men vi har også en flagklub, 8:10, der fejrer vi og markerer vi dem, som har noget på, der kan fejres i dag, den 17. august. Hjælp mig lige ved at sende en sms med navnet på den, som vi skal markere. Det må gerne være dig selv. Send mig sms'en til 1212. Husk at skrive P5, før du skriver navnet, og anledningen lidt om, hvor vi er henne. Og hvis det skal fejres, så lad os få det at vide også.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Inden flagklubben, så skal vi jo også have et cover, der er bedre end originalen. Og det tager vi efter Danser med Drenge. Alt for at beholde dig. Godmorgen.

danser med drenge og alt for at beholde dig. 7.41, 19 minutter til klokken er 8. Nu til et... vi kørte et fast indslag hele sidste uge, og det kan vi også godt gøre lidt her i... her til morgen. Et cover, der er bedre end originalen. Man skal passe lidt på med det. Fordi, ja, jeg har fået en besked her fra Lars Olsen fra Esbjerg, som i øvrigt skriver tak for et godt program. Jeg hører kun P5. Sådan, Lars. Tit er originalen bedst. Og det må vi jo bare indrømme. Altså, det er jo sådan, det er. Det er sådan, vi bedst kan lide det. Det er jo sådan, vi har lært dig at kende. Men der er undtagelser. Tag for eksempel en sang som Love Hurts. Den blev indspillet, måske i 60'erne, af Roy Orbison i en ganske god udgave, der måske også, som andre har indspillet den før ham,

Lars Olsen fra Esbjerg fortsætter. Den skotske gruppe Nazareth indspillede den midt i 70'erne, og deres udgave synes jeg altså er klart bedst. Ja, Love Hurts blev faktisk skrevet tilbage i 1960, og ikke først indspillet af Roy Orbison, men til gengæld Everly Brothers. Til gengæld så blev den udgivet som single af Roy Orbison som den første. Faktisk som B-siden. Og så sker der det 15 år senere, der tager nogle skotske rockere til fat i den. Nazareth skruer op for guitarerne og lader Dan McCafferty synge, som om kærligheden ikke bare gør ondt. Den gør virkelig, virkelig ondt. Og så blev Love Hurts pludselig et kæmpe hit, og i øvrigt Nazareths største. Her er Nazareth. Bedre end originalen. Love Hurts.

0: Var det Nazareth fra 1975, Love Hurts.
1: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
2: Find vej til din indre ro.
1: Forbind dig til dit åndedræt.
2: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
1: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
3: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
2: Find musik og meditation i DR Lyd.
1: God fornøjelse.

Det var Thomas Dybdahl, ham fra Norge, og Sunshine Cigarettes and Cheap Wine. Her starter Flagklubben. Den første Flagklub i denne her uge, og mandag den 17. august er altså en stor dag. Blandt andet for nabo og meget gode ven Ejgil, der fylder 90 år i dag. Ja, han blev faktisk fejret allerede tilbage i maj, da vi sammen holdt 170 års fødselsdagsfest. I dag der giver han morgenkaffe og frokost. Ovenikøbet, stort tillykke. Ejgil, ønskes du af Birte, og vi bor i Hvidovre. Så sender vi et mandagsflag til Morten fra Roskilde, som i dag har første arbejdsdag efter 5 uger sommerferie. Og han egentlig godt kunne bruge 5 uger mere, skriver han så. Kaffemaskinen på jobbet, trods alt, også har savnet ham. God første arbejdsdag, da. Min mor, Inge Gottlieb, har fødselsdag i dag. Hun bliver fejret hele dagen. Stort tillykke. Kærligheden fra Jon, som også siger tak for et godt program. Jamen, velbekomme og lige måde. Claus skriver, min skønne kone Kirsten bliver i dag 70 år. Det skal fejres med en lille middag, og så en tur til Tyrkiet med børn og børnebørn i september måned. Fin fejring, Kirsten. Tillykke med 70 år i dag. Og sidst her, ikke mindst, fødselsdagshilsen til min bror Poul Pølse, som bliver 56 år i dag. Spreder altid glæde, hvor han er, og fortjener en stor fødselsdagshilsen fra Tåsinge til Borup på Midtjylland, hvor Poul bor.

Tillykke til alle, der har noget at fejre i dag. Dagens fejringer den 17. august. Og nu er det Sanne Salomonsen. Klokken er 8 minutter i 8. Bare mere morgen på P4.

Sanne Salomonsen og den lille løgn. I radioavisen, der kan du høre en gymnasierektor foreslå, at man finder på et alternativ til det, der hedder puttefesterne. Det er de fester, hvor nye gymnasieelever mødes i store flokke og drikker en utrolig masse alkohol. Og det gør han så efter en 16-årig dreng i fredags døde efter et knivoverfald i forbindelse med en puttefest i Roskilde. Hør forslaget og perspektivet i radioavisen her efter Michael Learns to Rock og The Actor. Og efter radioavisen, så er der selvfølgelig her på B5 meget mere morgen.

0: Så er der radioavis med Maria Dohm. Klokken er 8.
1: Med få klik kan børn og unge nemt omgå aldersbegrænsningen på pornohjemmesider og få ubegrænset adgang til pornoen. I DR-dokumentarserien Alene hjemme med porno fortæller 24-årige August og andre unge, hvilke konsekvenser det har haft.
2: Altså, det er helt sygt at tænke på, at det var så lille. Det har også gjort, at det måske var lidt svært at styre for mig.
1: Af hensyn til hans privatliv, så bruger vi ikke Augusts fulde navn. En undersøgelse, Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. For August udviklede det tidlige møde med porno sig til, at han havde et dagligt behov for at se det. Også når han for eksempel skulle på ferie med familien.
2: Så skulle vi måske flyve i nogle timer, og sådan, jeg vidste, at der var lang tid, hvor at det ikke var muligt for mig at se porno. Det var ligesom noget, jeg tænkte over allerede, inden vi skulle afsted. Altså, det var, jeg skulle ikke bare pakke min taske, jeg skulle også finde ud af, hvornår kan jeg se porno på den her tur.
1: Psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz, siger, at det kan få negative konsekvenser for børn, hvis de i en for tidlig alder ser hård porno.
3: Her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget, som egentlig ikke passer til deres udviklingstrin. Og jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
1: Du kan se dokumentarserien Alene hjemme med porno på DR TV. 6 personer er blevet dræbt og 4 såret i et ukrainsk missilangreb i den russiske region Belgorod. Det skriver regionens fungerende guvernør her til morgen på beskedtjenesten Telegram ifølge nyhedsbureauet Reuters. Blandt de dræbte er et 14-årigt barn, skriver guvernøren. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går dræbte mindst 19. Og det er en del af en større tendens, fortæller orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
4: Det er en udvikling, der har stået på længe, hvor de er i stand til at producere flere og flere våben, og i takt med det, jamen, så bliver der også lavet større og større angreb. Og det er nok den overordnede tendens. Det er ikke kun Ukraine, det er også Rusland, som formår at lave større og større, mere og mere voldsomme angreb.
1: Den seneste tid har Ukraine udført en hel del angreb i Rusland, og det viser ifølge Anders Puk Nielsen, at pendulet lige nu svinger i ukrainernes retning.
4: Fordi vi skal huske på, at russerne har gjort det her igennem flere år. Det nye det er, at Ukraine også kan. Altså overordnet set, så er det stadig meget jævnbyrdigt. Altså angrebene, de langrækkende angreb, er måske et sted, hvor man kan sige, at de russiske er stadig en lille smule større end de ukrainske, men det er nogenlunde det samme efterhånden.
1: Der skal findes alternativer til puttefesterne, altså de fester, hvor nye gymnasieelever mødes i store flokke og drikker sammen i parker. Det mener rektor på Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, efter at en 16-årig dreng i fredags døde efter et knivdrab i forbindelse med en puttefest i Roskilde. Nevers opfordrer til, at uddannelsesinstitutionerne tilbyder alternativer til festerne under ordnede forhold, og dermed også udskyder mødet med det, som han synes er en voldsom drukkultur.
5: Det bliver nødt til at være et samarbejde, både med os uddannelsesinstitutioner, det skal være en kommune, myndigheder, men jeg vil også sige, at vi skal altså også have de unges forældre med, fordi det er jo helt unge mennesker, og det er ikke bare gymnasieelever, det er jo faktisk også ned i folkeskolen.
1: Puttefesterne har ikke nogen formel arrangør, og derfor er der heller ikke nogen, der officielt har ansvaret for de unges sikkerhed. Og hos Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er man enig i, at der er et problem med alkoholkulturen, men løsningen er ikke alternativer til puttefesterne. I stedet så burde man fokusere på sikkerheden, hvor der er fester, lyder det fra forperson Oscar Tønsberg Hoffmann.
6: Det, der jo er med puttefester, som der ikke er med almindelige gymnasiefester, og årsagen til det jo i princippet er fint, det er, at det er gymnasieelever, som mødes med andre gymnasieelever, også fra nogle andre uddannelser. STX'eren mødes med HTX'eren og HHX'eren, og ser ligesom hinanden i øjnene og fejrer, at nu er vi alle sammen startet på en uddannelse. Det tror jeg egentlig er et meget fint koncept.
1: Rektor på Himmeliv Gymnasium, hvor det 16-årige offer var elev, Julie Rørdom Tom, ønsker ikke at kommentere, om man skal sætte en stopper for puttefesterne. Vi får sol og enkelte byer, især den nordlige del af landet. Svag til frisk vind fra vest og nordvest. Ved vestvendte kyster op til hård vind. Og efter weekendens varme er der skruet ned for temperaturerne i dag mellem 15 og 21 grader.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charling Toft.
1: Tavares og Heaven Must Be Missing An Angel, en sang, der næsten ikke kan spilles, når humøret følger med, synes jeg. Var i øvrigt på meget højt på hitlisten, lige præcis på dagen i dag, for 50 år siden. Og i dag, det er jo altså den 17. august. Godmorgen, 9 minutter over 8, og her er så et helt nyt nummer fra Tina Dickow, det hedder Surfing.

0: Det var det helt nye nummer fra Tina Dickow, som hedder Surfing. Og så skal vi ellers ud og surfe på... ja, der er jo masser af blæst, har jeg en fornemmelse af, Ida Sofie. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Så altså, med den fine overgang... Altså, hvis man var til surfing, så er dagen vel ikke helt spildt?
1: Nej, bestemt ikke. Jeg har været inde og lure blandt andet i Vorupør. Hvis man gerne vil ud og surfe, det er jo derop det nok går vildest for sig i dag. Der kommer det altså til at blæse, og det er i Vestjylland, jeg taler, ja. Thyborøn, Hanstholm og så videre. Der kommer det nok til at blæse det mest kraftige i dag, sådan en 10-12 meter i sekundet, den kommer fra nordvest. Så der er altså både rig mulighed for surfing, men altså også at se nogle ordentlige bølger med skum på.
0: Jeg tror, det bliver sådan med mig, jeg kommer til at kigge på. Har du prøvet at surfe?
1: Ja, jeg elsker det. Jeg
0: gør har du gjort det?
1: Ja, men jeg har gjort det flere år. Det er sådan, det er alt imellem, at man er inde i en tør tumbler til, at det er super fedt.
0: Jeg har prøvet det én gang, og det, jeg var ikke så god til det.
1: Nej, okay.
0: Men det kan være, det kræver øvelse. Men dagen i dag kunne man måske prøve.
1: Ja.
0: Hvad med, der er jo sket en voldsom ændring, især på temperaturen hen over den her weekend.
1: Ja.
0: Og det er jo gået fra utrolig varmt til at være noget, der minder om en helt anden årstid.
1: Det er jo, jeg vil ikke sige, at kulden er vendt tilbage, men måske de lidt køligere temperaturer, når vi har været vant til de her 31-32 grader, som det højeste i sidste uge. Og vi så lige pludselig, når det er en varm dag, kan få 21-22 grader.
0: Ja, det,
1: men det er jo
0: det er noget andet.
1: Det er i hvert fald noget andet, og det er billedet, vi kommer til at se i den her uge. Vi får altså på tværs af hele Danmark besøg af det ene og det andet lavtryk, og det giver altså en hel del regn. Hvad jeg kan se i prognoserne, så er det først i løbet af tirsdag eftermiddag aften, det sådan begynder at gå i land, og så bliver onsdag, torsdag, fredag. Det bliver altså ret vådt. Der er nogle prognoser, der lover det ene og det andet i forhold til millimeter. Det vil jeg helst ikke lægge mig fast på, fordi prognoser kan jo også ændre sig. Og hvis der er noget, der lige skubber sig 50 km på radaren, så ser det lidt anderledes ud. Men vi skal altså se ind i en uge, hvor at vi ikke kommer højere end de der 21-22 grader, og at der altså også er mulighed for at få lidt vind og lidt, ja, der er også strejf af solen, men altså en mere afdæmpet omgang, vil jeg nok sige.
0: Så solen, den skal vi nyde i dag?
1: Altså, ja, der kommer også plads til solen de andre dage, men okay. Det er nok i dag, vi sådan primært får den at se. Det er jo skyet flere steder i landet. Der er nogle steder, hvor de er lidt tykkere, blandt andet vestpå, altså det sydlige Jylland og Midt- og Vestjylland. Der ligger der altså nogle tunge skyer. Der kan også godt være lidt skyer, som passerer hen over Fyn og Sjælland, men i løbet af eftermiddagstimerne, så tynder det altså en smule mere ud. Hvis vi lige skal nå omkring byerne, så holder det tørt i dag de fleste steder, men hvis man er nede på det sydlige Lolland her i formiddagstimerne, så vil jeg lige gøre opmærksom på, at der altså godt kan være en lille by eller to. Og det går sådan i land ved Langø, og så runder det Rødbyhavnen, kommer det også lige forbi Gedser, men det er altså her i formiddagstimerne.
0: Det kan være en fordel lige at have en plastikpose, eller måske en ovenkøbet en regnjakke med.
1: Måske endda skal vi børste regnjakken af, det er ikke en dum idé.
0: Det kan være, ja, det har stået noget til.
1: Og så skal jeg lige huske at tilføje, vi er jo altid så gode til at fortælle om vinden ude ved kysterne, men vi skal også huske at fortælle om vinden inde i landet, det er der flere af jer, der efterspørger.
0: Det er jo fordi, der plejer bare ikke at være så meget vind inde i landet.
1: Nej, nej, altså der er selvfølgelig mere vind ude ved kysterne i dag, men inde i landet, så kommer det altså også til at blæse med sådan en alt imellem 5 eller 6 eller 7 meter i sekundet. Ja, så det er alligevel sådan en jævn vind, man kan forvente sig.
0: Jamen, så var det godt, vi lige fik det vendt.
1: Præcis.
0: Tak skal du have.
1: Velbekomme.
0: Ida Sofie, som sidder på DR-vejret og holder godt øje med det hele. Dagens vejr, den 17. august. Her søs fingre. Og med, ja, er det en vejrsang? Ja, sæsonen er slut.

0: I sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

historien om Benny af Andreas Rødbjerg. Og inden da Del Bradbury og As the Days Go By. Ind til regionale nyheder. Faith Hill nummeret This Kiss. Og efter de regionale nyheder meget mere morgen. Jeg kunne

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Samsø Kommune står med en ekstra stor regning, efter Skattestyrelsen har ændret reglerne for moms på kombinationsbilletter til færger.
2: Siden årsskiftet har Samsø skulle finde 1,9 millioner kroner, og det har betydet højere billetpriser hen over sommeren, lyder det fra Samsøs konservative borgmester Per Urban Olsen.
3: Vi har ikke fået trafiktal endnu, men det kan ikke undgå, at det vil komme til at koste på trafiktallene også. Det her vi kunne se, når vi sænker takserne, så er trafiktallene steget. Så kan det heller ikke andet komme til at falde igen, når vi hæver takserne, og det går så ud over øens erhvervsliv i sidste ende.
1: De nye momsregler er blandt andet lavet for at leve op til EU-regler, men alligevel falder de ikke i god jord ved brancheorganisationen Danske Rederier, siger viceadministrerende direktør Jakob Klasen.
4: Vi er ærgerlige over de nye regler, som er kommet fra skat. De er selvfølgelig nødt til at implementere EU-retten, men vi mener, at man kunne have gjort det på en måde, som havde været mindre belastet for rederierne og derfor også mindre belastet for de passagerer, som sejler med rederierne.
2: Ifølge Samsø Rederi, så har de hævet prisen hen over sommeren og højsæsonen med mellem 25% og 40%, og det har betydet, at de i yderugerne af højsæsonen har set en passagernedgang på 5-10%.
1: En ung kvinde fra Risskov ved Aarhus måtte søndag aften tilkalde brandvæsenet, da hun sad fast i en symaskine, oplyser Østjyllands brandvæsen til TV2 Østjylland.
2: Kvinden var alene hjemme, og derfor havde hun brug for hjælp, fortæller operationschef Thomas Reinholdt Jørgensen.
5: Nu er ikke sådan en symaskine svært, men den her helt, tror jeg, den hedder. Der får hun simpelthen fingeren i klemme mellem den og så selve symaskinen. Og der slipper hun alle pedaler, og hvad der nu altså er på sådan en symaskine, og så sidder fingeren fast.
1: Au, hvor sidder bremsen. Brandvæsenet fik kørt symaskinen baglæns, så fingeren kom fri, og kvinden havde ikke brug for behandling efterfølgende.
2: Ifølge Thomas Reinholdt Jørgensen, så er det ikke hver dag, at brandvæsenet bliver kaldt ud til episoder som den i aftes, men det hænder.
5: Jamen altså, vi får jo af og til folk, der sidder fast enten på legepladser eller at falde ned bag en radiator eller noget andet. Så vi prøver det her til, men det er selvfølgelig ikke dagligt.
1: En mand bliver senere i dag fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Horsens efter søndagens knivstikkeri i Horsens. Han er sigtet for forsøg på manddrab, oplyser vicepolitiinspektør hos Sydøstjyllands politi Christian Skødt til Horsens Folkeblad.
2: Knivstikkeriet skete i går eftermiddag omkring Sankt Helenevej og Sønderbrogade. Han er blevet en person stukket med kniv og fløjet til hospitalet med lægehelikopter, hvor han har fået behandling. Hans tilstand er fortsat uvis, og ifølge Christian Skødt, så er der tale om et opgør mellem to parter, der kender hinanden, og politikredsen vurderer, der tale om en isoleret hændelse.
1: Nogen eller en del sol, mulighed for enkelte byer rundt omkring, temperaturer mellem 17 og 21 grader og svag til jævn vind fra vest og nordvest, ved kysterne stedvis op til frisk vind.
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: More Than a Feeling med Boston. Og nu en tur på Randers Station sammen med TV2. Klokken er 8:57. Det her er meget mere morgen på P5. Tak fordi du starter dagen sammen med os.

Det var TV2 og Randers Station. Nå, hvis man er Matador-fan og har lidt penge på bogen, så er der muligheder nu, hvis man har lyst til at eje noget fra Matador. Noget fra Korsbæk, så er der faktisk en auktion nu, hvor at der er alt fra kostymer til Korsbæk aviser og gardiner fra Varnes og Skjern-familiens dagligstuer, som er på auktion. Auktionshuset Brun Rasmussen har dem oppe på podiet og fremhæver selv et komplet originalt sæt af manuskripter, der er vurderet til at være mellem 80 og 100.000 kroner værd. Og det er sådan højdepunktet i Matador-samlingen. Men så er der også kostymer, og der finder man blandt andet Ingeborg Skjerns blomstrede kjole, som Gita Nørby bar i afsnit 8, mod Varnes' beige bluse, som Marlene Svarts bar i afsnit 11, og Elisabeth Friis kajefarvede bluse, som Helle Virkner bar i afsnit 21. Det er alt sammen på auktion. Også sidste år, der afholdt man en, hvor flere kostymer fra serien var under hammeren, og der var der altså ret stor interesse. Og det er til trods for, at det er jo snart 50 år siden, at Matador løb over skærmen første gang. Men vi ved jo alle sammen, at interessen ikke er gået tabt. Og det siger også Peter Bro, som er auktionshusets specialist i samlerobjekter. Og det er fantastisk at kunne samle og fans mulighed for at erhverve et lille stykke af den tv-serie, som for længst er blevet en del af dansk kulturarv, udtaler han. Ja. Men man skal bare på online auktion, og den løber frem til den 24. august.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Mary Hopkin fra 69 og Those Were The Days. Nu til gengæld helt sprit ny musik. Coe Wetzel og Ella Langley. Altså, Coe Wetzel er lidt ubeskrevet blad, men Ella Langley til gengæld, hun er jo simpelthen den største stjerne på countryhimlen lige i øjeblikket. Houston, Texas og Be Her. Coe Wetzel, altså, ja, altså, jeg må indrømme, er lidt mere ubeskrevet for mig, men han skulle også være et stort navn over i USA. Her er de sammen, Ella Langley, Coe Wetzel og et nummer, der hedder Jaded.

0: Stella Langley, altså.
1: Og Coe Wetzel. Et navn, og måske også kan lære at kende. Nummeret hedder Jaded. Så er der radioavis om lidt. USA vil skære ned på militære øvelser med Sydkorea. Øvelserne sender et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea, hvis diktator Kim Jong-un, den amerikanske præsident Trump, mener at have et godt forhold til. Mere i radioavisen om lidt.

0: Børn helt ned til 8 år ser hård porno på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene Hjemme med Porno fortæller en række unge, hvor nemt de fra en meget tidlig alder fik adgang til digital porno, og hvad det har haft af konsekvenser for dem. En af dem er Max, der fortæller, at han så porno første gang, da han gik i anden klasse. Af hensyn til hans privatliv bringer vi ikke hans fulde navn.
1: Det der med, at man føler sig så kriminel, fordi man vidste godt, at man var ung. Kan det virkelig passe, at andre ser det her? Fordi jeg, altså, det er jo alt for tydeligt. Altså, de var meget ældre end mig, dem der lavede det der porno der. Jeg så det første gang, så kan jeg huske, der var kæmpe patter.
2: Det hele var stort, ikke?
0: I en undersøgelse, Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. Men når børn ser porno i så ung en alder, så kan det sætte en gang i en udvikling, som barnet ikke er klar til, siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
3: Børns udvikling foregår jo sådan trin for trin. Man skal kravle, før man kan gå. Men her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget. Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
0: Du kan se dokumentarserien Alene Hjemme med Porno på DRTV. Donald Trump vil skære ned på de militære øvelser med Sydkorea. Den amerikanske præsident skriver på sit sociale medie Truth Social, at øvelserne sender et upassende og fjendtligt signal til nordkoreanerne, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump skriver, at han har et meget godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. Ifølge Camilla Tenna Nørup Sørensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, så handler udmeldingen om, at Trump ikke mener, at Sydkorea gør nok for USA.
4: I det her tilfælde er det jo både i forhold til den fælles amerikansk-sydkoreanske militær tilstedeværelse på omkring den koreanske halvø, og så brokker, altså så skiller han også ud over, at Sydkorea ikke har hjulpet nok i forhold til Iran.
0: Og Trumps udmelding har været undervejs igennem et længere stykke tid, forklarer hun.
4: Også under den første Trump-administration hørte vi de her udmeldinger om, at USA skal skrue ned for deres tilstedeværelse og deres støtte og i omkring den koreanske halvø. Der var jo netop også de her tilnærmelser, ikke, og adskillige møder mellem Trump og Kim Jong-un.
0: Og netop i dag begynder planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA. Ifølge Trump, så kan man ikke nå at aflyse dem. Nu er det ikke kun feber og forstuvninger eller madforgiftninger, man kan ringe til lægevagten med. Fra i dag kan man i hele landet også ringe med psykisk sygdom. Meningen er at gøre det meget lettere og mere trygt for borgerne, siger Lotte Klitfod, der er vicedirektør i akutberedskabet og ansvarlig for indførelsen af den nye akuttelefon, der altså også kan tage sig af pludselig opstået psykisk sygdom.
5: Så skal det være nemt og trygt for borgere, der oplever akut opstået sygdom, at få hjælp. Og helst den samme vej, så skal de ikke tænke over, om de skal trykke et eller et andet nummer, men altid ringe det nummer, der er til enten 112 eller den lokale lægevagt.
0: Når man ringer til lægevagten, så vil der sidde specialiseret fagpersonale, der kan hjælpe os, når det handler om psykisk sygdom. Ordningen blev politisk besluttet i 2023. Den har været i gang siden slutningen af sidste år vest for Storebælt. I dag er det så Region Hovedstaden og Region Østdanmark, der som de sidste kommer med. I interesseorganisationen Bedre Psykiatri er man glad for den nye akuttelefon, og den vil ikke alene komme borgere med psykiske lidelser til gode, siger generalsekretær Jane Alry Sørensen.
6: Det, der er vigtigt, det er, at man i telefonsluserne har noget at henvise videre til. Og der er vi altså udfordret af i hele landet, ikke bare i Østdanmark eller Vestdanmark, men hele landet, at sundhedsvæsenets akutfunktioner er for få. Altså, der er for lidt kapacitet i akutmodtagelsen, og der er for lidt akutte sengepladser.
0: Vi slutter med en omgang Matador-mix, et komplet sæt originale manuskripter og flere kostymer fra tv-serien Matador er kommet på auktion. Auktionshuset Brun Rasmussen skriver, at manuskripterne er vurderet til at have en samlet værdi på op mod 100.000 kroner. Og blandt kostymerne er blandt andet Ingeborg Skjerns blomstrede kjole. Alle genstande, der til salg, stammer fra private samlinger. Sol og enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. Svag til frisk vind fra vest og nordvest og fra 15 til 21 grader. Thomas Hougaard havde valgt, hvad du kunne høre i morgens radioaviser.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Med det heftige fingerspil, som var fra Mark Knopfler og Dire Straits, Lady Rider, så er vi i gang med den sene morgentime her på P5. Klokken er 9:09. Det er den 17. august, og vi skal tale om nogen, som har et godt liv, selvom det er et lorteliv. Ja, det er Naturkalenderen, som vi åbner lige efter Danseorkestret. Jeg prøver igen.

0: Danseorkestret, og jeg prøver igen. Ja, så til naturkalenderen, og i dag starter vi med at spørge, om et lorteliv kan være et godt liv. Christina Kåber-Bühler fra foreningen Vild med Vilje. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Altså, det er jo sådan lidt en sjov overskrift, men vi skal tale om lortebiler eller møgbiler. Og hvad med dem? Er det et godt liv, når man er billigere af et lorteliv?
1: Altså, de elsker jo i hvert fald deres liv tilknyttet det her møg fra for eksempel heste eller køer. Så for dem er det i hvert fald et rigtig dejligt liv.
0: Okay. Altså, hvordan er de knyttet til ekskrementer?
1: Ja, men det er jo sådan, at når de her store dyr har gået derude og spist en masse plantemateriale, så kommer der naturligvis noget ud i den anden ende. Og der er altså nogle dyr, og det er ikke kun biller, det er også alle mulige andre insekter. De har fundet ud af, at der er simpelthen en energibombe gemt i det her møg. Ja. Og det bruger de både selv, men faktisk så det, de gør, det er, at de laver sådan nogle madpakker, som de lægger ned til deres afkom, altså de æg og larver, som de har lavet reder til, typisk nede i jorden. Og så lægger de sådan nogle små pakker med lort til deres unger, og det spiser de så og bliver store voksne individer. Så på den måde, så kan det her lort altså blive omsat til noget meget nyttigt for de her dyr.
0: Ja. Og det er jo der, hvor vi så kan se, altså, vi betragter jo ellers, hvis der ligger en stor kogkasse eller en ordentlig fra en eller anden, så er det sådan lidt i vejen, eller det er, men der skal vi tænke det anderledes.
1: Ja. Det skal vi, og det er jo det, der... Nu var jeg for eksempel i går ude og gå ved Mølleåen op nord for København. Og der går de her store dyr ude. Og hvis man lige tager og vender sådan en kokasse, så vil man kunne se, hvor meget liv der er nede i sådan en. Og det der liv, det bliver jo så igen til mad, til fuglene osv. Så du ved, det er jo en del af et helt naturligt økosystem. Og der kan være rigtig mange biller i sådan en kokasse, så derfor så er det jo et sted, hvor vi også kan få skabt meget mad til... højere op i fødekæden. Så super vigtigt.
0: Ja. Er det ligegyldigt, hvilken form for lort, man kan bruge?
1: Altså, hvis du for eksempel ser på sådan en lille lort fra et rådyr, du ved, de der små spejderhav. Jeg har ikke rigtig set, at der er så mange dyr, der bruger dem. Så vi kan godt lide dem der med noget volumen, og det er jo for eksempel hestepæren eller kokassen, som der kan det. Og det, der vil du være en af de ting, der også er sjov ved, det er, at de fungerer jo faktisk også lidt som sådan en varmeapparat, fordi det der, alle de bakterier, der er i sådan en klat, der sker en masse omsætning, så der er varmt nede i sådan en kokasse. Så de der unger, de får et skønt miljø med masser af varme, hvis de bor lige nedenunder. Så der er så meget godt at sige. Altså, så næste gang, du kommer ud et eller andet sted og tænker, nå, der lå en kokasse, så tænk, at det er et skønt levested for nogle af de biller og andre insekter, der er knyttet der.
0: Jamen, jeg tænker straks på, at der faktisk er historier om, at man faktisk kan bruge den slags til isolering, materiale til steder, hvor også mennesker kan bo.
1: Ja.
0: Er der forskel på, om det er fra planteædere, eller om det er rovdyr?
1: Ja, altså uden at jeg sådan, fordi der er nogen, altså der er simpelthen nogen, der er møgbiler, der er specialiseret i, så kan de bedst lide kokasser, eller de bedst kan lide hestepærer. Men de fleste er knyttet til planteæderne. Ja. Fordi at der er simpelthen noget med, når du går og spiser af de der grene og græsser og urter, så er fordøjelsesprocessen, den er sådan, den er lidt grov i det, så der er masser af energi, der kommer ud i den anden ende. Og der skal nok være nogen, der også vil gå på en ulvelort eller på noget andet, men de fleste, de er altså knyttet til planteæderne.
0: Okay. Tak skal du have, Christina, for at fortælle om livet, som kan være super skønt lorteliv.
1: Ja,
0: tak skal du have.
1: Selv tak.

0: her med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst
2: ja, omkring det som 14-årig. Jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Den omvendte verden sang Sebastian. Og indtil de regionale nyheder, der får vi lige lidt følsom duet mellem Barbara Streisand og Bryan Adams. I finally found someone.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: En 59-årig mand bliver senere i dag fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Horsens. Han er sigtet for at have stukket en 40-årig mand flere gange med en kniv i Horsens. I går oplyser Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse.
2: Den 40-årige mand har pådraget sig alvorlige skader, og han er blevet fløjet med lægehelikopter til hospitalet. Af hensyn til tavshedspligten, så kan politiet ikke komme med oplysninger om mandens tilstand.
1: Knivstikkeriet skete i området omkring Sankt Helenevej og Sønderbrogade. Omkring kl. 17 i går, kort efter, blev den 59-årige mand anholdt.
2: Han er sigtet for forsøg på manddrab, og han vil blive fremstillet i grundlovsforhør senere i dag. Efterforskningen peger på, at de to mænd havde en relation, det siger vicepolitiinspektør hos Sydøstjyllands Politi, Christian Skødt.
1: Derfor kan vi også sige, at der ikke er nogen grund til, at beboere eller andre i området omkring Sønderbrogade skal føle sig utrygge, selvom det naturligvis kan være ubehageligt, når en sådan alvorlig hændelse finder sted i ens nabolag, siger han.
2: Og politiet vurderer ikke, at hændelsen er banderelateret. I dag genoptages det vejarbejde på Marselis Boulevard i Aarhus, som før efter sommerferien skabte store trafikale udfordringer, særligt for de bilister, der havde været med Molslinjen.
1: De trafikale udfordringer vil dog ikke gentage sig, siger leder af projektet hos Vejdirektoratet, Michael Schmidt Foskerav.
3: Det vil ikke forstyrre trafikken generelt. Der vil ikke være spærret. Der vil kun være indskrænket i forbindelse med de her natarbejder. Og de er planlagt til at vare en uge på den pågældende strækning.
1: Vejarbejdet vil foregå mellem kl. 19 og kl. 5 frem til fredag, hvor det vestgående spor vil være indskrænket i hele perioden.
2: Udover at vejarbejdet foregår om natten, så vil det den her gang foregå på en strækning, hvor det ikke kommer til at påvirke Molslinjens passagerer, siger Michael Schmidt Foskerav.
3: De biler, der kommer fra Molslinjen, de kører enten ud af Oddervej eller ind af Strandvejen, eller så kommer de op på Marselis Boulevard efter via viadukten, og så kommer de op på Marselis Boulevard ved Hans Borgsgade, så de kommer ikke forbi den strækning, hvor vi gennemfører den her geotekniske boring.
1: Silkeborg IF havde det svært, da holdet i går var på besøg hos FC Nordsjælland. Ifølge Ritzau var første halvleg en ganske tam omgang.
2: Efter en lige og jævn indledning overtog hjemmeholdet mere og mere af spillet, men Silkeborg-keeper Aske Andreasen kom med flere flotte redninger.
1: Og efter en times spil var Silkeborgs Mads Larsen tæt på at lave selvmål efter et hjørnespark, men bolden ramte stolpen, og på riposten hæv Aske Andreasen endnu en stor redning op af hatten.
2: Efter 80 minutter gik den dog ikke længere for keeperen og gæsterne, da Nordsjælland fik scoret til 1-0. Hvilket også blev kampens resultat. Og med det her nederlag, så ligger Silkeborg lige nu 7'er i Superligaen.
1: Et kig på vejret. Der bliver nogen eller en del sol, men altså også mulighed for enkelte byer og en del skyer.
2: Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 17 og 21 grader, så får vi svag til jævn vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis op til frisk vind.
4: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Police og Every Breath You Take.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Om lidt et cover, der er bedre end originalen. Shanna Spyro synger Material Lover. 7 minutter over 9:30.

Material Lover fra Sienna Spiral. Nu til et cover, der er bedre end originalen. Det er jo altid noget, vi kan diskutere, om det er rigtigt eller forkert. Der er mange måder at måle det på, men lad os nu give det et forsøg alligevel. Det kommer til at handle om De Vildeste Fugle, Michael Falks nummer, som jo faktisk er en dansk klassiker, ikke? Når de vildeste fugle er fløjet, udgivet i 1988. De Vildeste Fugle, også det tredje studiealbum fra Michael Falk, der har det navn. Men det er en fin sang. Men så kom Annika Aakjær med på Toppen af Poppen og gjorde noget ret fint ved den. Hun prøvede ikke at være Michael Falk. Hun tog sangen med hjem, og så gjorde hun den til sin egen. Og Michael Falk sidder jo selv på første række, da nummeret bliver opført. Og så siger han efterfølgende selv: jeg var decideret målløs. Annika Aakjærs version er flabet, er funky. Det er min landevejssang, De Vildeste Fugle, og indrømmet, jeg gloede noget i starten. Men nogle gange så er det jo sådan set det, et godt cover skal kunne få nogen til at glo eller lytte efter. Annika Aakjær, De Vildeste Fugle.

0: Ja, Annika Aakjærs cover af De Vildeste Fugle af Michael Falk. Har du et bud på et cover, der er bedre end originalen, så giv endelig lyd.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen ja. Til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, det er hans ekskone.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

Chris Rea, I Can Hear Your Heart Beat. Og så er det ved at være den tid, hvor det bliver radiovis først, men så kommer det gode selskab i dag med en rejseforedragsholder, forfatter og fotograf, der hedder Jan Tvernø. Og det bliver i det gode selskab, hvor Charlotte Strib er klar til at gøre formiddagen her på B5 fantastisk. Og jeg vil ønske dig en rigtig god dag og på genhør med Chaka Khan og nummeret her, der hedder Through the Fire. På genhør.

0: Så er der nyhedstid. Det er Radioavisen. Klokken er 10.
1: Børn og unge får et forvrænget billede af sex, når deres første indtryk kommer fra porno, hvor slag, pisk og kvælning er normalt. Det fortæller flere unge selv i en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno. En af dem er 22-årige Ida Frederikke.
2: I starten nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart. Jeg oplevede mange gange på dates, at jeg blev kvælt. Det gav meget pres på mig, fordi jeg følte, at jeg skulle være lige så gode som de kvinder, de så på nettet.
1: 21-årig Magnus begyndte også at se porno i en ung alder, og han fik et chok, da han oplevede, at sex ikke foregår ligesom i den porno, han var blevet eksponeret for.
3: Da jeg var yngre, der så jeg også porno med kvælertag og flad, hvor jeg tænkte, at det var nok det, pigerne ville have, man gjorde ved dem. Og kunne derfor nogle gange tænke, at det var lidt irriterende, at pigen ikke var med på de ting.
1: Hos Børns Vilkår ser man også et enormt skred i, hvordan børn tror, at sex skal være. Det siger digital medieekspert Melissa Vardi.
4: Det er blevet voldsommere og voldsommere, og hvis de hele tiden bliver eksponeret for, at det er helt normalt for unge at have trekanter, jamen så er det normalt, så er det jo det, jeg gør, selvom at det måske ikke er det, de har lyst til at gøre.
1: Og du kan finde Alene hjemme med porno på DRTV. 6 personer er blevet dræbt og 4 såret i et ukrainsk missilangreb i den russiske region Belgorod. Det fortæller regionens guvernør. Blandt de dræbte er et 14-årigt barn, skriver guvernøren på Telegram. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går dræbte mindst 19. Og det er nok den vej, det går, siger orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
5: Det er nok den overordnede tendens. Det er ikke kun Ukraine, det er også Rusland, som formår at lave større og større, mere og mere voldsomme angreb.
1: Den seneste tid har Ukraine udført en hel del angreb i Rusland, og det viser ifølge Anders Puk Nielsen, at pendulet lige nu svinger i ukrainernes retning.
5: Angrebene, de langrækkende angreb, er måske et sted, hvor man kan sige, at de russiske er stadig en lille smule større end de ukrainske, men det er nogenlunde det samme efterhånden.
1: Det har været en skidt sommer for dyrene. Dyrenes Beskyttelse melder om en rekordtravl sommer med i gennemsnit 154 assistancer hver dag i juni og juli. Assistancerne omfatter alt fra redning af moderløse kattekillinger i papkasser til påkørte dyr. Sommeren er i forvejen en af årets travleste perioder, fordi der er mange dyreunger, især kattekillinger, pindsvin og fugle, som har brug for vores hjælp, siger dyreværnschef Yvonne Johansen. Men i året 2026, der tegner det til at blive et nyt rekordår, oplyser Dyrenes Beskyttelse. Nogen sol og enkelte lette sommerbyer, især over den nordlige del af landet. Mellem 15 og 21 grader, og så en kun svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Velkommen til P5.

0: Beaches fik vi her med Stayin' Alive.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Rigtig hjertelig velkommen indenfor til en ny uge og til, kunne jeg vel godt fristes til at sige, en eventyrlig formiddag, for det skal handle om rejser. Nogle af os rejser for at slappe af, andre for at samle på oplevelser, og så er der dem, som vender hjem med historier, som får os andre til at se verden på en helt ny måde. Min gæst i dag, Jan Tvernø, har besøgt nogle af verdens mest utilgængelige steder. Han har været i Afghanistan, i Syrien, Somaliland, og så har han oplevet for eksempel forhør på en flådebase, interviewet frafaldende ISIS-soldater og stået i situationer, hvor de fleste af os nok ligesom, vi har overvejet at vende om, hvis ellers at, vi vidste, hvordan vi gjorde det. For 10 år siden, der sagde han farvel til et fast job på Herlev Hospital og skabte derefter sit eget arbejdsliv. Og i dag holder han omkring 130 foredrag om året, og naturligvis rejser i virkeligheden, og de næste 2 timer her fra studiet tager han os med ud i verden.
2: I just

0: Hosh, lyttede vi til her med nummeret Sing Jan Tværnø. Velkommen til.
1: Jamen, tusind tak, Charlotte.
0: Efter 25 år på Herlev Hospital sagde Jan sit job op. Ingen fast løn, ingen pensionsordning længere. Kun sådan en idé om, at nu skulle der ske noget andet. Noget, som du var i gang med i forvejen. Men ligefrem sådan at sige op, sådan da du var midt i 40'erne. Hvad fik dig til det?
1: Jamen, det var et langt tilløb og en akkumulering af rigtig mange ting. Jeg er vokset op i en familie, hvor tryghed og stabilitet, det var omdrejningspunktet. Men på trods af min trygge opvækst, så har jeg aldrig været bange for at kaste mig ud i store projekter, baseret på en løs idé. Eksempelvis, der var jeg på min første ekstremrejse som 21-årig, hvor jeg cyklede til Nordkap og hjem igen sammen med en god kammerat.
0: Og jeg skulle til at spørge, om du var alene der. Det var du så ikke.
1: Det var jeg ikke, nej, men det kunne jeg godt have været. Mm. Men long story short, så startede jeg mit rejsebureau i 2007 efter en rejse til Peru. Og det brugte jeg som en fritidsbeskæftigelse, kan man sige. Og så i 2016, der var jeg et rigtig godt sted, ressourcemæssigt, både økonomisk og privat, og jeg havde momentum i rejsebureauet, og så var jeg bare tiltagende træt af at være offentlig ansat. Mm. Det med at skulle møde på et bestemt tidspunkt, på en bestemt lokation, det hang mig langt ud af halsen. Mm. Og jeg havde brug for frihed, og ikke mindst indflydelse på egen situation.
0: Men jeg skulle da sige, at møde på et bestemt tidspunkt, på en bestemt lokation, det slipper du nok ikke helt for, hvis du har et rejsebureau, vel?
1: Nej, men nu driver jeg min virksomhed hjemmefra. Ja. Og det har jo naturligvis nogle andre konsekvenser, kan man sige. Men det er også med til omkostningsminimere, så man har ikke brug for den store økonomi, når man gør det på den måde. Jeg er heller ikke ansatte, så det er kun mig selv, jeg skal tage vare på.
0: Men da du sagde det i 2007, da du startede, hvordan starter man det? Er det bare noget med, at så køber du billetten i stedet for kunden, kan man sige, eller den, der skal ud og rejse? Og, altså, er det sådan helt simpelt, eller hvordan gør man?
1: Jeg synes, det var simpelt, fordi at jeg rejste til Peru. Det var en rejse, som jeg selv havde arrangeret. Jeg møder en dygtig operatør i Peru, og så får jeg idéen til, at jeg vil have mit eget rejsebureau. Vi laver en aftale, så går jeg hjem og finder ud af, hvordan gør man med CVR-nummer og virksomheder og den slags. Jeg anede intet om selvstændig virksomhed og rejsebranchen. Men mit udgangspunkt var, at hvis jeg kan arrangere min egen rejse, så kan jeg også arrangere andres rejser.
0: Mm. Og hvor mange kom afsted til Peru så i første omgang?
1: Jamen det første år, der tror jeg, jeg havde 40 mennesker afsted til Peru. Så det var faktisk en god succes, synes jeg.
0: Og har du siddet i administrationen også på hospitalet på Herlev, eller hvad? Så du vidste lidt om måske Excel-ark og sådan noget?
1: Ja, det kan man godt sige. Jeg sad som en form for afdelingssekretær i børneafdelingen på Herlev Hospital.
0: Og de år, altså det, som, altså, det jeg mente var også, altså, har det givet dig noget i forhold til også at skulle sætte rejser sammen?
1: Jeg vil sige, at der er ikke noget, jeg sådan har håndgribeligt med mig, som jeg stadigvæk bruger i dag. Men hvis jeg skal sige noget, som jeg har lært af min tid i det offentlige, så er det at have stamina og tålmodighed. Og jeg vil også sige evnen til at udtrykke mig bestemt på en diplomatisk facon over for autoriteter, så de forstår budskabet uden rigtigt at kunne tage overbevisende til genmæle. Mm. Det har jeg lært i det offentlige. Jeg har naturligvis også fået noget god uddannelse. Jeg har lært nogle rigtig gode mennesker at kende, og så fik jeg meget fleksible arbejdsvilkår, da jeg startede min fritidsvirksomhed, og det er jeg naturligvis meget taknemmelig for. Men jeg hiver ikke bare et værktøj frem i dag, hvor jeg tænker, det lærte jeg som offentlig ansat.
0: Men så tænker jeg også lige Peru, jo heller ikke måske var det mest sådan, jeg ved ikke, oplagte sted, eller jeg tænker mere sådan noget europæisk måske, man kunne være startet med. Men hvorfor at det blev det, det taler vi om lige på den anden side af. Dean Martin, Memories are made of this. Sweet, sweet.

0: I 2007, da Jan Tvernø han begyndte at arrangere rejser, var det til Peru, fordi det var ikke så almindeligt dengang. Det er det blevet nu, og Jan, så er det jo sådan, at så må man jo rykke sig lidt videre, ikke, når, ja. når der bliver gjort sådan nogle opdagelser. Jeg synes, der er sådan Somaliland, Afghanistan, Syrien, altså det er jo ikke sådan nogle steder, man normalt tænker på. Der tager vi lige på smuttur. Men det er sådan nogle rejser, du blandt andet laver i dag.
1: Ja, altså vil jeg sige lige præcis de der lidt ekstreme steder. Det er ikke nogen steder, jeg sådan arrangerer rejser til på den måde. Det er nogle steder, jeg selv opsøger i forhold til min foredragsforretning. Da vi blev ramt af corona i 2020, det husker de fleste af os ganske givet, der var det hårdt for rejsebranchen. Jeg kunne ikke sende gæster ud i verden. Jeg stod og kiggede ind i en konkurs. Så jeg blev nødt til at lave om på min forretning. Så jeg besluttede mig for, at jeg ville rejse til nogle steder, og det kunne man godt under coronaen, hvor at de færreste mennesker ønsker at sætte deres ben. Og så vil jeg tale med helt almindelige mennesker og fortælle deres historie, når jeg kommer hjem. Så jeg startede med at rejse til Somaliland, som er en selvudråbt republik i det nordlige Somalia, i december 2020. Og så var vi ligesom i gang med det projekt.
0: Og det, altså, der har jo været, nu nævnte jeg det helt til, i starten her, hvor du har jo oplevet nogle ting, hvor man tænker, at nogle situationer, vi andre måske gerne vil have været ude af. Altså, hvordan har du... prøv at fortælle nogen om, hvordan man overhovedet ender i sådan nogle situationer.
1: Ja, man ender i de situationer, de lidt skarpe situationer, ved at være, kan man sige, et sted, hvor at det uventede du er. Især når du er tæt på grænser, så er der en øget bevågenhed på din færden. Især når man står med et kamera med et stort objektiv, muligvis i et land, hvor der kommer 100 hvide mennesker om året. Somaliland blandt andet, ikke? Og der kan jeg huske, at vi stod meget tæt på grænsen til Djibouti, min fixer og jeg, og så kommer der en fyrstrækker kørende for fuld skrald, og udspringer fire svært bevæbnede soldater med hver deres kalasnikov. Og ham, der er general i ensemblet her, han kommer hen og råber mig direkte ind i ansigtet. Og jeg har jo lært af erfaring, at man skal bare svare på spørgsmålene ganske stille og roligt, og man skal ikke give for mange informationer, man skal bare svare på det, der bliver spurgt om. Det var han så ikke tilfreds med, så vi bliver læst ind i bilen og kørt tilbage på en flådebase, hvor vi sidder i et lille, lærklinet hus i en halv times tid, uden at vide, hvad der skal foregå. Og så kommer han ind og spørger om de samme ting igen, og jeg var naturligvis bange for, at han ville konfiskere mit hukommelseskort. Men så finder han ud af, at jeg er fra Danmark, og det betød rigtig meget for ham, fordi han sagde, at han havde arbejdet som sikkerhedsvagt for Danida. Og så havde vi en form for fællesskab, og lige pludselig, så var vi bedste venner, og alt kunne lade sig gøre, og det endte med, at han lavede en tilladelse til mig, godt nok skrevet på somali, men min fixer kunne læse den, og der stod ganske enkelt til alle de der soldater, der måtte stoppe os undervej, give the white man what he needs to do his job.
0: Sådan. Men så heldig er man måske ikke altid, vil man jo umiddelbart tænke, men det er sådan nogle rejser, du laver for at kunne fortælle de her historier ud over dem,
1: ja,
0: du så ellers arrangerer.
1: Det er det, ja.
0: Og ved du også, havde en anden i forhold til at interviewe nogle frafaldne ISIS-soldater?
1: Det er rigtigt. Jeg var i Syrien for nogle år siden, da Bashar al-Assad stadigvæk var præsident, og mit formål var at belyse begge sider af konflikten. Både dem, der var tilhængere af Bashar al-Assad, og dem, der var de arveste modstandere. Og der havde jeg en fantastisk fixer, som tog mig med et sted hen, som ikke var kontrolleret af den syriske hær, men af Free Syrian Army. Der kom vi ind, og nogle af de her soldater, som jeg så fik lov til at interviewe, de havde slået i ISIS-regi op ved Palmyra. Så det var også en lidt speciel situation, og de sagde simpelthen ordret til mig, havde vi mødt hinanden for 5-6 år siden, så havde vi kidnappet dig lige på stedet.
0: Og hvordan har man, når man sidder i sådan nogle situationer? Er man fuldstændig tryg hele vejen igennem, eller tænker man, altså er der lidt ekstra adrenalin, der lige kører i kroppen?
1: Det er der naturligvis, men det er også derfor, at man har en god fixer. En god fixer er altafgørende. Og han er også din sikkerhedsgaranti, når du rejser i Somaliland, i Syrien, i Afghanistan og den slags steder. Og dem finder man gennem sit internationale netværk, og det sætter jeg stor pris på.
0: Og fixer og operatører og så videre, det er altså jo selvfølgelig nogen, man samarbejder med i det land, man er, som har alle kontakterne og kan hjælpe en undervejs. Jan Tvernø, som jo altså både holder foredrag og arrangerer rejser. Vi skal tale mere om det hele lidt senere. Her er det Lisa Nielsen, Alt jeg behøver.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: halv 11.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Der er godt nyt til de mange passagerer, der har oplevet aflysninger på flere af Metrafiks ruter. Busselskabet U-Move, der leverer kørsel til Metrafik, har nemlig akut mangel på chauffører, og det har skabt et hav af aflysninger i sidste uge. Men nu har Metrafik fået to underleverandører til at køre de ramte afgange, det siger kommunikationschef Britta Charmi.
3: Det har faktisk betydet, at vi har indtil videre ingen aflysninger i dag, så morgentrafikken den har kørt fint. Det er vi rigtig glade for.
2: Britta Charmi anbefaler dog fortsat kunderne at tjekke rejseplanen, før man tager afsted.
3: Men det ser meget bedre ud, dels fordi vi har de her underleverandører, men også fordi, at busselskabet er i fuld gang med at ansætte chauffører og kan allerede begynde at indsætte busser med de nye chauffører i den her uge. Så vi håber rigtig meget på, at kørslen den vil være stabil fremadrettet.
2: En 59-årig mand bliver senere i dag fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Horsens. Han er sigtet for at have stukket en 40-årig mand flere gange med kniv i Horsens i går. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Den 40-årige mand har pådraget sig flere alvorlige skader, og han blev fløjet med lægehelikopter til hospitalet. Af hensyn til tavshedspligten kan politiet ikke komme med oplysninger om mandens tilstand. Knivstikkeriet skete i området omkring Sankt Helenevej og Sønderbrogade omkring kl. 17 i går, og kort efter blev den 59-årige mand anholdt. Han er sigtet for forsøg på manddrab, og han bliver altså fremstillet i grundlovsforhør senere i dag. Efterforskningen peger på, at de to mænd havde en relation, det siger vicepolitiinspektør hos Sydøstjyllands Politi, Christian Skødt. Derfor kan vi også sige, at der ikke er nogen grund til, at beboere i området skal føle sig utrygge, siger han. Nogen eller en del sol og mulighed for enkelte byer, temperatur mellem 17 og 21 grader, svag til jævn vind fra vest og nordvest.
1: P5 med musikken, der

0: Brian Ferry her og Slave to Love.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og med Jens Værnø, som er rejsebyråindehaver, har sit eget bureau. Hvad hedder det? Jens Værnøs Rejser?
2: Nej, det hedder Tværnø Travel Group.
0: Oh.
2: Ja. Det lyder større end det her.
0: Sådan. Og jo både selv, Jan, rejser til nogle, kan man sige, konfliktområder, hvor du ikke lige nødvendigvis altid tager noget publikum med, men for også at kunne fortælle om det og holde foredrag om det, og med al den erfaring, du har, selvfølgelig også kan begå dig i det. Men så er der også dem, hvor man kan komme med, og jeg kunne da fornemme lige her, inden vi gik på, at der lige var noget, der faldt i hak i forbindelse med din næste tur.
2: Ja, det er korrekt. Her om en uges tid, der har jeg en grupperejse til Kazakhstan og Kirgisistan i forbindelse med det, der hedder World Nomads Games, som er en slags OL for nomader, hvor de konkurrerer i brydning og hestevedløb og bueskydning, alle de her ting, som de praktiserer. Mm. Og der har vi haft lidt udfordringer med nogle billetter, og nu hører mine gæster det her i radioen, de skal nok få en mail senere i dag, men alt er faldet på plads, de kan være ganske rolige.
0: Fordi at der er det tit sådan, der er et eller andet, selvom du har været, altså kender måske, altså der er nogle ting, der ændrer sig for hver gang, du skal lave en rejse.
2: Det er der absolut. Mm. Altså der kommer altid noget uventet, og det er i virkeligheden også noget af det, jeg holder allermest af. Det er ikke forudsigeligt, og ved at have et godt netværk, der kan de fleste ting løse sig. Og vi har haft kontakter helt langt op i organisationskomiteen for at få det her til at falde på plads. Så den historie skal de nok få.
0: Og hvad, når du siger rejser der, de steder hen, så I flytter jer, altså udover I er med til det der
2: arrangement. Ja, det gør vi.
0: Så hvordan foregår det?
2: Jamen altså, det foregår ved, at vi flytter os rundt i landet. Nu har vi lige 3 dage det samme sted, fordi de her World Nomads Games, de finder sted i en by, der hedder Cholpanatar. Men efter det, der rejser vi så rundt i Kirgisistan, og jeg har en indledende tur til Kazakhstan med 4 gæster, der gerne vil opleve det. Så vi flytter os rundt, og så er det min erfaring, som lægger programmet, kan man sige. Mm. Hvad synes jeg, der er attraktivt? Og jeg gør altid det, at man kan se de store ting, de ting, man skal se, men jeg sørger også altid for, at vi kommer off the beaten track, altså der, hvor der ingen turister er. Og det er især det, som mine tilbagevendende gæster, de sætter meget stor pris på.
0: Fordi seværdighederne, det skal man ligesom have med. Men jeg tænker også, det kunne også være noget, der var fokus på, ja, nu sagde du de der nomads games, eller mad, eller anden sport, eller et eller andet. Altså, om du også har sådan et andet tema.
2: Altså, jeg har ikke sådan på den måde temaer, men nu har jeg også en fascination af den gamle sovjetkultur, som stadigvæk er i de her gamle sovjetstater. Og der er jo nogen, der har gjort en større indsats ud af at rydde op end andre. Og især i Centralasien, der kan man altså virkelig, virkelig finde nogle juveler i det, man kalder socialistisk kunst. Og dem har jeg nogle helt specielle steder, som jeg gerne viser frem, som de færreste kender til.
0: Og det, at nu sagde du også, at du tager ud for at snakke med folk. Altså, hvis man kommer en gruppe, altså det her med at sætte sig ned og lige snakke med nogle lokale, det er jo tit det, man synes er meget fascinerende, men også lidt svært. Eller hvad?
2: Ja, men der har vi jo, jeg har jo dygtige guider rundt omkring. Det er også en del af mit netværk, og de er rigtig dygtige til at bryde den der is, der er. Og så vil jeg sige, at de gæster, jeg har, de er så rejsevante. Også på nogle steder, hvor at der kommer få turister. Så de går bare i kød på folk og begynder at tale med dem. Og så er guiden en form for translatør.
0: Men det er jo ikke altid, at det går, som man har planlagt, men det har Jens Værnø også en opskrift på, hvordan man takler det. Sammen lige efter Elvis Presley og In the Ghetto.

0: Som indehaver et rejsebureau, Jan Tvernø, så er der jo situationer, som, ja, som du selv sagde, det kan være meget sjovt. Man ikke lige altid ved, hvad der sker, men tænker også nogle gange, at det måske knap så sjovt. Men du taler om sådan noget, der hedder professionel kynisme og episk ro. Og det har vi jo selvfølgelig en anelse om, hvad det er. Men hvad er det? Hvordan er det, du går ind sådan til de her mange forskellige situationer, du kommer ud
1: altså, det er jo to sider af samme sag, kan man sige. Men den professionelle kynisme, den bruger jeg virkelig mest, når jeg sådan rejser i konfliktområder. Og der spiller man altså efter de spilleregler, der er præcis der. Og når man rejser eksempelvis i Afghanistan, jamen, så der er det altså Taliban, der giver de tilladelser, du skal bruge for at rejse videre og for at tale med de mennesker, du gerne vil tale med. Og der er det bare en vigtig del, at man socialiserer. Så jeg har prøvet at sidde og spise frokost med 5 Taliban-ledere, mens de har med deres automatvåben i skødet. Og det er bare en ting, man gør. Så vinder man deres respekt, man har tålmodighed involveret, og når man så kommer igen næste år, så er det meget, meget nemmere, fordi så kender man allerede de her mennesker. Og jeg synes også, det er vigtigt at tale med mennesker, der har et andet perspektiv på en verdensorden. Der er intet positivt at sige om Taliban, men jeg tror, man når langt ved bare at sætte sig ned og lytte til hinanden, og de vil gerne dele deres perspektiv, og de vil faktisk også gerne høre på vores perspektiv. Det med at have den episke ro, det hænger mere sammen med, hvis man har en skarp situation på en grupperejse. Vi kan have et biluheld, for eksempel. Det har vi haft nogle gange, hvor at biler er rullet, ganske enkelt. Og hvor folk kunne være kommet ganske alvorligt til skade. Og heldigvis skete der ikke noget. Vi står på Pamir Highway i Tadsjikistan, 200 km væk fra den nærmeste by, og ingen former for kommunikation.
0: Og så siger så ruller...
1: Ja, så ruller bilen, og man mister ikke kontrollen som rejseleder. Det alle kigger på dig. Guiden kigger på dig, chaufførerne kigger på dig, og gæsterne kigger på dig.
0: Og hvad vil det sige, at bilen ruller?
1: Altså, jamen, det vil sige, at den vælter.
0: Okay.
1: Den punkterer, eller det er faktisk helt bremsesystemet, og den ene forhjul bliver revet af, og den vælter.
0: Sådan.
1: Ja, så det var ret alvorligt. Heldigvis skete der ikke så meget, kan man sige. Men der er du den, og det er dig, der skal finde en løsning. Og hvis du ellers har gjort alting rigtigt, og folk stoler på dig, indtil da, jamen, så gør de det stadigvæk. Hvis først den, der skal stå og finde løsningerne på udfordringerne, ser ud til ikke at vide, hvad skal ske, så går folk først i panik, og så har vi for alvor balladen.
0: Jan Tvernø, som altså er rejsebyråindehaver og tager gerne eventyrlystene med rundt, hvis du selv sådan skulle sådan angive nogle steder, som fortjener lidt mere opmærksomhed. Nu nævnte du der, du begyndte med Peru der tilbage i 2007, som så er blevet mere mainstream, hvis man kan sige det sådan.
1: Det, ja.
0: Hvad er der så for nogle områder nu, hvis du skulle pege på nogle?
1: Jamen altså, hvis vi starter i Europa, der er mange fantastiske steder i Europa, og jeg vil starte med at pege på Moldova, især hvis man er interesseret i vin og gastronomi, og der er rigtig meget sovjetarv. Vi har den her udbryderrepublik, der hedder Transnistrien, som nogen måske har hørt om. Et fantastisk sted, jeg holder rigtig meget af. Balkan, især Bulgarien, vil jeg sige, det overrasker meget, meget positivt. De fleste tænker om Bulgarien, det er Sunny Beach. De har nogle af Europas mest fantastiske bjergkæder. Jeg vil også sige irakisk Kurdistan, den nordlige del af Irak. Det er en autonom republik i dag i Irak. Fantastisk venlige og gæstfri mennesker, og en smuk, smuk natur, og en barsk historie. Jeg vil også sige Tadsjikistan, Kirgisistan, det er den ægte silkevejsfølelse. Uzbekistan render med rigtig meget opmærksomhed i Centralasien. Det er desværre også ved at være overturistet. Tadsjikistan og Kirgisistan, det er den rigtige silkevej. Og nu nævnte du selv Peru. Jeg vil sige, at det nordlige Peru, alle tager til Peru for at se Machu Picchu og Titicaca-søen. Tag til det nordlige Peru. Du har ruiner, der er ældre end Machu Picchu og langt større, og der kommer kun en brøkdel af de mennesker, der kommer til Machu Picchu. Jeg kan også nævne Colombia og Venezuela, og for wildlife, Uganda og Madagaskar.
0: Sådan, så er vi hele vejen rundt. Men jeg tænker det der med, hvis jeg lige selv gik ned og købte en flybillet til Uganda eller sådan noget, det er ikke lige sådan, det foregår, eller hvad? Eller, kan man det? Altså, er det sådan, du vil selvfølgelig sige, at tage med på en organiseret rejse, men altså, ja, kan man bare tøffe rundt i verden, som man synes?
1: Som udgangspunkt, ja, det kan man godt. Men du skal også tænke på, at der er rigtig meget forbrugerbeskyttelse i at købe din rejse gennem et autoriseret rejsebyrå. Altså, der er det rejsebyrået, der har ansvaret for det, der eventuelt går galt undervejs. Så der er store fordele i at købe det gennem et rejsebyrå. Og vælger man et rejsebyrå, som har ry for at gå off the beaten track, jamen så kan jeg godt garantere dig, at du får nogle oplevelser, som naboen ikke har haft, fordi han har valgt at tage til, lad os bare sige, Machu Picchu.
0: Og ved også, at der er flere af dine rejsende, Jan, som sjovt nok kommer tilbage igen, fordi at, så ved de også, hvordan det foregår.
1: Det gør
0: de.
1: Jeg
0: og man bliver nok lidt hærdet efterhånden.
1: Jeg har rejsende, der har rejst med mig en 11 gange efterhånden.
0: Og rigtig god tur til World Nomad Games til Centralasien her om 10 dage.
1: Om 10 dage. Tusind tak skal du have.
0: Og her lytter vi til Keith Urban og You'll Think of Me.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør Jagten på det evige liv i DR Lyd. Yeah.

Langebro, sunget af Kim Larsen sammen med Gasolin. Lige om lidt, så er klokken 11, og der er radioavis og mere godt selskab på den anden side af den.

0: Eller Saramazzazzi og Alicia Keys, La Aurora. Klokken 11.
1: Børn helt ned i 8-årsalderen ser hård porno på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno fortæller en række unge, hvor nemt det er at få adgang til digital porno, og hvad det har haft af konsekvenser for dem. En af dem er Max.
2: Kan det virkelig passe, at andre ser det her? Fordi jeg, altså, det er jo alt for tydeligt. Altså, de var meget ældre end mig, dem der lavede det der porno der.
1: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34, at de ligesom Max var under 13 år første gang, de så porno. Men når børn ser porno i så ung en alder, kan det sætte gang i en udvikling, som barnet ikke er klar til, siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
3: Børns udvikling foregår jo sådan trin for trin. Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
1: Og du kan finde dokumentarserien Alene hjemme med porno på DR TV. Donald Trump vil skære ned på de militære øvelser med Sydkorea. Ifølge Trump sender øvelserne et upassende og fjendtligt signal til nordkoreanerne, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump skriver, at han har et meget godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. Ifølge Camilla Tenup Nyrup Sørensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, handler det om, at Trump ikke mener, at Sydkorea gør nok for USA.
4: I det her tilfælde er det jo både i forhold til den fælles amerikansk-sydkoreanske militær tilstedeværelse på omkring den koreanske halvø, og så brokker, altså så skælder han også ud over, at Sydkorea ikke har hjulpet nok i forhold til Iran.
1: Og Trumps udmelding har været undervejs igennem længere tid, forklarer hun.
4: Også under den første Trump-administration hørte vi de her udmeldinger om, at USA skal skrue ned for deres tilstedeværelse og deres støtte og i omkring den koreanske halvø. Der var jo netop også de her tilnærmelser, ikke, og forskellige møder mellem Trump og Kim Jong-un.
1: I dag begynder planlagte militære øvelser mellem Sydkorea og USA. Ifølge Trump kan man ikke nå at aflyse dem. Hvis du har lyst til at opføre din egen originale version af tv-serien Matador hjemme i dagligstuen med familier og venner i rollen som Misse Møge, Tina Bold og Grisehandleren, så har du nu muligheden for det, men det kan gå hen og blive dyrt. Flere af de originale manuskripter kommer nu på auktion. Ifølge auktionshuset Brun Rasmussen er de vurderet til op mod 100.000 kroner. Skal du som instruktør selv sidde i hjørnesofaen og læse i Korsbæk Tidende, og skal du også have Ingeborg Skjerns blomstrede kjole med til dine hjemmeskuespillere, så skal du regne med at smide 25.000 ekstra. Nogen sol og enkelte lette sommerbyer mellem 15 og 21 grader, så kun svag til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne og andre vestvendte kyster lidt mere sus på med op til en hård vind.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Jekylls Band her med Centerfold.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Som har taget hul på anden time denne mandag, hvor... Ja, jeg ved ikke, om vi skal tale om vejret, men der er der sådan lidt andre toner, synes jeg, derude, og man begynder da at fornemme, at der kommer da et efterår inden alt for længe, men... Nok om det, for jeg har jo hørt her i nyhederne i dag, at unge og børn bliver udsat for porno på nettet. Og klart, hvis man er barn i en alt for ung alder. Og så har jeg i den anledning fundet et indslag i TV-avisen. Det er fra 1986, altså for 40 år siden, præcis i dag, hvor der blev sat fokus på, at seksualundervisningen i folkeskolen var mangelfuld. Det kan du høre lidt senere. Her er det først Dr. Hook.

0: Nyhederne i dag har fokus på, hvordan porno, digital porno, har alt for stor indflydelse på helt unge og børns første tilgang, kan man sige, til sex. Sådan var det ikke tilbage i 1986. Det var Sten Bostrup, der var vært på TV-avisen denne her søndag, som det var den 17. august dengang. Der handlede det om noget lidt andet i forhold til de unges forhold til sex. Det skal vi høre nu, hvis ellers jeg kan finde indslaget, for det har jeg vist ikke gjort klart, men det kommer her.
1: De unge og deres forældre taler stadigvæk forbi hinanden om det gamle tabuemne sex. Og en undersøgelse blandt 9. klasserne i Høje Taastrup viser, at både drenge og piger ved forbavsende lidt om seksuelle forhold. Især står det galt til, når det gælder det modsatte køn. For eksempel ved hver tredje dreng ikke, hvor tit pigerne har menstruation. Nogle af drengene tror, at det er en gang om ugen, fordi de ofte ser pigerne sidde på bænken til gymnastik, som de siger. Der er også en del drenge, der tror, at pigerne kun kan blive gravide, når de har menstruation. Undersøgelsen viser også, at kun 1 ud af 3 piger ved, hvornår der er størst risiko for at blive gravid.
2: Altså, det mest gik på derhjemme, det var sådan noget med, at man var pige, og man ikke skulle være gravid. Og ligesom ikke mere.
3: Det vi gerne vil vide, det må vi selv finde ud af. Altså, jeg mener, jeg ved nok det, jeg har brug for at vide, men jeg har ikke fået det at vide i skolen.
4: I skolen skal eleverne have seksualoplysning lige fra 1. klasse og til de går ud. Afpasse efter børnenes alder og i de fag, hvor lærerne synes, det er naturligt. Måske er de voksne blevet gammeldags med deres frisind og frisprog, og det er undervisningsvejledning i seksualoplysning også, er der mange, der mener. Den er fra 1971, og der står for eksempel ikke et ord om AIDS. Der skal nu laves en ny. Spørgsmålet er så, om den kan løse op på problemet med at forstå hinanden.
1: Undervisningsministeriet er i færd med at sammensætte det udvalg, der skal modernisere seksualoplysningen i folkeskolen, og det går et års tid, før den nye vejledning er færdig.
0: Ja, altså 40 år, for 40 år siden, hvor det jo i hvert fald hverken var internet eller digital porno, det var problemet, men hvor AIDS, AIDS, som Lisem Frederiksen, som i øvrigt spikede det her indslag, det ja, faktisk lige var dukket op i Danmark også.

Jeg skylder måske også lige at fortælle, at herhjemme der er sundheds- og seksualundervisning jo et obligatorisk emne i folkeskolen, men ikke knyttet til et bestemt klassetrin, som jo heller ikke lød som om det var dengang i 86, man skal indgå løbende gennem hele skoleforløbet. Og så er der hvert år uge 6, altså 6 i uge 6, som arrangeres af Sex og Samfund, hvor eleverne får ekstra undervisning om krop, seksualitet og trivsel. Her lytter vi til Eagles og Desperado.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

Iran, det er drogerigt, didn't I tell you that I love you. Der er regionalt nyt på vej til dig, som altid her, når klokken den slår halv. Det gør den om 4 minutters tid. Og kom ikke og sig, jeg ikke holder dig på.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Samsø Kommune står med en stor ekstraregning, efter Skattestyrelsen har ændret reglerne for moms på kombinationsbilletter til færger. Siden årsskiftet har Samsø skulle finde 1,9 millioner kroner, og det betyder højere billetpriser hen over sommeren, det fortæller Samsøs konservative borgmester Per Urban Olsen.
2: Vi har ikke fået trafiktal endnu, men det kan ikke undgå, at det vil komme til at koste på trafiktallene også. Det her vi kunne se, når vi sænker takserne, så er trafiktallene steget. Så kan det heller ikke andet komme til at falde igen, når vi hæver takserne, og det går så ud over øens erhvervsliv i sidste ende.
1: De nye momsregler fra Skattestyrelsen er blandt andet lavet for at leve op til EU-regler, men alligevel falder de ikke i god jord hos brancheorganisationen Danske Rederier, det siger viceadministrerende direktør Jakob Klasen.
3: De er selvfølgelig nødt til at implementere EU-retten, men vi mener, at man kunne have gjort det på en måde, som havde været mindre belastende for rederierne og derfor også mindre belastende for de passagerer, som sejler med rederierne.
1: Ifølge Samsø Rederi har de hævet prisen hen over højsæsonen med mellem 25% og 40%, og det har betydet, at der i yderugerne af højsæsonen har været en passagernedgang på 5-10%. En ung kvinde fra Risskov ved Aarhus måtte søndag aften tilkalde brandvæsenet, da hun sad fast i en symaskine. Det oplyser Østjyllands Brandvæsen til TV2 Østjylland. Kvinden var alene hjemme, og derfor havde hun brug for hjælp. Det fortæller operationschef Thomas Reinholdt Jørgensen.
4: Nu er ikke sådan en symaskine svært, men den her helt, tror jeg, den hedder. Der får hun simpelthen fingeren i klemme mellem den og så selve symaskinen. Og der slipper hun alle pedaler og hvad der nu altså er på sådan en symaskine, og så sidder fingeren fast.
1: Brandvæsenet fik kørt symaskinen baglæns, så fingeren kom fri, og kvinden havde ikke brug for behandling efterfølgende. Nogen eller en del sol med mulighed for enkelte byer. Temperaturen kommer til at ligge på mellem 17 og 21 grader. Svagt jævn vind fra vest og fra nordvest.
5: P5 med musikken, der holder.

0: dag.
1: Andreas Oddbjerg her. I morgen er der også en dag.
2: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
1: Og den er jo god nok, men står det til Jonas Vingegaard, så er det ikke så godt med det der med i morgen eller med VM i Canada i slutningen af september for den sags skyld, for der er kommet en pressemeddelelse fra hans hold, Visma Lisa Bajk, hvor der står, at han stopper sæsonen for i år, fordi at han fik det her kravbensbrud under Tour de France, som han ikke er kommet så over i nu, så han er citeret for at sige, fokus er på at forberede mig optimalt til målene for 2027-sæsonen, så det er det, som han vil koncentrere sig om. Og så begynder der selvfølgelig at være lidt debat om, kommer han overhovedet tilbage igen, men det krydser vi fingre for, at der er god tid og ro til at få trænet sig ordentligt op og komme sig over det. Helsine og sommerdrømme.

0: Carpenter Cell. They long to be close to you. Og så er det jo mandag, ja. Og kvart over 12, der er der P5 på stribe. Det er der faktisk alle hverdage hver uge.
1: Ja.
0: Dennis Johansen, han fører takstokken.
1: Det er det.
0: Det er ham, du kan høre her. Velkommen til, Dennis.
1: Ja, tak for det. Tak, Charlotte. Det er dejligt, jeg måtte komme.
0: For vi plejer lige at tjekke ind her hos hinanden, eller især mig hos dig, for ja. Lige at se, om du er klar, og der er kategorier som altid, og spørgsmål ja. Klar til lytterne.
1: Altså, taler med dig, der taler jeg jo med teknikken inde i det store hus der, fordi jeg står jo i et studie i Næstved, og vi skal lige tjekke, om der er hul igennem, som vi kalder det, ind til DR-byen, hvor det så skal sendes ud til hele landet, det vi laver hernede fra. Ikke? Den tekniker, jeg taler med derinde, han siger så til mig i dag, du lyder som om, du godt kunne bruge lidt mere ferie. Så jeg ved ikke,
0: om jeg er kommet lidt. Og du kender ham ikke specielt godt, tænker jeg, vel?
1: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg har kun talt med ham, jeg har faktisk aldrig mødt. Vi har kun talt sammen hen over det her system her. Men det kan da godt være, der er noget om det. Det er jo mandag for den dag, ikke?
0: Men
1: det er da også et lille vink med en vognstang om, at jeg måske lige skal...
0: Men det kan da godt være, at han lige skal måske sige det til en chef, så, eller et eller andet.
1: Jamen, jeg sagde nemlig også til ham, kan du også få det til at ske? Og så grinede han højt, og så sagde han, nej, jeg vil gerne arbejde på det.
0: Så må vi se, om du er her i morgen, Dennis.
1: Hvis jeg ikke er, så tag fat i ham, Michael, der sidder inde i teknikken i dag, fordi så kan han altså nogle tricks.
0: Nå, men så der er kategorier og spørgsmål til i dag.
1: Det er ja, i hvert fald i dag.
0: Det er godt. God fornøjelse.
1: Tak skal du have.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

Dodo and the Dodos her med Bambi på Galatis. Der har været en del tumult omkring en af deltagerne, eller et par fra den kommende sæson af Gift ved Første Blik, som alligevel ikke nød fremme i udsendelsen. Nu kan jeg se, at DR har udsendt en pressemeddelelse, hvor man kan læse alt om de tilbageværende 8, altså 4 par, som du kan følge.

Så ligger det der lige for. You look perfect tonight. Nummer hedder Perfect med Sharon. Jeg lader ham her tage over. Så er vi lidt i samme boldgade. Louis Armstrong, What a Wonderful World.

Og så er der kun en radiovis til, inden at du skal lægge øre til P5 på Stribe, gætte med, og meget gerne deltage hos Dennis Johannesson. Mit navn er Charlotte Strib, og jeg er tilbage med mere godt selskab i morgen. Der skal vi på lystfiskertur. Så det kan du godt glæde dig til. Her er det news. Tusind kys.

0: Mere end hver fire unge fortæller, at de var under 13 år, da de så porno for første gang. Nogle af dem har endda set meget hård porno, og det er ikke noget, man lige glemmer.
1: For mig har det virkelig ødelagt mit forhold til sex og min egen seksualitet.
0: På Himmelev Gymnasium ved Roskilde står der en tom stol i en af skolens første G-klasser. En 16-årig elev blev i fredags stukket ihjel, da der var puttefest i byen for alle de nye gymnasieelever. Sagen får debatten om de vilde fester til at blusse op.
2: Når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
0: I både Ukraine og Rusland har der i weekenden været flere alvorlige missilangreb, der har kostet menneskeliv. Og angrebene fortsætter i dag. Stefan Weikert, du er i Ukraines hovedstad Kiev. Man kan godt få det indtryk, at krigen nu primært bliver udkæmpet med missiler og droner. Er det rigtigt?
3: Nej, det er det ikke. Der er stadigvæk heftige kampe ved fronten, hvor især de ukrainske soldater er dybt presset i Donbass-regionen.
0: Mere fra Ukraine senere. Velkommen til et kvarters nyheder fra Middagsradioavisen. Jeg hedder Maria Dohn. Hård og avanceret porno finder vej til skærmen hos mange børn og unge. I en meningsmåling lavet af Opinion for DR svarer 27% af de 18-34-årige, at de ikke var fyldt 13 år første gang, de så porno. Og i en ny DR-dokumentar, Alene hjemme med porno, fortæller en række unge, at det ikke bare er klassisk sex, men porno, der blandt andet involverer kvælning og slag, som de som ganske unge har set i time efter time.
4: Den her video, det er nærmest en til en med den værste video, jeg så, da jeg var 12 år. Så nærmest at have set et live overgreb af en kvinde.
5: Mange vil nok sige, at det, der foregår på skærmen her, ligger langt fra det, der foregår under de fleste kærestepars dyner.
4: Gangbang, bondage, pissing.
5: Alligevel så bliver porno og overgrebslignende materiale nogle unges første møde med sex.
4: Da jeg var så ung og så det, der tror jeg, jeg havde sådan en lille idé om, at det var sådan, det foregik.
5: I DR-dokumentaren fortæller flere, hvordan de, inden de blev teenager, kunne sidde på deres børneværelser og se rå porno.
1: Fra jeg omkring 8 år er nok der begyndt at selv gå ind på de her sider.
6: Det kan være lussinger, smæk bag i.
7: Så sådan noget der, hvor de bliver helt blå i ansigtet og faktisk lige kort mister bøsteder.
8: Jeg tror egentlig ikke, ens forældre rigtig ved, hvad man kan komme til derinde.
5: Og for nogen har mødet med porno i så ung en alder spillet negativt ind på deres sexliv som unge voksne.
1: For mig har det virkelig ødelagt mit forhold til sex.
6: I starten af mit sexliv, der nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart at have sex. Jeg er blevet mange gange på dates, og jeg er blevet kvalt.
5: Og når man for eksempel har set på mænd, der kvæler kvinder, og kvinderne ser ud til at kunne lide det, ja, så skaber det i den grad også forvirring, når pornokikere skal forsøge at omsætte deres erfaringer bag skærmen til virkelighed.
9: Jeg har selv oplevet, at det ikke var, som jeg havde forventet, og kunne derfor tænke, at det var lidt irriterende, at pigen ikke var med på de ting.
0: Det var Daniel Enhus, der havde lavet indslaget, og så var det Noam, Magnus, Ida, Ida Frederikke og Cecilie fra dokumentaren, vi hørte fortælle i indslaget. De er delvist anonymiseret, men vi kender deres identitet. Og når børn bliver konfronteret med porno, så kan det udvikle, eller undskyld, påvirke deres udvikling. Det siger du, Pernille Spitz, psykolog hos Red Barnet. Hvordan kan det have negative konsekvenser, at børn ser porno?
10: Jamen, som man kunne høre i indslaget her før, så har noget af det her jo været alt for voldsomt og alt for tidligt. Hvor børnene er stødt på noget, der slet ikke passer til deres udviklingstrin, sådan hverken kognitivt eller følelsesmæssigt. Især yngre børn kan have svært ved at skelne mellem fantasi og virkelighed, og de kan have meget svært ved at gennemskue, at det her er et skuespil. Så de kan få nogle forvrængede forestillinger om, hvad sex mellem mennesker egentlig er.
0: Og du sammenligner pornoforbrug med ludomani. Hvorfor er det, du mener, at børn ligefrem kan blive afhængige af at se porno?
10: Jamen, vi ved fra vores rådgivning, tal med os, som vi har her i Red Barnet, der retter sig mod børn og unge, der er bekymret for deres seksuelle tanker eller adfærd. Der har vi fået egentlig overraskende mange henvendelser fra unge og også børn helt ned til 11 år, som er bekymret for deres eget pornoforbrug. De fortæller, at de oplever, at det har taget magten fra dem. De har udviklet en form for afhængighed, og også nogle gange det her med at have behov for at se mere og mere voldsomt materiale for overhovedet at opnå en eller anden form for effekt.
0: Tak skal du have, Pernille Spitz. Det har rystet mange, at en 16-årig dreng i fredags blev stukket ned med en kniv og dræbt ved en puttefest for nye gymnasieelever i Roskilde. Den 16-årige var lige begyndt på Himmelev Gymnasium. I dag er det så første dag efter drabet, hvor eleverne er tilbage på skolen. Helle Smistrup, du er ved gymnasiet. Hvordan har skolen forberedt sig på det, der må være en meget, meget svær dag?
11: Jamen, de jo startede med at samle alle lærere, og så derefter kom alle elever, og så har der været mulighed for krisehjælp, og så er det også en skole, hvor man jo tydeligt kan se den her tragiske hændelse, der er foregået, fordi flaget er på halv, der er lavet et mindested for den dræbte. Og Julie Rørdam Thom, du er rektor her på gymnasiet. Hvad har været den allervigtigste opgave for jer i dag?
12: Vores allervigtigste opgave, det er at få eleverne godt igennem. Der er nogen, som jo har oplevet det tæt på, kender ham rigtig godt, er meget ramt af det her. Så vi gør alt, hvad vi kan for at passe på vores elever, og så lærerne og de ansatte også selvfølgelig.
11: Og hvad er det specifikt, I gør lige nu, også for at man kan komme og mindes ham?
12: Vi har lavet et mindested ude foran, hvor man er meget velkommen til at komme, hvis man ikke lige går på skolen eller har en tilknytning. Det vi har holdt i dag, mindehøjtideligheden, har været for dem, der går på skolen og dem, der er direkte tilknyttet. Så der skal også være mulighed for, at man kan komme og lægge noget, og det kan man nu gøre ude foran skolen. Der er et sted, hvor man kan lægge blomster eller en hilsen, eller hvad man måtte have brug for at lægge.
0: Og drabet på den 16-årige gymnasieelev får rektor på et andet af byens gymnasier, og nemlig Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, til at tage et opgør med puttefesterne, hvor flokke af unge mødes i parker og drikker masser af alkohol. Han opfordrer til, at uddannelsesinstitutionerne tilbyder de unge et alternativ. At de under ordnede forhold kan feste og udskyde mødet med det, som han betegner som en voldsom drukkultur.
13: Og det bliver jo formentlig alkoholfri arrangementer. Så vil modargumentet være, jamen vil der komme nogen, det må vi så se. Men jeg tror ikke, at det løser det hele. Vi kan ikke løse det som enkeltstående gymnasier. Vi er nødt til også for eksempel at have forældrene med.
0: Et af de steder, hvor man allerede har lavet et alternativ til puttefesterne i Søndermarken og i Dyrehaven, det er på Ryssensten Gymnasium i København. Her arrangerer man alkoholfri fest på dagen, fortæller rektor Mette Trangbæk.
14: Vi tager forældrene med på råd, hvor vi fortæller om alkohol, og hvor vi også fraråder dem at gå til for eksempel de arrangementer, der er i Søndermarken og i Dyrehaven. Men vi laver faktisk også et arrangement den dag, som er alkoholfrit. Og det handler jo simpelthen om at prøve at give dem en rolig og tryg gymnasiestart, hvor det ikke er alkohol, der er i centrum.
0: Og eleverne på gymnasiet er glade for alternativet, for det er for nogen en god udvej fra volddrukken til puttefesterne. Det siger en af eleverne, Sigrid Møller Hansen.
15: Det er fedt at have en middag sammen med klassen, så der er det sociale med i at møde med ens klasse, som man nu kun har kendt en uge. Så man får det sociale med, også uden nødvendigvis at tage videre til putte.
0: Også i Aalborg har man haft succes med helt at fjerne puttefesterne i hele byen. I stedet så tilbyder man fester på gymnasierne, fortæller Søren Hindsholm, der er rektor på Nørresundby Gymnasium og HF.
16: Vi kunne ikke lide, at unge mennesker de samledes der og drak, og der var jo ikke nogen voksne til stede. Så vi bad dem om at lade være, og vi sørgede også for, at de ældre elever, der hjælper dem i gang, dem vi kalder tutorerne, at de ikke tilskyndede til det og frarådede det.
0: Men det er ikke vejen frem, mener forpersonen i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Oskar Tønsberg Hoffmann.
17: Hvis man forbyder de her puttefester i det format, som vi ser i dag, så frygter vi, at det flytter et andet sted hen, i andre parker, eller i værste fald hjem hos folk, hvor det er endnu mere ureguleret end det er i dag, og hvor der ikke er mulighed for natteravne og politi.
0: Dronerne og missilerne flyver mellem Ukraine og Rusland. I dag meldes 6 personer dræbt i et ukrainsk missilangreb i den russiske region Belgorod. En af de dræbte er ifølge regionens fungerende guvernør et 14-årigt barn. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 mennesker livet. Stefan Weikert, journalist i den ukrainske hovedstad Kiev. Hvad er det for en bølge af angreb, der lige nu rammer både Ukraine og Rusland?
3: Det er en eskalering af krigen. Det er, hvor at begge lande forsøger at ødelægge hinandens økonomi. Ukraine går især her i de her angreb efter den her russiske online-forhandler ved navn Wildberry, som er lidt den russiske udgave af Amazon. Og samtidig så går Rusland også efter de ukrainske postkontorer og lagerbygninger, for eksempel til byggemarkeder. Men det er så den ene del af det her, men man går også efter våbenproduktionen og generelt også er der jo også civile mål, der bliver ramt af de her angreb.
0: Stefan, man hører ikke så meget længere om soldaterne ved fronten. Er det fordi, at krigen nu alene bliver udkæmpet fra luften med droner og missiler?
3: Nej, det er det ikke. Noget af forklaringen på det, det er, at det er simpelthen så farligt ved fronten lige nu på grund af de her selvmordsdroner. Det er utroligt svært for journalister for eksempel at komme ind til områderne og snakke med de her soldater. For kampen derude er virkelig, virkelig voldsom. Både Ukraine og Rusland presser på. Men de ukrainske soldater er specielt presset i Donbass-regionen, som Vladimir Putin jo kan have kontrol med. Der presser russerne rigtig voldsomt på.
0: Ukraine har jo beskyldt Rusland for at begå krigsforbrydelser med sine angreb, men russerne retter nu beskyldningerne mod Ukraine efter det, som du også lige nævnte, at man har angrebet et shoppingcenter. Hvad har russerne en pointe?
3: Det går an på, om man spørger. Altså, ukrainerne forsvarer sig ved at sige, at for eksempel den her virksomhed Wildberry, som jo også fragter ganske almindelige produkter til russerne, også hjælper her med at fragte militært udstyr og forskellige ting til soldaterne. Så det siger, at det er så ikke et civilt mål, det er et militært mål. Men det samme kan man sige, at det går den anden vej, fordi når russerne rammer for eksempel postkontorer i Ukraine, så har de samme forklaring. Så det er sådan lidt svært at sige, hvad der egentlig præcis foregår.
0: Tak skal du have. Journalist i Kiev, Stefan Weikert. Det milliarddyre forslag om at halvere moms på fødevarer og fjerne momsen helt på frugt og grønt skal gennemføres. Ellers kan Enhedslisten ikke støtte regeringen. Det siger partiets politiske leder Pelle Dragsted, efter at en række økonomer har kritiseret forslaget, som regeringspartiet Radikale Venstre også har udtalt sig forbeholdent overfor.
18: Det er afgørende for Enhedslistens opbakning til regeringen, at de aftaler, vi har indgået herunder, aftalen om at gøre mad billigere for danskerne, at de selvfølgelig bliver respekteret.
0: Momsforslaget koster statskassen 17,4 milliarder kroner om året. Det skal få butikkerne til at sænke priserne på mad, men en række økonomer vurderer, at en stor del af pengene vil gå til administration og at butikkerne vil stryge en del af gevinsten. Men forslaget er altså en del af regeringsgrundlaget, som Enhedslisten har godkendt, og derfor kan regeringen godt glemme alt om at droppe det, siger Pelle Dragsted.
18: Det var selvfølgelig med udgangspunkt i det regeringsgrundlag, at vi valgte at lade regeringen træde til, og forudsætningen for, at det samarbejde fortsætter, er selvfølgelig også, at de aftaler, vi har indgået, de bliver overholdt.
0: Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Regeringen har altså ikke sagt, at man vil droppe det her forslag. Hvorfor er det, at Pelle Dragsted melder sig kontant ud, som han gør?
19: Det er fordi, nu er der kommet en diskussion om det ude i offentligheden, og nu økonomer har sagt noget, og så synes Pelle Dragsted, det er vigtigt at få sagt to ting. For det første, det her er sindssygt vigtigt for Enhedslisten. De synes, momsen, som jo er dyrest for de fattigste, det er vigtigt, at den bliver fjernet eller halveret. Og for det andet, det er en ny regering, og han vil godt sikre sig, at de ikke skærer ud lige fra starten og løber fra det, de har aftalt med ham for nogle få uger siden.
0: Han siger, at det er afgørende for Enhedslistens støtte, at det her forslag det bliver indført præcis, som det blev aftalt. Altså, skal man tage det sådan helt bogstaveligt?
19: Altså, præcis som det er foreslået, det ved jeg ikke. Der kan jo godt være, at der kan rettes en stavefejl, eller sætte sig et ekstra komme. Men derudover, så tror jeg, at man skal tage det dybt alvorligt. Det her, det er ret vigtigt for Enhedslisten af de to grunde, jeg sagde lige før. Dels indholdet, men også sådan det principielle. Det skal ikke begynde at gå galt nu, er allerede så hurtigt.
0: Så hvad kommer der til at ske nu? Bliver forslaget til noget?
19: Det her forslag, det kommer til at køre, og det bliver gennemført på et tidspunkt, sådan som det ser ud lige nu. Inden da, der skal vi igennem en lang diskussion om finansieringen af det. Hvordan er det, man finansierer det? Fodrer man folk med deres hund med sin egen hale, så at sige? Og derefter en masse om, slår det igennem, bliver varerne virkelig bedre og så videre, billigere og så videre, eller hvad? Eller snyder butikkerne lidt på vægten? Men som det ligger nu, der bliver det her til noget. Det er aftalt på Marien, hvor for få uger siden, det skal blive til noget. Det siger Enhedslisten, og Enhedslisten er jo regeringsstøtteparti.
0: Tak til Jens Ringberg. DR's værvært Simon Brix, er det stadigvæk sommer?
20: Ja, det er det der, men det kan godt være lidt svært at finde de 20 grader indtil videre. Der er kun en enkelt målstation, der har nået det i dag, men vi kan nok godt i de østvendte områder sådan nå op omkring et niveau på 20-21 grader. Men ellers skal vi indstille på sådan 18-17 grader, kan vi godt grænde rundt i, og så bliver der altså også med noget mere vind fra vest, og også flere byer dagen igennem, så der er måske også lige et par dråber der.
0: Denne avis var lavet af Thomas Hougaard. God dag.
21: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til P5. P5 på stribe.

0: New Kids on the Block med You Got It, The Right Stuff. Og hvorfor så det? Jo, fordi et af medlemmerne, Donnie Wahlberg, har fødselsdag i dag, fylder 57 år.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Ja, så bliver det endelig mandag, og tid til igen at tage fat i nakken på dine små grå og give dem en kærlig rusketur. De har godt af det. Velkommen, det er blevet quiz-tid på P5.
1: P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
0: Og velkommen indenfor. Også hvis det er første gang, du nogensinde hører programmet. Det sker jo indimellem, det kan vi lige vende tilbage til. Men P5 på Stribe, det er vores quizprogram, der går ud på at tjekke, om du helt uden hjælpemidler, altså ikke noget med AI eller et leksikon, udelukkende med at lige lukke øjnene og så bruge din paratviden og hukommelse, kan komme med fem rigtige svar, når jeg stiller fem spørgsmål i en af fem forskellige kategorier. Kan du det, så har du jo fem på Stribe og kan bryste dig af det resten af dagen. Og hvis du ovenikøbet gør det her hos mig ved at deltage aktivt i løjerne efter at have sendt mig en sms, ja, så kan du også få dig en lille erkendelighed for anstrengelsen, nemlig enten en P5-kasket, eller en P5-mulepose. De fem kategorier denne her mandag eftermiddag. Aktuelt, vores nyhedskategori. Enten eller. Du får det rigtige svar, men du får også et forkert, og så resten jo op til dig. Spil og lege. Stafetten. Kategorien, hvor spørgsmål og svar afløser hinanden dernede af. Sådan helt nådesløst. Og så fem fra arkivet. En mulighed for at blive quizzet i en af de mange kategorier, der har været med før. Og vil du være med, og det håber jeg også, så svar på dagens første indgangsspørgsmål. På dagen i dag, den 17. august 2010, der sikrede Bakkens Pjerret sig en plads i Guinness rekordbog, efter at have tryllet i 24 timer i træk. Hvad hedder den store naturpark nord for København, hvor Bakken ligger? Send svaret i en sms 1212 af telefonnummeret, start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret, altså navnet på den her naturpark, stor. Og så er dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Og jeg skal bruge to deltagere på det første indgangsspørgsmål, så der er gode muligheder. Kom bare an, fat i mobiltelefonen, sms til mig. Og gør det gerne, mens vi lige markerer endnu en musikalsk fødselsdag, nemlig Belinda Carlisle, som fylder 68 år i dag. Så med hende, velkommen til P5 på Stribe.

0: som jo altså påstår, at heaven is a place on earth. I dag har hun 68 lys i fødselsdagslagkagen. En dag, hvor der her i programmet kan vælges mellem kategorierne aktuelt, enten eller, spil og lege, stafetten og fem fra arkivet. Og vil du være med? Så fat i mobiltelefonen, send en sms, telefonnummeret det er 1212, start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv så svaret på indgangsspørgsmålet, den store naturpark nord for København, hvor bakken ligger, hvad hedder den? Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du skriver fra. Svarer du rigtigt, ja, så er det måske dig, jeg ringer til efter nyhederne, og dig, der får chancen for at få P5 på stribe. I fredags, der fik blandt andre Peter fra Ringsted chancen. Han var debutant her i programmet, hørte det for første gang, og var også helt ny her på P5. Faktisk lidt ved et tilfælde.
1: Ja, det er et meget sjovt tilfælde. Det var fordi, at normalt så hører jeg kun radio, når jeg kører bil, fordi jeg har jo ikke radio i mit hjem. Og så havde jeg haft bilen på værkstedet en dag, og så var radioen blevet nulstillet. Ja. Og så har det jo sådan en automatisk søgefunktion, og så begyndte jeg også at søge for at finde de kanaler, der jeg normalt plejer at lytte til. Ja. Og så poppede P5 så op, og så tænkte jeg, det laver jeg sgu lige som min favorit. Og så begyndte jeg så at lytte lidt til P5, fordi jeg er lidt træt af, især om aftenen, når jeg kører hjem fra arbejde og sådan noget ting, at så er det som regel gerne P4, jeg lytter til, og der er noget sport og noget, det gider jeg sgu ikke. Så vælger jeg P5, og de har kanon godt musikprogram. Altid, synes jeg. Også en god blanding af både dansk og udenlandsk. Det kan jeg godt lide.
0: Sådan der. Ja. Jeg kunne godt tænke mig nummeret på det værksted der, fordi hvis jeg kunne få det, så har jeg en opgave til dem, fordi det er jo en fantastisk måde for os at få endnu flere lyttere på her, hvor vi kører lige forbi det her værksted og får nulstillet deres radio. Og så skal I bare sætte øje, og så er vi der. Vi må benytte os af de muligheder, der er for at sprede budskabet. Nå, nu skal vi have sat i gang i ikke bare mandagens udgave af programmet her, men ugens første udgave af programmet. Kom an, 1212 er telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum. Svar på indgangsspørgsmålet. Den store naturpark nord for København, hvor Bakken, forlystelsesparken Bakken, også ligger i. Hvad hedder den? Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Så bliver du måske ringet op af mig fra telefonnummer 8817 4x0. Men først, regionale nyheder. Og allerførst, denne her fra Digte, nyeste fra hende, Evert. Det er den, hvor hun synger Konge af alt.

0: kunne også være skrevet af en amerikansk mand. Konge af alt. Her var digte i P5 på stribe. Nu med regionale nyheder, som lovede, klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Der er godt nyt til de mange passagerer, der har oplevet aflysninger på flere af Metrafiks ruter. Busselskabet U-Move, der leverer kørsel til Metrafik, har nemlig akut mangel på chauffører, og det har skabt et hav af aflysninger i sidste uge. Men nu har Metrafik fået to underleverandører til at køre de ramte afgange, det siger kommunikationschef Brita Charmi.
3: Det har faktisk betydet, at vi har indtil videre ingen aflysninger i dag, så morgentrafikken den har kørt fint. Det er vi rigtig glade for.
2: Brita Charmi anbefaler dog fortsat kunderne at tjekke rejseplanen, før man tager afsted.
3: Men det ser meget bedre ud, dels fordi vi har de her underleverandører, men også fordi, at busselskabet er i fuld gang med at ansætte chauffører og kan allerede begynde at indsætte busser med de nye chauffører i den her uge. Så vi håber rigtig meget på, at kørslen den vil være stabil fremadrettet.
2: I dag genoptages det vejarbejde på Marselis Boulevard i Aarhus, som før sommerferien skabte store trafikale udfordringer, særligt for de bilister, der havde været med Molslinjen. De trafikale udfordringer vil dog ikke gentage sig, det siger leder af projektet hos Vejdirektoratet, Michael Schmidt Foskerav.
4: Det vil ikke forstyrre trafikken generelt. Der vil ikke være spærret. Der vil kun være indskrænket i forbindelse med de her natarbejder. Og de er planlagt til at vare en uge på den pågældende strækning.
2: Vejarbejdet vil foregå mellem kl. 19 og kl. 5 frem til fredag, hvor det vestgående spor vil være indskrænket i hele perioden. Og så vil det foregå på en strækning, hvor der ikke kommer til at påvirke Molslinjens passagerer.
4: De biler, der kommer fra Molslinjen, de kører enten ud af Oddervej eller ind af Strandvejen, så de kommer ikke forbi den strækning, hvor vi gennemfører den her geotekniske boring.
2: Nogen eller en del sol med mulighed for enkelte byer. Temperaturer mellem 17 og 21 grader. Svag til jævn vind fra vest og nordvest.
1: P5 på stribe.

0: Barry White med You're the First, the Last, My Everything.
1: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
0: Vi skal se at komme i gang. Ikke bare med mandagens program her, men med hele ugens. Og min sanden, om ikke jeg har haft travlt, mens vi hørte Barry White, var jeg der nødt til lige at rulle den røde løber ud. Jeg var der nødt til at tænde begge fakkellamperne herinde, så det dufter dejligt af lampeolie lige nu. Og hvorfor det? Jo, fordi vi skal til Vejle og sige goddag til en debutant i programmet. Wagner, velkommen til.
2: Tak for det.
0: Wagner med et enkelt V.
2: Ja.
0: Og allerede da jeg så sms'en fra dig, så tænker jeg, det er en debutant, fordi jeg synes, det synes jeg aldrig, jeg var stødt på. Altså,
2: Nej, jeg tror heller ikke, det er heller ikke så almindeligt. Altså, det, Wagner, det er jo normalt et efternavn med dobbelt V.
0: Nemlig.
2: Ja. Men jeg har så været heldig at få det med enkelt V som fornavn.
0: Ja.
2: Og jeg ved ikke om skrønen den passer, men jeg har i hvert fald hørt, eller til begyndelse så hørte jeg, at man ikke kunne blive døbt Wagner som med fornavn.
0: Okay.
2: Men det passer ikke helt, fordi jeg så stødte på nogen, der var nogen, der kom til mig en dag, jeg var i kirke, og så sagde de, vi skal til barnedåb i dag.
0: Uh-huh.
2: Og sagde jeg, okay, og så sagde konen der, så sagde hun, ved du, hvad barn skal hedde? Nej, det kunne jeg da ikke gætte, han skal hedde Wagner. Ej, hvor fint, altså. Yeah. Det var da alle siger, så har jeg da en navnebror.
0: Ja, præcis. Men du er jo selv, altså apropos skrøner, nej, det er vist rigtig nok, fordi hvad var det, altså egentlig ville dine forældre jo bare have, at du skulle hedde Vagn?
2: Ja, det er fuldt korrekt, ja.
0: Da de kom op
2: til præsten, så siger de, hvad barn, eller han spørger selvfølgelig, hvad skal barnet hedde?
0: Ja.
2: Og så spiller der sagt, at han skal hedde Vagn.
0: Ja.
2: Så stussede han lidt, så sagde han, ej, det skal han ikke. Han skal hedde Wagner. Og så blev det bare sådan. Den der autoritet, den slog lige igennem.
0: Det var den gang. Det var en præst var en myndighedsperson, som man ikke begyndte at diskutere med.
2: Ja, det var det lige nøjagtigt der i 48, ikke?
0: Ja, ja. Og så oven i købet i Guds hus, der var man bare nødt til at bøje nakken og sige, jamen så må det jo blive sådan.
2: Sådan er det jo slet ikke i dag.
0: Vel? Ej, det må man sige, der havde man nok sat foden ned. Nå, jamen prøv at høre, så på den måde kom du jo til at hedde noget, som jo i hvert fald ikke ret mange andre hedder.
2: Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt, ja.
0: Nå, du har travlt i øjeblikket, Wagner, så vi skal jo se at komme i gang. Du maler tag.
2: Ja, lige meget.
0: Ja, og så tænkte jeg, hvad...
2: Jeg har en stor luftskibeuddannelse.
0: Ja, pas nu på, at du ikke kommer ud at flyve også, ikke? Fordi det er jo lige præcis det. Og så, jeg ved ikke, hvordan blæser det i Vejle i dag? Er det ikke lidt sådan?
2: Nej, men jeg tror, det er sådan en 7-8 sekundmeter.
0: Ja. Og det er lavet af noget lidt skrøbeligt materiale, så du skal jo ikke hoppe for meget rundt. Og hvad er det for et tag?
2: Jamen det er et eternittag,
0: ja.
2: Og det er eternit, det er sådan meget porøst, jo, ikke? Hvis ja. Det begynder at komme, altså hvis det begynder at skalle i overfladen, så skal man sørge for at få det dækket af.
0: Ja.
2: Og det har jeg fundet sådan noget super, super godt maling til.
0: Ja. Så, får du så en frisk farve, eller er det...
2: hvad sagde du?
0: Får det en frisk farve, eller er det...
2: Nej, det bliver ikke lyserødt. det bliver stadigvæk sorgligt.
0: Sådan der. Det er godt, Wagner. Nå, vi skal i krig nu. Den der store naturpark nord for København, hvad er det, den hedder?
2: Jamen, det må være Dyrehaven.
0: Det er Dyrehaven, eller officielt i Jægersborg Dyrehave, og bakkens fulde navn er jo også Dyrehavsbakken.
2: Ja, okay. Jeg har været der en enkelt gang. Jeg er ikke sådan den store...
0: men du havde den rigtigt.
2: Ja, altså, når man bor her i Jylland, så er der sådan rimelig langt i København, men jeg har da været i København.
0: Sådan. Nu er du i P5 på stribe, og du skal vælge mellem de fem kategorier, for du er den første jo. Aktuelt.
2: Jeg tror, jeg har dem. Ja, okay.
0: Du har allerede besluttet dig. Hvad skal det være?
2: Ja, jeg tror, jeg skal have dem fra arkivet.
0: Nå, jamen, så skal du på endnu en opgave. To tal fra 1 til 5.
2: 3.
0: 3'eren er den ene, og hvad den anden?
2: 2.
0: Så tager vi dem i den rigtige rækkefølge her. Nummer 2 hedder, når dyr sniger sig ind i sproget. Og nummer 3, hvor mange er der?
2: Og så skal jeg vælge en der.
0: Ja, du får ikke dem begge to.
2: Hvor mange er der?
0: Når dyr sniger sig ind i sproget, eller hvor mange er der?
2: Jeg vælger den med dyr, 2.
0: Sådan der, vi tager den med dyrene. Og det gør vi, Wagner og mig. Wagner og jeg. Lige efter The Drifters.

0: the boardwalk. The Drifters her med Under the Boardwalk i P5 på Stribe, hvor vi har lagt fra land ved at tage til Vejle hjemme hos Wagner. Og Wagner, når dyr sniger sig ind i sproget, ligger foran os, skal vi gøre det?
1: Ja, lad os kaste os ud i.
0: Det er godt. Spørgsmål nummer 1. Markeringen på vejen betyder ubetinget vigepligt.
1: Markering på vejen
0: betyder ubetinget vigepligt. Kategorien hedder, når dyr sniger sig ind i sproget. Hvad er det for en markering på vejen, der betyder ubetinget vigepligt? Nej?
1: Ej, den er pas. Det er jeg nødt til.
0: Spørgsmål nummer 2. Det er en lille taske eller brystpung, god til at opbevare for eksempel pas og valuta i. Der er en, der råber et eller andet i baggrunden, Magne.
1: Ja, det er der. Den skal lige have igen.
0: Hvad blev der råbt i baggrunden? Jeg synes...
1: Hvad blev der sagt i baggrunden? En taske
0: eller brystpung til for eksempel pas og valuta? Nej.
1: Nej.
0: Spørgsmål nummer tre. Det er en solid, cylindrisk skammel. Perfekt, hvis man skal nå noget højt oppe.
1: En unikog eller sådan noget.
0: Nå, det er et bud i hvert fald. Spørgsmål nummer 4. Ja. Hvis man skal flytte store, tunge ting, kan man med fordel stille dem på denne træplade med de 4 hjul?
1: Det er en hund.
0: Spørgsmål nummer 5. Det er et sjovt legetøj, der har eksisteret i mange år. Består af en rund stang med en fjeder i bunden, og så en lille tværstang, man kan stille sig på, og så hoppe derudad.
1: Nej. Har du? Nej,
0: den er...
1: Jeg bliver
0: nødt til at passe igen. Ej, Magner, det var ikke lige din kategori, den her.
1: Nej, det var det ikke. Jeg
0: markeringen på vejen, der betyder ubetinget vigepligt. Hejtænder.
1: Ah, ja.
0: Den lille taske der, eller brystpung til for eksempel valuta, ja, det er det, man kalder en pengekat.
1: Okay.
0: Så var der den cylindriske skammel, en elefantfod.
1: Det kører bare, mand. Ja.
0: Så var der træpladen med de 4 hjul. Jeg har skrevet en møbelhund. Du siger en hund. Det får du et pling for. Til gengæld får du kun sådan en her for den sidste. Det der, hvor det, man står på, og så hopper der ud af, det er det, man kalder en kængurustylte.
1: Nej. Det var helt ude på landet.
0: Det var den enlige svale, som det hedder her i programmet jo. Men Wagner, du kom i gang, du har debuteret, og du skal være velkommen en anden gang.
1: Ja, men det var bare så fedt at være igennem til, Dennis.
0: Godt, Wagner.
1: Super, jeg lytter til dine programmer. Det var rigtig gode programmer. Tak for dem.
0: Ja, du er sød, Wagner. God arbejdsløs med det tag der.
1: Ja, lige meget god dag til dig, Dennis.
0: Tak. Hej du.
1: Hej.

0: Wherever I lay my hat, that's my home. Her var Paul Young. Nu skal vi home til Mona i Slagelse, og endnu en debutant, så det var godt, jeg fik rullet den røde løber ud. Mona, velkommen til.
1: Jo, vel, tak skal du have.
0: Ja. Tog det stille og roligt op af den røde løber, og det hænger jo sammen med, at du har fået dig en ny hofte for ikke så længe siden.
1: Ja.
0: Hvor længe siden egentlig? Altså, hvornår var det?
1: Jamen, det er jo, ja, hvad er det? Det er jo 7 måneder siden.
0: Nå, det er det alligevel. Snart. Nå, men er det ikke?
1: Ja.
0: Men er du ikke ved at have styr på den så, eller?
1: Men ting tager tid.
0: Ting tager tid, det er rigtigt.
1: Ja, og man skal lære at gå på trapper, og man skal lære, der er mange ting, man skal lære.
0: Og det skete jo lille juleaften sidste år, og der røg du lige, hvad var det, der skete, Mona?
1: Jeg var på vej hjem.
0: Ja.
1: Og så er der et sted, hvor jeg skulle lige over en vej, så skulle jeg nå bussen her hjem til.
0: Ja.
1: Ja, og så fløj vi lige igennem luften og lå ude på midt på kørebanen.
0: Tak, skal du da ellers sige. Det var da godt, det kun var en hofte, der skulle skiftes, kan man sige.
1: Ja,
0: det
1: kunne da gået meget værre. Så lå man jo der.
0: Ja.
1: Og så kom der en pæn ung mand hen og ville samle mig op, men det kunne han så bare ikke.
0: Nå, for pokker, for så var det blevet helt skidt.
1: Og bussen kunne heller ikke komme forbi.
0: Nej, altså, Mona. Hvad var det, din søns kammerat sagde til det hele?
1: Han sagde, hun kunne sgu da bare sige, at hun ikke vil holde jul sammen med jer. For jeg måtte jo blive på sygehuset til efter nytår.
0: Hold nu op. Ja, det var godt nok mange ting at gå igennem, bare for at slippe for at holde juleaften.
1: Ja, men så slap jeg da både for at lave mad. Altså.
0: Ja, det er selvfølgelig ikke nok. Men har du ikke stadig en høne at plukke med ham?
1: Jo, men jeg tror, det er derfor, han holder sig lidt på afstand.

0: Spørgsmål nummer 3. Hvilken rockgruppe stod bag rockoperaen Tommy fra 1969? The Rolling Stones eller The Who?
1: Ja, det var jo nok The Who.
0: Spørgsmål nummer 4. I hvilken europæisk hovedstad foregår romanen 1984? Paris eller London?
1: London.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvilke vinflasker er mest buttede? Bourgogne eller Bordeaux?
1: Det ved jeg sgu da ikke.
0: Nej.
1: Det må være Bordeaux.
0: Nå, lad os holde op mod facitlisten.
1: Ja. Yeah.
0: Hovedstaden i i Nepal, det er Kathmandu, er det rigtige svar. En vals åndedrætsorganer. Det er lunger.
1: Næh.
0: Mona, ja.
1: Den ja, det vil jeg ikke tro.
0: Så var der rockoperaen Tommy fra 69. Ja, The Who. Så var der romanen 1984, 1984. Ja, den foregår i London, det er også rigtigt. Og så er der kun en tilbage.
1: Ja, det er mest spændende.
0: De mest buttede vinflasker. Det er desværre Bourgogne.
1: Åh, nej.
0: Nej, altså. Nå.
1: Ja, men ved du hvad, jeg synes, det er ganske godt klaret.
0: Nå, det synes jeg også. Men ved du hvad, tak for at lege med, Mona, ikke? Og så, og så håber jeg, at du kommer hurtigt op i gear igen med den hofte der.
1: Jo, men
0: også,
1: jeg er på
0: også,
1: vej.
0: Også så du kan få fat i nakken på ham der.
1: Ja. Men
0: godt.
1: Han er advaret på
0: forhånd. Mona, tak for i dag.
1: Ja, tak. Og selv lige måde.
0: Godt. Hej du.
1: Hej.
2: Jeg går hjem ad 14.30. Jeg er fri som en fugl. Jeg går for din lille landsbyskole. Og børnene leger sødt der, hvor sneen før var gul. Men jeg

og glemmer hvem, hvad, hvor, hvorfor, hvordan, hvornår og glemmer tid og sted. Og pludselig, ja, så slår det mig, og jeg tager min telefon og siger, jeg stadig elsker dig, for det er min dag. Godt nok en kold dag, og asfalten er tørkold, det er mandag. Ja, det er min dag, godt nok en vinterdag. Og vintersolen kigger frem på denne helt fantastiske. Og tre, fire mand.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg,

0: ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
1: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
2: Lige nu i P5 på stribe er vi nået til indgangsspørgsmål nummer 2. Der er jo 3 kategorier tilbage, så fat i mobiltelefonen, skriv for første gang eller igen. På dagen i dag, den 17. august 1998, der indrømmede den amerikanske præsident Bill Clinton, at han havde haft et upassende forhold til en tidligere praktikant i Det Hvide Hus.
3: Indeed, I did have a relationship with Ms. Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong.
2: Hvad hedder Ms. Lewinsky til fornavn? SMS svaret til telefon nummer 1212. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Skriv så svaret, altså Ms. Lewinsky, hvad hedder hun til fornavn eller hedder? Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra, så afsted med den. Og husk 8817 4x0. Det er ikke noget at være bange for, det er bare mig, der godt vil quizze med dig. Der er jo 3 kategorier tilbage. Ms. Lewinsky, fornavnet, please.

0: Det er ikke bare ramassan og ultranyt, der kører på skærmen i børneværelset. For rigtig mange børn ser nemlig porno, når mor og far ikke er med. Det viser en ny meningsmåling lavet af Opinion for DR. Her svarer 27% af de 18-34-årige, at de ikke var fyldt 13 år første gang, de så porno. Og i en ny DR-dokumentar, Alene hjemme med porno, fortæller en række unge, at det er ganske avanceret hård porno, de ser. For Cecilie skabte en forkert idé om, hvad sex er.
1: Der var så ung og så det, der tror jeg, jeg havde sådan en lille idé om, at det var sådan, det foregik.
0: Og kvælningssex og lusinger blev en del af de første oplevelser med den rigtige sex, som Ida Frederikke her selv havde. Fordi sådan troede hun jo, at det foregik.
2: I starten af mit sexliv, der nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart at have sex.
0: Og det er et problem, når pornodebuten sker i en meget ung alder, siger Pernille Spitz, der er psykolog hos Red Barnet.
3: Især yngre børn kan have svært ved at skelne mellem fantasi og virkelighed, og de kan have meget svært ved at gennemskue, at det her er et skuespil. Så de kan få nogle forvrængede forestillinger om, hvad sex mellem mennesker egentlig er.
0: I dag er første skoledag for eleverne på Himmelev Gymnasium, efter at en af skolens elever blev dræbt i et knivstikkeri fredag i forbindelse med en såkaldt puttefest i Folkeparken i Roskilde. Og det er en svær dag for mange, fortæller rektor Julie Rørdam Thom.
4: Vores allervigtigste opgave, det er at få eleverne godt igennem. Der er nogen, som jo har oplevet det tæt på, kender ham rigtig godt, er meget ramt af det her. Så vi gør alt, hvad vi kan for at passe på vores elever, og så lærerne og de ansatte også selvfølgelig.
0: Drabet på den 16-årige gymnasieelev får rektor på Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, til at tage et opgør med puttefesterne, hvor flokke af unge mødes i parker og drikker alkohol. Han opfordrer til, at uddannelsesinstitutionerne tilbyder de unge et alternativ til puttefesterne.
5: Hvis vi skal ind i det her, så skal det foregå på vores skoler, så skal vi lave et arrangement, og det bliver jo formentlig alkoholfri arrangementer. Så vil modargumentet være, at der kommer nogen, det må vi så se. Men jeg tror ikke, at det løser det hele. Vi kan ikke løse det som enkeltstående gymnasier. Vi er nødt til også for eksempel at have forældrene med.
0: Og så skal vi ikke til Militær Musikfestival, for Militær Musikfestivalen Spasskaja Tower i Moskva er blevet aflyst. Det fremgår af festivalens hjemmeside og Telegram-kanal. Aflysningen skyldes årsager, der er uden for arrangørernes kontrol, som det hedder. Festivalen kommer dog ikke nærmere ind på, om krig eller sikkerhedsspørgsmål har spillet ind. Militærorkestre fra både ind- og udland plejer at spille ved festivalen. Nogen eller en del eftermiddag sol garneret med enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til P5. P5 på stribe.

0: Rolling Stones med Let's Spend the Night Together.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Vi er i fuld sving med vores quizprogram. P5 på Stribe hedder det. Det dækker meget godt over, hvad det handler om. Der er fem kategorier. Der er fem spørgsmål i dem alle sammen. Og hvis man skal have fem på Stribe, så skal man svare rigtigt på alle de fem spørgsmål, man bliver stillet. Og reglerne er enkle. Man skal lukke øjnene og bruge sin paratviden og sin hukommelse, når man bliver stillet spørgsmål. Intet andet gælder, fordi så kan det jo være lige meget, kan man sige. Og vi har allerede været igennem et par af kategorierne. Vi har været i arkivet, og vi har også haft enten eller. Tre kategorier har vi tilbage. Og vi har haft to debutanter igennem, og jeg skal da nok ellers lige love for, at der er slitage på den røde løber, for vi fortsætter det her debutantbal, den her mandag, kan man sige. Vi skal til Odense live. Velkommen til.
2: Jo, tak skal
0: du
2: have.
0: Kom du også bare op af den røde løber. Pas lige på oliefakkellamperne der, ikke?
2: Så ikke? Ja, det var lige det.
0: Det er godt. Ja. Har lige taget hul på tre ugers ferie?
2: Ja, så det har jeg jo simpelthen glædet mig til, ikke? Fordi alle de andre har holdt deres.
0: Ja.
2: Og alle programmerne er kommet i luften igen, her blandt fem på Stribe, som jeg hører meget tit.
0: Sådan, det er godt
2: at høre. Så nu ved jeg, at din år er ferie overstået, ikke? Så det er jo synd for dig.
0: Ja, det er jo det. Det er jo den ret, I skal have, jer der holder senere end os andre. I skal have lov at gå og godt jer lidt over det. Det er jo, men du har jo også gjort det, fordi du har et godt hjerte, kan man sige. Fordi der er mange af dine kolleger, ja, de har jo børn og så videre, så der er det jo måske lidt vigtigere for dem, at de er i stand til det, ikke?
2: Jamen, det er jo, de har jo også ligesom fået en tunge ferie trukket ned over hovedet, ikke? Med børn i skole og sådan noget.
0: Det er nemlig det.
2: Jeg har en rigtig god kollega, som vi karrierer for mig, mens jeg er på ferie, som hedder Mie, og hun gør det godt, så jeg er helt tryg ved det.
0: Godt. Ja, fordi du er kirketjener.
2: Ja.
0: Og jeg tror, jeg har lavet den forkerte antagelse før, hvor at en kirketjener er altså ikke sådan en, man skal rove efter for at få mere aldervin. Altså,
2: du kan godt få dobbelt op på aldervin, men så skal der noget humor til.
0: Men hvad er det egentlig? Altså, hvad går det ud på? Sådan,
2: jamen, så en kirketjenerfunktion er jo egentlig ligesom pedel på en skole.
0: Ja.
2: Alting virker, og ingen ved hvorfor. Men når jeg er ude til middagsselskaber, og får at vide, at kirketjener, så spørger de tit, synger du?
0: Ja.
2: Jeg siger, det kan jeg godt, men det er ikke det, jeg er ansat til.
0: Nej.
2: Men altså, man er jo med som, at du er både den, der giver førstehjælp, du er den, der hvis der er nogen, der ikke kan opføre sig ordentligt, får de besked. Ja. Og hvis de stadig ikke opføre sig ordentligt, så har jeg lov at sende dem uden for døren.
0: Nå, tak skal du ellers
2: have. Det har du faktisk som kirketjener.
0: Har du været ude for det lige frem, at folk ikke opfører sig ordentligt i kirken?
2: Nej, men altså, det er sjældent, det sker, ikke? Men der er der nogen, der kan måske ikke finde ud af at opføre sig helt sådan, så pænt, som man burde måske.
0: Og
2: så har jeg jo den store glæde, det er hver år, så har jeg jo fire hold konfirmander.
0: Ja.
2: Ja, og de skal jo også finde ud af, hvordan det foregår og sådan noget.
0: Ja.
2: Og jeg har sådan en skilt, jeg har lavet, der ligger nede i kælderen, hvor der står lukket på grund af ombygning. Og dem, der er de værste af dem, de får sådan en skilt rundt om halsen, de kan sidde med. Og det er jo egentlig det er deres hormoner, der er knald på, ikke?
0: Jeg tror sgu, at den måde at angribe sådan nogle unge mennesker på live, det er nok det, der får dem til at synes, det er meget sjovt at komme der alligevel, når det nu skal være.
2: Ja, så er det altid dem, der... Altså, der er jo altid nogen, som du har måske svært ved at nå ind til, men så alligevel så finder man en eller anden... de fleste er et eller andet interesse, som de interesserer sig for.
0: Ja.
2: Og så går der jo ligesom hul på bylden, ikke?
0: Ja.
2: Og så er det jo sjovt bagefter, ikke? Altså, jeg bliver altid ved med mod, når vi når til konventionerne, fordi så tager man afsked med dem, ikke?
0: Ja.
2: Og så, men så er det jo sjovt at møde dem nede i byen, inde i Odense, og sige, hvor de siger hej, og så det der med, at man skal lige kunne huske alle de der, ikke? Og det er ikke altid, man lige kan, men der er jo så nogen, som man kan huske bedre end andre, ikke? Ja. Men der er også mange igennem på et år, ikke? Altså,
0: det bliver jo til nogle stykker, ja.
2: Det gør det, ja.
0: Nå, men nu står den jo på helt andre, for I stikker af på søndag midt i kirketiden, havde jeg sagt.
2: Ja, lige præcis. Der er vi næsten fremme.
0: Ja, til Itaum og Linus, og så er det andre ting, det handler om. Og jeg ønsker jer godt vejr, fordi det ikke er lige så varmt, som det har været dernede.
2: Ja, altså sidste gang jeg tjekkede, der var det 28, og det er fint til danskere.
0: Det er fint. Bare lad den holde der. Nå, hende der Miss Lewinsky, hvad var det, hun hed til fornavn?
2: Hun hedder Monica.
0: Fuldstændig rigtigt. Her kommer den.
1: P5 på Stribe. Der er tre kategorier tilbage.
0: Aktuelt, spiller leje og stafetten.
2: Ja. Jeg vil godt have aktuelt.
0: Du tager aktuelt, så må du være. Den skal du have, og den får du lige efter, vi har hørt denne her fra Dr. Hook. She

0: Yeah. Dr. Hook and the Medicine Show her med Only 16. Vi er i Odense hos debutant Leif og klar til kategorien aktuelt forhåbentlig, Leif.
1: Ja, det er jeg.
0: Godt. Spørgsmål nummer 1. VM i badminton starter i Indiens hovedstad i dag, og 13 danskere stiller op. Men arrangørerne de døjer med visse problemer. Blandt andet har man måtte hyre eksperter ind for at skræmme aber væk fra den hal, der spilles i. Hvad hedder Indiens hovedstad?
1: Kathmandu.
0: Spørgsmål nummer 2. Den danske svømmer Helena Rosendahl Bach vandt i går EM-sølv og satte ny nordisk rekord i den meget krævende og tekniske svømmestil, hvor begge arme føres samlet hen over vandet, mens benene laver bølgebevægelser. Hvad hedder den svømmestil?
1: Butterfly.
0: Spørgsmål nummer 3. August plejer at være den travleste turistmåned i enklaven Ceuta, men efter at 70.000 migranter er kommet til fra Marokko, så er turisterne blevet væk, hvilket kan mærkes hos de lokale handlende. Hvilket land hører enklaven Ceuta til?
1: Spanien.
0: Spørgsmål nummer 4. Orkanen Lola skaber i disse dage farlige vejrforhold omkring den amerikanske delstat Hawaii. Myndighederne anbefaler, at man bliver indendøre. Hawaii er den seneste delstat, der er optaget i den amerikanske union, som stat nummer hvad?
1: 39.
0: Spørgsmål nummer 5. Lavere moms på fødevarer er så vigtigt for regeringens støtteparti, at regeringens liv afhænger af, at forslaget bliver gennemført. Hvis det ikke sker her, så er regeringens liv i fare, siger partiets politiske ordfører Pelle Dragsted. Hvilke partier er der tale om?
1: Enhedslisten.
0: Nå, Leif.
1: Ja.
0: Ifølge facitlisten, så er Indiens hovedstad altså New Delhi.
1: Ja, det vidste jeg godt. Ja.
0: Den der svømmestil, meget krævende der, ja, det er butterfly, fuldstændig korrekt. Enklaven Ceuta, den hører til Spanien, ligesom Torremolinos. Ja. Så var der, og du var meget hurtigt til at sige 39, det undrede mig egentlig lidt. Altså, den, det er den seneste stat optaget i den amerikanske union, og det er altså som stat nummer 50.
1: 50, okay. Ja. Ja.
0: Og så endelig Pelle Dragsted, hvilket parti er der taler om i forhold til støtteparti, ja, det er Enhedslisten.
1: Ja.
0: Leif, det er jo de triste tre.
1: Ja, men ved du hvad? Nu kom jeg igennem. Det er jo et mirakel i sig selv, jo. Det er ligesom at få 7 rigtige lotto.
0: Og når en kirketjener taler om mirakler, så ved man jo hvad.
1: Ja, det er jo lige det, ikke?
0: Ja. Ja, det er om jeg kom igennem. Det er sådan lidt same, som at kunne gå på vandet næsten, ikke?
1: Ja, ja, næsten.
0: Åh, det er godt. Ved du hvad? Det var en fornøjelse, Leif. Og jeg ønsker alle kommende konfirmander en god fornøjelse med at komme i den kirke, hvor du er kirketjener. Det lyder ikke som om, okay, det er det kedeligste i verden.
1: Nej, men jeg glæder mig også, kan jeg godt fortælle. De starter snart.
0: Godt. Ja. God tur til Torremolinos.
1: Tak skal du have, og fortsat god dag.
0: Tak, lige over, Leif.
1: Ja.
0: Hej du.
1: Hej.
0: Nå, butterfly-svømmestilen der, den bliver vi lige lidt ved i forhold til næste indgangsspørgsmål. Der er jo 2 kategorier tilbage, vi skal have taget os af. Så svar på følgende. Butterfly, det er jo, som nævnt, navnet på en meget teknisk krævende svømmestil. Men hvad betyder ordet butterfly egentlig? Send svaret i en sms. Telefonnummeret det er 1212. Start med at skrive P5, lav et mellemrum. Skriv svaret. Altså, hvad betyder butterfly egentlig? Og ikke, at hvorfor det har noget. Det kan du selvfølgelig også godt, men jeg skal bare have det oversat. Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. 1212, P5, mellemrum. Hvad betyder butterfly? Så egentlig er det. Og så dit navn, og hvor du skriver fra.

0: Hele verden fra forstanden fra midt i 80'erne, og her 40 år senere, så er den jo desværre mere aktuelt end nogen, end aktuelt end nogensinde, og det er jo frygteligt. TV2 i P5 på Stribe, hvor vi nu skal til Skagen, og til, du har omdøbt det der kratlusker, som jeg introducerede.
1: Ja, men det har nok noget. Det passer bedre til Skagens klitlandskaber herude.
0: Ja, så du kalder dig selv for en klitlusker.
1: Ja.
0: Og det er jo altså, nu har jeg haft tre debutanter igennem, og jeg kan lige sige til folk, der sidder og tænker, hvad er det, de taler om nu? Ja, det er jo det der med, når man bare sådan tænker, nu har jeg været med en gang i programmets historie, så behøver jeg ikke at være det mere sikkert. Det kan man jo altså godt. Når der er gået tilpas lang tid, så kan man jo bare melde sig på igen, og så komme ud af krattet, eller klitten, eller hvad nu er, man går og gemmer sig i.
1: Ja.
0: Og det gør du jo deroppe i Skagen.
1: Jeg skal prøve at se, om jeg kan slå min eksvigerdatter, der var hende Siv fra Gistrup, der var inde
0: psykologen.
1: På dag.
0: Ja. Psykolog Siv fra Gistrup, det er rigtigt nok.
1: Ja.
0: Nå, hun er eks-svigerdatter lige frem.
1: Ja, det er hun.
0: Det er jo det. Altså, B5 på Stribe, vi er en stor familie. Det er jo det er skønt fællesskab, det her. Ja. Jamen, man kan bare være med. Bare komme nærmere.
1: Ja. Ja,
0: nå,
1: tak.
0: Birgit, vi har jo en fælles interesse, du og jeg, og du er, jeg var lige ved at sige gammel hestebi. Det er, du er tidligere hestebi.
1: Jeg er gammel hestebi,
0: det er jeg. Ja, det siger du selv. Jeg siger tidligere, fordi jeg prøver at være med det. Har selv reddet og interesserer sig meget for hestesporten også. Så der var lige 4 dage der, hvor du sad klistret til skærmen.
1: Ja, det gør jeg.
0: Ja, fordi der var jo VM i dressur nede i Aken.
1: Ja, det var der nemlig.
0: Og hvordan synes du, det gik?
1: Jeg synes, det gik helt vildt flot.
0: Ja.
1: Altså, at vi havde 3 med, og at Katrine Dufour, Laudrup Dufour, hun fik sølvmedalje 2 gange, og så fik hun sammen med holdet bronze. Jeg synes, det er... Så bliver jeg stolt af at være dansker. Ja. Det må jeg sige.
0: Og man kan sige, når hun rider til 91,236 eller andet procent på en hun har jo ny hest med hver gang. Så
1: nej, det har hun jo ikke. Det er freestyle.
0: Det er rigtigt, men hun har ofte en ny hest med, ikke?
1: Ja, det er rigtigt.
0: Så kan man ikke forvente, at hun kan gøre det bedre, men det var jo altså desværre kun nok til sølv alligevel, fordi Charlotte Frye på Glamourdale fik jo lige nogle få procenter mere, ikke? Eller ikke hele procent, det var faktisk 100 dele, ikke? Ja, og sådan er det, men det var jo sygt flot, og som du siger, det er et lille land, ikke? Altså.
1: Jo, helt sikkert, og de kan også komme med til OL, alle 3.
0: Det er nemlig det, så det...
1: Ja, det har de godkendt til, så det er jo helt fantastisk.
0: Der er nogen, som ikke helt forstår hestesporten, som jeg har hørt nogen sige, at sidde og se dressur, det er lige så spændende som at se maling tørre.
1: Jeg sidder og rocker med, at jeg kan huske lidt, hvordan det var dengang. Så jeg sidder sådan fra side til side, du ved, når de skifter galop, ikke også? Chancerer det her.
0: Men jeg kan sagtens forstå de folk, som ikke kan glædes over de her små nuancer i det og sådan noget. Det forstår jeg udmærket godt, fordi det kræver man. Men når man så først er inde i det, jamen, så bliver man meget grebet af det. Det kan man også høre på ekspertkommentatoren Bjarne Nielsen, hvordan han kan han kan ikke holde sig tilbage. Han sidder og siger...
1: Han snakker til hesten, og ja, det gør han.
0: Det er kom så sjovt. Det er fantastisk.
1: Og det hjælper tit.
0: Ja, det gør det.
1: Så man skulle tro, at de kunne høre det.
0: Præcis. Jamen, det er Bjarne, så selvfølgelig kan de det.
1: Ja, ja.
0: Nå, nok om dressurridning. Nu handler det om butterfly. Hvad det egentlig betyder.
1: Det betyder sommerfugl.
0: Det gør det, og der er nogen, der skriver, det er de nok, har de nok ret i, for der er flere, som helt uafhængigt skriver noget om, at ordet sommerfugl, hvis det er opstået i Rudkøbing på Langeland, som kaldes sommerfuglenes by, og der er nemlig en anden, der skriver, at det er H.C. Ørsted, som fandt på ordet. Han er jo tæt knyttet til netop Rudkøbing på Langeland.
1: Okay. Nok,
0: det er jo lidt sjovt at få det med.
1: Ja, ikke?
0: Altså her kiggede jeg og troede, det var Bjørn Tidemand, der havde fundet på det. Upsadaisy. Nå, men det er rigtigt, og derfor får du den her.
2: P5 på Stribe. Der er 2 kategorier tilbage.
0: Spil og lege og stafetten.
1: Ah, stafetten.
0: Stafetten.
1: Det vil jeg gerne. Ja.
0: Udmærket.
1: Tak.
0: Sådan der. Klitlusker Birgit fra Skagen i stafetten i P5 på Stribe. Lige efter denne her fra Show Waddy Waddy.

0: Sjov Waddy Waddy her med When i B5 på Stribe, hvor vi er i Skagen hjemme hos Birgit. Og klar til kategorien stafetten.
1: Ja.
0: Spørgsmål nummer 1. Rød er den ene af de tre farver i Hollands flag. Hvad er de to andre?
1: Åh, hvad søren da. Gul og sort, tror jeg. Jeg ved det ikke.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvid og blå er de to andre farver i det hollandske flag. Landet, som har Amsterdam som hovedstad. Men hvad hedder Hollands regeringsby?
1: Haag.
0: Spørgsmål nummer 3. I byen Haag bor også den hollandske kongefamilie. Har Holland både en konge og en dronning, eller kun en dronning?
1: En dronning.
0: Spørgsmål nummer 4. I Danmark har vi også både en konge og en dronning. Men i hvor mange år regerede dronning Margrethe helt alene?
1: Jeg tror, det var 52 år.
0: Spørgsmål nummer 5. I februar måned fyldte Robbie Williams 52 år. Hvad hed det boyband, han engang var en del af?
1: Take that.
0: Nå, Birgit, det værste ved stafetten er, at man får at vide med det samme. Om det. Man kan ikke engang sidde og håbe og krydse fingrene og alt muligt.
1: Nej.
0: Jo, måske med spørgsmål 5, men ellers ikke. Fordi hvid og blå er jo de to andre.
1: Ja,
0: og okay. Så var, til gengæld var der styr på regeringsbyen i Holland, det er Haag. Og så kiksede det jo lidt på den der med, om der både er en konge eller en dronning. Men det er nemlig både en konge og en dronning.
1: Okay.
0: Og så havde du styr på antal regeringsår. Ja, 52 år sad hun på tronen, Margrethe. Og endelig, så det er det eneste, vi mangler at få styr på. Robbie Williams fyldte 52 her for ikke så mange måneder siden. Og var i sin tid en del af bandet Take That.
1: Nå, okay.
0: Ja.
1: Det var ligesom Siv, hun fik også 3. Nå, okay. Så,
0: nej, ved du hvad? Det er, jo, det er der noget poetisk smukt i, at I ikke hverken den ene er...
1: Ja.
0: Altså, ikke uafgjort.
1: Jo,
0: skønt.
1: Jo.
0: Ikke?
1: Ja.
0: Sådan er det.
1: Sådan er det.
0: Men må ikke, at du lusker ud af klitten igen på et tidspunkt og siger...
1: Det gør jeg helt sikkert. Helt sikkert. Det
0: og så husk jo et EM i dressur til næste år jo på dansk grund.
1: Ja, Birgit. I Herning, ikke også?
0: Ja, jeg tror...
1: Eller?
0: Nej, ikke Herning. Nå. Jeg kan ikke lige huske år, men jeg er ret sikker på, at det nok ikke... Det, hvis det ikke Herning. Men
1: nej,
0: det er stadig i Jylland, selvfølgelig. Alt det gode foregår i Aarhus, ja.
1: Selvfølgelig.
0: Det er godt. Birgit, have det godt.
1: I lige måde. Tak fordi jeg kom igennem.
0: Selvfølgelig, min ven. Hej igen.
1: Godt. Hej, hej.
0: Nå, vi bliver lidt jo i stafettens sammenhæng. Det skal vi jo. Så når nu vi er landet på et svar, der er Take That, så skal vi jo videre ud af den tangent. Det er sådan lidt konceptet. Og spørgsmålet nu lyder, hvor mange medlemmer var de i boybandet Take That, da det blev grundlagt i sin tid? Altså dengang, da Robbie Williams også var med. Da det hele begynder, hvor mange er de så egentlig i boybandet Take That? Send mig svaret i en sms, 1212 af telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret. Altså det er bare et antal, jeg er ude efter her, hvor mange medlemmer var de i Take That, da det hele begyndte. Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Vi har ikke været ret højt op at ringe i dag. Det mangler vi ligesom, så skal vi ikke lige gøre det på den sidste kategori, så vi kan få den helt op på 5 på stribe. Skriv til mig, mens vi hører Beverly Craven.

0: Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Du lytter til P5 på Stribe.

0: Invisible, her var Alison Moyet i P5 på stribe.
1: P5 på stribe. Der er kun én kategori tilbage.
0: Ja, og den skal på, på landevejen. Mathias, endnu en debutant, det bliver så den fjerde i dag. Det er jo helt vidunderligt, så vi får udvidet familien i dag. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Er I egentlig fra Valby, eller bor i Valby?
2: Ja,
0: kan jeg forstå,
2: jeg bor i Valby.
0: Man ligger og ruder lidt rundt op i Nordsjælland lige i øjeblikket, fordi hvad er det, du laver?
2: Jamen, jeg arbejder egentlig bare med biler, og så rykker jeg dem lidt rundt, hvis de forskellige bilforhandlere skal have rykket fra den ene afdeling til den anden.
0: Ja, så skal de lige have fat i sådan en som dig, fordi det er nemmere end at
2: få den op på... Det er nemmere end at gøre det selv, eller få den op på et lad, ja.
0: Ja,
2: så er det lidt nemmere at få fat i mig.
0: Men hvor efterlader det dig egentlig så, hvis du nu skal flytte en bil fra, lad os nu... Ja, hvor er du ude at flytte en nu?
2: Ja, så ender jeg i Hillerød, og så...
0: Hvad så?
2: Så håber jeg jo på, at der går en bus op til Hillerød station, og så er det ellers bare med toget ind mod København igen.
0: Okay, så der er... Jeg skulle lige til at sige, at det er jo fint nok. Her stiller jeg mig, sætter mig ind i en bil, den skal bare til Hillerød, ja. Fint. Men når jeg så står i Hillerød, hvad fanden gør jeg så? Men altså, ja, det er rigtigt, så der er noget logistik forbundet med
2: ja,
0: det her.
2: Ja, der er noget logistik, men typisk så kan det jo være, at der lige er en anden bil fra Hillerød, der skal den anden vej eller noget.
0: Det er så heldig.
2: Kan man prøve at sætte det lidt sammen der.
0: Ja, så heldig kunne man jo godt være. Det er jo et lidt sjovt job, men det er jo eller anderledes, men det er jo så heller ikke, hvad skal man sige, den beskæftigelse, du sigter på, kan jeg næsten forestille mig, fordi du studerer.
2: Nej, det er det ikke.
0: Det er jeg sådan studerer. Et studiejob,
2: ikke? Ja, det gør jeg. Ja. Jo, det er bare for lige at få økonomien til at hænge sammen ved siden af SU.
0: Ja, for det er ikke, fordi det er ligefrem er studierelevant, fordi hvad er det, du læser?
2: jeg læser erhvervsøkonomi og matematik på CBS, så det er jo ikke fordi, at...
0: Nej, ja, det kommer an på, ja. Hvis du begynder at blande dig i, hvad de skal have for den der bil, så kan det jo godt være, der kan...
2: Så kan det gå hen og blive interessant. Jeg sidder og kigger stærkt på kilometertælleren. Det er jo for mig at holde tallene ved lige i mit hoved.
0: Selvfølgelig gør du det. Satser måske også nogle gange på at lande på et lige tal eller et eller andet.
2: Ja, der er alt muligt der.
0: Og... Ja, det er godt. Jeg startede programmet i dag med et lille genhør med Peter fra Ringsted, som vi havde med i fredags, som jo var kommet til P5 ved et tilfælde, fordi han har bilen på værksted, og så var radioen blevet nulstillet, og så fandt den selv P5, da han skulle... Ja. Og din historie ligner jo lidt det, på en eller anden måde.
2: Ja, ikke? Altså, det er lidt samme historie. Jeg satte mig ind i den første bil her tidligere i dag, og så kørte den på P5. Og så synes jeg, det lød spændende med noget quiz.
0: Så du er simpelthen også ny på P5, og ny i quizzen her, P5 på stribe også. På grund af det med, jeg bliver mere og mere forelsket i det der med bilerne. Jeg skal prøve at se, om man ikke på en eller anden måde kan udvikle noget her, fordi jeg kan jo godt ane, at vores lyttertal kan jo eksplodere, hvis jeg finder en eller anden formel på, hvordan vi kommer ind i alle bilradioer. Sådan.
2: ja, for søren. Du skal ind og indstille dem, så den står på forstemt med det samme.
0: Og så pille knappen af, eller hvad kan man gøre?
2: Ja, lige præcis, så de ikke kan ændre det.
0: Ja. Nå, Mathias, boybandet Take That, hvor mange var de, der det blev grundlagt til sin tid?
2: Ja, men de var fem.
0: Ja, det var det nemlig. Og derfor så, ja, du får ikke noget at vælge imellem, når du er den sidste. Sådan er reglerne jo, de forsvinder jo efterhånden, og der er kun én kategori tilbage, men den hedder Spil og Lege.
2: Ja, men altså, det lyder jo også umiddelbart finurligt, hvis du spørger mig.
0: Det er godt. Så kaster vi os ud i den, lige efter vi har hørt, nå ja, ikke overraske måske, Take That.

0: Tålmodighed, eller patience, som det jo altså kom her fra Take That, som da det hele startede, jo var 5 medlemmer, som Mathias fra Valby fuldstændig rigtigt sagde. Og det bringer dig jo altså, Mathias, i den situation, at du er ude fra landevejen. Nu skal i dagens sidste kategori, nemlig den, der hedder spil og lege. Skal vi gøre det?
1: Det synes jeg, vi skal.
0: Godt. Spørgsmål nummer 1. Hvor mange tårne er der i et spil skak?
1: Der skulle gerne være 4.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvad hedder det spil, hvor man blandt andet kan købe gader og hoteller?
1: Monopoly.
0: Kunne vi... Har vi et dansk...
1: Og Matador.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvor mange kort er der i et sæt spillekort, hvis vi tager jokerne ud?
1: Uden joker, så skulle det gerne være 52.
0: Det er jo et af det her, hvor der er lidt pres på dig der, når man tænker på din studieretning.
1: Ja, det skal jeg ikke have forkert.
0: Du skal ikke have noget betalt. Nå, så var der spørgsmål nummer 4. Hvad siger man, at en skakspiller er, hvis vedkommende har tabt spillet?
1: Så er man skakmat.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvad hedder den højeste kombination i poker?
1: I poker?
0: Mm.
1: Royal flush.
0: Nå, Mathias, nu skal vi holde det her op mod facitlisten. Det er jo et ord, der klinger godt hos en studerende, tænker jeg.
1: Elsker facit.
0: Nå, og der var jo dejligt mange tal. Vi startede faktisk med 1. Hvor mange tårne er der i et spil skak? Ja, der er 4, er det rigtigt svar, for de har 2 hver, jo, kan man sige. Så var der gader og hoteller osv. Matador var det, jeg var på vej på jagt efter det her. Monopoly er vel egentlig bare same-same.
1: Ja, det er jo ikke den engelske version.
0: Eller potato på en eller anden måde, ikke?
1: Ja. Ja.
0: I sæt spillekort uden jokerne, der er der 52, det er rigtigt. Hvis en skakspiller har tabt, så er han skakmat, eller bare mat, siger man også nogle gange. Og så endelig, den højeste kombination i poker. Det er en straight med 10 bunde dame konge S i samme kulør, og man kalder det Royal Flush. Det er 5 på striben, Mathias.
1: Sådan,
0: ja,

Fragile hedder den her fra Cameron Whitgold, eller Whitcomb. Vi er nået til eventuelt rulletekster, og under eventuelt, ja, jeg kigger stadig langt efter sms'er fra Søren fra Greve og Flemming fra Aalborg, som er jo nogle af hovedleverandørerne i en lille sjov, men det, jeg ved ikke, om de stadig er på ferie, eller om de bare har meldt sig helt ud af projektet her. Nå, men det skal ikke hedde sig, så derfor er der da heldigvis nogle andre, der godt gider. For eksempel er der jo Peter fra Ballerup, som skriver om moren, der siger til sin lille søn, du, Peter, lærte du noget i skolen i dag? Så får til Peter, så svarer han, ja, åbenbart ikke nok, for de vil have, skal komme igen i morgen. Sådan er det jo. Og sådan går der så helt op til rigtig mange år. Så er der Charlotte fra Reersø, som skriver om prærieulve. Hvorfor, spørger Charlotte, hyler prærieulvene kun om natten? Ja, det er fordi, jeg er om dagen, der kan de godt se kaktusserne. Ja, det er godt set der, Charlotte. Vi skal også have sagt tak til jer, der deltog aktivt i programmet. Jeg vil selvfølgelig også tak til alle jer, der har skrevet i løbet af udsendelsen her. Men tak til Wagner fra Vejle, som kunne fortælle om det der med netop at hedde Wagner. Det var præsten, der sagde nej til, at han bare skulle hedde Wagner. Hans forældre jo bare klappe hælene sammen og sige javel. Og så var der Mona fra Slagelse, døjer stadig lidt der med at have fået en ny hofte, men det går den rigtige vej. Lille juleaften var det, de gik frygtelig galt jo, en bus og ud på vejen, og jeg ved ikke hvad. Så var der Leif fra Odense, som er kirketjener sådan til hverdag, men har, hvad skal man sige, overladt det til en kollega at passe den chance, fordi på søndag, midt i kirketiden nærmest, så stikker

Han er sted til Tormolinos på ferie. Birgit fra Skagen var med. Vi fik en lille sludder om dressur, som det er jo gået rigtig, rigtig godt, for så vidt angår den danske indsats. Ikke mindst Katrine Laudrup Dufours. Og så endelig Mathias fra Valby, ny i programmet her, kommer måske igen, forhåbentlig. Flytter biler rundt fra A til B og tager som nogle gange bare toget hjem igen. Tak til jer alle sammen for lige at lukke os ind i jeres liv for en kort bemærkning. Jeg er meget taknemmelig. Jeg hedder Dennis Johannesson, og går alt vel, så står jeg her igen i morgen. Om lidt, så er der radioavis. Og derefter så er Ole Jacobsen klar med vores musikprogram Studie 5. God fornøjelse med det hele, og god mandag.

0: Politiet leder nu efter en video af knivdrabet, hvor en 16-årig dreng fredag blev stukket i hjel ved en puttefest i Roskilde. Puttefester er fester forud for et nyt gymnasieår. Midt- og Vestjyllands politi har erfaret, at drabet blev filmet, men er ikke selv i besiddelse af videoen. Det fremgår et opslag på tjenesten Politi Update. Derfor opfordrer politiet nu alle, der har modtaget en kopi af videoen, til ikke at dele den, men at ringe 114. En jævnaldrende dreng sidder varetægtsfængslet i sagen. Motivet er endnu ukendt, men ifølge dommeren udsprang knivoverfaldet muligvis af en strid mellem grupperinger. Hvis du har taget kørekort inden for de sidste par år, og nu trykker speederen så langt ned, at du kommer uden for landets grænser, så kan det godt være, at der er en tysk, svensk, norsk eller fransk betjent, der trykker på bremsen. Det er nemlig langt fra sikkert, at det danske kørekort, du har erhvervet dig, dur i udlandet. I 2 år har det været muligt at tage et kørekort til enhver personbil i en bil med automatgear. Blot 7 ud af de obligatoriske 24 køretimer har været berettet i en bil med gearstang. Nu har kørelærerne så fundet ud af, at det ikke nødvendigvis bliver godtaget, når du kører rundt med gear i udlandet.
1: Det er så først kommet frem, har vi fundet ud af, for vi ikke engang blevet informeret om det. Vi har fundet ud af det i sidste uge.
0: Lyder det her fra kørelærer Michael Kastrup Hansen. Om køreleverne nu smutter tilbage til biler med manuel gear, tør han ikke spore om.
1: Det er muligt, at man begynder at tænke lidt mere over det, men det er svært at sige, om det kommer til at have en betydning.
0: Men for Valdemar Hansen, der lige nu er ved at tage kørekort, er der ingen tvivl.
2: Hvis det er sådan, at vi ikke må køre i udlandet, så vil jeg da hellere tage det i manuel gear for at kunne køre, hvor end jeg nu vil.
0: Mange civile er de seneste dage døde i krigen mellem Rusland og Ukraine. Et ukrainsk missilangreb har ifølge guvernøren i den russiske region Belgorod dræbt 6 personer, heriblandt et 14-årigt barn. Og angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 mennesker livet. De voldsomme angreb handler for begge parter om at ødelægge den andens økonomi, fortæller Stefan Weichert, der er journalist og bor i Kiev.
3: Ukraine går især her i de her angreb efter den her russiske online-forhandler ved navn Wildberry, som er lidt den russiske udgave af Amazon. Og samtidig så går Rusland også efter de ukrainske postkontorer og lagerbygninger, for eksempel til byggemarkeder. Men det er så den ene del af det her, men man går også efter våbenproduktionen, og generelt også er der jo også civile mål, der bliver ramt af de her angreb.
0: Og det er nu 4,5 år siden, at Rusland invaderede Ukraine. Nogen eller en del eftermiddagssol på vej, garneret med enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. 16-21 grader med en kun svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lam.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Så fik vi også taget hul på en ny uge her i Studio 5, og det gjorde jeg med Michael Jackson og Syda Gareth og I Just Can't Stop Loving You. Og det var jo på bagsiden, eller efter en sommerpause, som jeg introducerede sidste uge, med lidt nye elementer i Studio 5, sådan i ugens løb. Og et af dem tager vi hul på lige om et øjeblik. Plejer normalt at introducere en masse nyt dansk til at starte med i programmet. Det spreder vi sådan lidt mere ud over de to timer. Men under alle omstændigheder, velkommen til.
1: Du lytter til Studio 5 med Ole Jacobsen.

Mike Andersen Band og Over You fra albumet Echoes, der efterhånden er blevet godt 15 år gammelt. Det er det næste ikke, det er en nyhed, og det er interessant det her. Den kom i fredags, ny single fra Tina Dickow.

Der er et nyt album på vej fra Tina Dickow. Det bliver nok i oktober måned, at det udkommer. Vi har ikke helt nogen fast dato på det endnu. Jeg har været spændt på det nye album, og jeg er ikke blevet mindre spændt efter at have hørt den her nye single. Det er så flot. Den hedder Surfing. Og så er det tur til udlandet. Kirali Victor er født i USA af ungarske forældre, og da han blev selvstændig, om man så må sige, i slutningen af sin teenagealder, så valgte han faktisk at flytte tilbage til Ungarn, og det kan man jo ikke fortænke ham i med det rædselsregime, der er derovre lige nu. Men han var faldet i gryden som barn, og er voldsomt inspireret af den amerikanske musik. Ikke mindst den, som har så meget optur i øjeblikket, slutten 70'erne og start 80'erne. Også det, vi omtaler som West Coast-musikken. Noget af det er noget af det, han laver. Han laver også noget, der lyder meget mere ægte moderne, om man så må sige. Men et af de her numre er noget, hvor breddegrader, og det hedder Sorry Not Sorry. Altså Kirali Victor.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

Efter Kiralie Victor og Sorry Not Sorry, så var det her seneste for falderæbet breve, der aldrig blev sendt. Falderæbet er på vej med et nyt album her i løbet af efteråret, og der kommer jo en single forårsvarsel mere på fredag. Og den lover, den skal du nok også få lov til at lytte til her i Studie 5. Og så til et nyt lille punkt, som jeg indførte her i Studie 5 efter sommerpausen, nemlig mandags mix. Og det er dig, der skal lave mandagsmix til mig, og så kan det være, at det kommer i radioen. Og det hænger jo simpelthen sammen med, at du skal finde ud af at koble tre numre sammen, som på en eller anden måde har noget med hinanden at gøre, eller ja, på en eller anden måde simpelthen hænger sammen. Og så skal du sende det til mig på sms'en, og det er jo den gode gamle P5 mellemrum, og så de tre numre, og du skal fortælle mig, hvordan det er, de hænger sammen. Og så sender du det til 12-12, og så kan det være, at det er din, der kommer med. Ha' lidt tålmodighed, for jeg kan kun have en med hver mandag, men jeg lægger dem alle sammen på lager, og så tager vi appen. Og når du på et eller andet tidspunkt er kommet på sådan en, så send det til mig, og inden kl. 16 i dag, for derefter, der skal 12-12'eren jo bruges af Gitte Førby, og dagen er din. Og du kan så sidde og tænke over det i løbet af programmet her. Altså, jeg åbnede selv ballet i sidste uge med at spille Minds of 99, og det var sådan en aktualitetsgrund til, at de hang sammen, fordi de har lige spillet på Smukfest og en koncert, som havde fået lidt kritik, fordi der var nogen, der følte sig klemt, og det var, der måske var for mange mennesker, og det synes jeg var synd for Minds of 99, for de gav en fantastisk koncert. Og som jeg også sagde i mandags, altså man kan jo også skrive, jeg synes, du skal spille tre numre med Kim Larsen, fordi han er god. Der skal nok lidt mere til for at få sit mandagsmix med. Men jeg vil ikke få med jeres bud på det, altså jeg lytter også bud på det, på en genial ting. Den kommer fra Stig Henningsen i Tostrup, som præcis er inde på det, som jeg eftersøger. Nu skal vi have tre numre i træk, og overskriften på dem er, bassisten hedder John.

Dagens mandagsmix, altså lavet af Stig Henningsen i Tostrup, overskrift bassisten hedder John. For det var John Isley, der spillede bass hos Dire Straits i Down to the Waterline. Så var det John McVie, der svang bassen i Fleetwood Mac, Need You Love So Bad. Og til sidst bassist John Deacon i Queen og Calling All Girls. Og så er det altså dig, der skal forsøge at give bud på næste mandagsmix. Der ligger altså allerede nogen på lager, som du skal konkurrere med. Men jeg glæder mig meget til at høre, hvad du har fundet på. Tre numre, der på en eller anden måde kan hænge sammen, når du har fundet på det. Så sms'er du til mig. Husk at som altid lige at indlede det med et P5 og et mellemrum, og så din tekst, de tre numre, og hvordan du synes, de hænger sammen, og så sende det til 12.12. Og i dag, husk at gøre det inden kl. 16, så skal sms'en jo bruges til noget andet. Glæder mig meget til at høre, hvad du finder på. Det danske band, De Tabte, udkom med en ny single i fredags, og den hedder Eneste To.

0: Det er en herlig ny lille popsang her, for de tabte, den hedder altså Eneste To.
1: Ja, hej, det er Peter fra Knæks. Vi kan altid godt lide, at sangene handler om noget. Så vi har lavet et nyt nummer, der hedder Din engleblide tålmodighed, som en hyldest til den evne at være tålmodig. Både med sig selv, men også i forhold til de andre. Det er jo fordi, at er der noget, vi håber på som gamle, så er det, at man vil møde os med tålmodighed. For det bliver der eddermame brug for.

Dine engle blide tålmodighed for knæks. Nyt album fra dem, Knark. Udkommer fredag den 4. september. Tak for de allerede meget fine bud, jeg får på et mandagsmix til de kommende uger. Det er skønt at mærke den kreativitet, der findes hos jer derude. Og altså ind til kl. 16, dit bud på et mandagsmix. P5 Mellemrum, din tekst, og så sender du det til 12.12. Her nyt fra Søren Sepper.

Først backseat med Evan Pedersen i forgrunden, Backing Up the Wrong Tree, backseat, der bliver gendannet til foråret 27 og skal på en tur rundt til i det danske, og det gør de i anledning af, at det er 35 år siden, at de udgav deres debutalbum Wind Me Up. Det bliver super fedt. Og så var det Alberte her med I Tidernes Morgen. Frem til radioavisen, der skal vi lytte til svenske Aspen Creek, der rører på sig igen. Det her nummer, der hedder Tell Me, og i front som solist, Lars Sefsund, og så er det jo i de bedste hænder.

0: og unge får et forvrænget billede af sex, når deres første indtryk kommer fra porno, hvor slag, pisk og kvælning er normalt. Det fortæller flere unge selv i en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno. En af dem er 22-årige Ida Frederikke.
1: I starten nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart. Jeg oplevede mange gange på dates, at jeg blev kvalt. Det gav meget pres på mig, fordi jeg følte, jeg skulle være lige så gode som de kvinder, de så på nettet.
0: 21-årig Magnus begyndte også at se porno i en ung alder, og han fik et chok, da han oplevede, at sex i virkeligheden ikke foregår ligesom i den porno, han var blevet eksponeret for.
2: Da jeg var yngre, der så jeg også porno med kvælertag og flad, hvor jeg tænkte, at det var nok det, pigerne ville have, man gjorde ved dem. Og kunne derfor nogle gange tænke, at det var lidt irriterende, at pigen ikke var med på de ting.
0: Hos Børns Vilkår ser man også et enormt skred i, hvordan børn tror, at sex skal være. Det siger digital medieekspert Melissa Vardy.
3: Det er blevet voldsommere og voldsommere, og hvis de hele tiden bliver eksponeret for, at det er helt normalt for unge at have trekanter, jamen så er det normalt, så er det jo det, jeg gør, selvom at det måske ikke er det, de har lyst til at gøre.
0: Og du kan finde Alene hjemme med porno på DR TV. Politiet leder nu efter en video af knivdrabet, hvor en 16-årig dreng fredag blev stukket ihjel ved en fest for nye gymnasieelever i Roskilde. Ifølge Midt- og Vestjyllands politi blev drabet filmet, men politiet er ikke selv i besiddelse af videoen, skriver politiet på Politiupdate. Politiet opfordrer derfor nu alle, der har modtaget en kopi af videoen, til at ringe 114 og så dele den med politiet. En jævnaldrende dreng sidder allerede varetægtsfængslet i sagen. Motivet er endnu ukendt, men ifølge dommeren udsprang knivoverfaldet muligvis af en strid mellem flere grupperinger. Brugen af modeller med former i modeverdenen var måske bare et modefænomen. Efter en årrække med fokus på diversitet og plus size, så bruger modebranchen igen tynde modeller. På den netop overståede Copenhagen Fashion Week var der kun kurvede modeller på 2 ud af de 34 officielle shows. Det ene af dem fra ikastvirksomheden DK Company og bandet Gestus. Det er en principsag, siger direktør Jens Obel.
4: Jamen det er fordi, sådan ser den reelle forbruger ud. Vi går meget op i at være troværdige, og så ender man ikke med en skuffelse, hvis man kommer ud og skal prøve vores tøj og har set det på en meget tynd model.
0: Men det er de tynde modeller, der vinder frem, ikke kun i København, siger Jens Obel.
4: Milano, Paris og de her, når de bruger konsekvent modeller, der er størrelse 34 og ned efter faktisk, så bliver det jo lidt en tendens, desværre.
0: Til Copenhagen Fashion Week får modellerne et obligatorisk sundhedstjek. Nogen eller en del sol, som så lige kaster nogle enkelte lette byer over 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest og nordvest.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Angelina Brødrene Olsen her med, at vi er i gang med anden del af programmet i dag. Og den første halve time her frem til klokken halv, står den i den grad i den gamle hitlistes tegn.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Den 50 år gamle hitliste i den her uge i Studio 5, det er en britisk top 40, single top 40, som jeg vil spille masser af numre fra i ugens løb, for der er masser af sjove genhøre. Og det er jo en liste, der i den grad er gennemsyret af, at det er diskotiden, selv i det britiske var der masser af det. For eksempel Walter Murthy, som jeg havde taget Beethovens femte skæbnesymfonien under behandling og gjort den til A Fifth of Beethoven. Og den dansede man rent faktisk til på diskoteksgulvene der tilbage i 1976. På plads nummer 38 finder vi The Fatback Band.

Ja, instrumentalmusikken, den gjorde sig der tilbage i 76. På dansegulvene især. The Fatback Band og Night Fever. På plads nummer 37, der finder vi Hot Chocolate. Og en sang, der måske er skrevet af en bilglad person. Heaven is in the backseat of my Cadillac.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er 6 klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre 3 strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

Efter Hot Chocolate Heaven is in the backseat of my Cadillac, så hopper vi til plads nummer 36. Casey and the Sunshine Band, der shake, shake, shake my booty. Og vi slutter turen op af den her 50 år gamle britiske single top 40 med plads nummer 35, Gladys Knight and the Pips. Ikke Last Train to Georgia. Nej, den her hedder Make Yours a Happy Home.

jeg skulle have været taxachauffør. Jeg skulle have været taxachauffør. Pludselig kan jeg se det. Det var det, jeg skulle have været. Jeg ville have været alle tiders taxachauffør. Taxachaufførernes greatest hit. The cab driver to end all cab drivers. Jeg ville have siddet der ved rattet, være hjemme og på arbejde samtidig, som i et sneglehus, eller som den perfekte værtshusvært. Jeg ville sidde ved siden af kunden, adskilt af askebæger og knirkende bierstang, og jeg ville sidde rank og rolig som en rutineret rotte. Og jeg ville hygge om kunderne. Jeg ville fortælle dem opmuntrende nyt fra vejrmeldingen. Jeg ville have radioen gående hele dagen, og måske endda termokan. Jeg ville give dem råd og tips om, hvor de skulle gå hen efter hvad, og hvor de kunne finde det samme billigere, eller hvor de kunne finde det samme med musik. Jeg ville stille forslag til deres tipskuponger, og mindes bronzeholdet fra 1948, eller FIFA-revyerne, sammen med ældre kunder. Jeg ville hjælpe dem alle sammen med deres problemer. Jeg ville have prøvet det samme. Fra spiritus til skilsmisse, fra stress til skizofreni. Og jeg ville være medfølende, og jeg ville prøve på ikke at vide bedre.

samtidig ville jeg være en ren djævel ind på bytrafikken. Jeg ville vide exakt, hvor og hvornår jeg kunne tage hjørnet på to hjul. Jeg ville kalkulere trafikken undervejs, som i et skakspil. Jeg ville kende alle genvejene og smuthullerne. Jeg ville nådesløst gennemskue de andre bilisters fortvivlede manøvrer. Og jeg ville ikke tøve med at kritisere deres kørsel. Jeg ville højt og underholdende kommentere den, mens jeg selv kurserende kørte den nonchalant perfekt, med én finger på rattet, hele byen igennem, i alt slags vejr, på alle tidspunkter af døgnet, med alle mulige mennesker, alle alvor og køn og slags. Og jeg ville smile til dem alle sammen, og indrømme, at det var for galt, det var strenge tider, men at det jo nok alligevel gik, så længe man ikke mistede humøret. Og en gang imellem, måske en gang om måneden, vil jeg være gloomy og nedstirrende og sort og skumlende og misantropisk og månesyg og mistænksom. Og se ud som om jeg ventede, alle ville slå mig ned bagfra, eller i det mindste løb fra regningen. Den dag ville jeg råbe og skrige sjofelheder og skældsord mod alle byens andre biler. Og den dag ville jeg kun le indvendigt. Men morgenen efter ville jeg på ny og mindst en måned frem være den samme gode gamle almindelige afholdte chauffør. Taxasuri, som de ville kalde mig. Jeg kan næsten ikke vente, når jeg bliver stor ved at være taxachauffør. I mit næste liv vil jeg måske blive taxachauffør.

jeg skulle have været taxachauffør. Pludselig kan jeg se det. Det var det, jeg skulle have været. Jeg ville have været alle tiders taxachauffør.

0: cab driver to end all cab drivers.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I aften genoptages det vejarbejde på Marselis Boulevard, som før sommerferien skabte store trafikale udfordringer, særligt for de bilister, der havde været med Molslinjen. Vejarbejdet, der er en del af forberedelsen til anlægget af Marselis-tunnelen, vil foregå mellem kl. 19 og 5 frem til fredag, hvor det vestgående spor vil være indskrænket. Men de trafikale udfordringer vil ikke gentage sig, det siger leder af projektet hos Vejdirektoratet Michael Schmidt Voskerav.
3: Det foregår alt sammen som natarbejde, så det vil sige, at det vil ikke forstyrre trafikken generelt. Der vil ikke være spærret, der vil kun være indskrænket i forbindelse med de her natarbejder.
2: Nattestøjen bliver relativt begrænset for naboerne, lover Michael Schmidt Foskerauer. Og Michael, det var ikke det. Han har sgu at sige om det, for naboen, der bor tæt på Marselis Boulevard, hedder nemlig Kirsten Damgaard Seiden, og hun vil bare gerne vide, hvornår det larmer.
4: Det vil ikke påvirke mig. Altså, nu er jeg jo lige blevet pensionist, så jeg kan sove længe i morgen. Hvis bare jeg ved det, og hvad det kommer af, og det får ind igen, så er det fint. De skal jo gøre det. Jamen, nu har de jo besluttet, at der skal være en tunnel, så er de jo også nødt til at bruge den tid, og der skal til for at lave forberedelsen til det.
2: En 31-årig kvinde er i dag fra retten i Viborg i en sag om et drab på et bordel i Gern, nordøst for Silkeborg. Kvinden er tiltalt for at have dræbt en 42-årig kvinde, der arbejdede på bordellet i Gern med flere knivstik i slutningen af december 2024. Ifølge anklageskriftet mener anklagemyndigheden, at motivet var berigelse, altså et såkaldt rovmord. Den 31-årige nægter sig skyldig, og sagen handler også om en alvorlig trafikulykke i Vestjylland samme dag. Her blev en mand påkørt i en stjålet bil, og han pådrog sig blandt andet kraniebrud. Kvinden er tiltalt for at være skyld i ulykken og for at køre uden kørekort, og der ventes dom den 1. september. Cykelrytter Asbjørn Hellemose fra Galten står foran en stor oplevelse. Han er i dag officielt blevet udtaget til det sidste af årets tre største etapeløb, Vuelta a España. Det oplyser Asbjørn Hellemoses arbejdsgiver Jayco på sin hjemmeside. Det er første gang, den 27-årige cykelrytter fra Østjylland skal deltage i en Grand Tour. Asbjørn Hellemose tilføjer endnu et strejf af beslutsomhed til vores hold, når han endelig får sin Grand Tour debut. Han vil afsøge enhver mulighed for at gå med i et udbrud, lyder det på holdets hjemmeside om danskernes udtalelse til Vuelta a España, der begynder på lørdag i Monaco. Nogen eller en del sol og mest tørt, temperatur mellem 17 og 21 grader og svag til jævn vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis op til frisk vind. Det var nyhederne fra DR Østjylland.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Og efter de regionale nyheder, så er vi tilbage i musikken igen her med Carole King og Only Love Is Real.
1: Studie 5 med Ole Jacobsen.

0: Kirsten, eller Kirsten Hildegard, må det jo nærmest være, for hun er faktisk opvokset i New York og har både tysk, amerikanske og filippinske rødder, hvilket også afspejler sig meget i hendes musik, som er sådan en følelse af at leve mellem to verdener. Men hun er bosat i København nu, så derfor så ryger hun sådan lidt ind i danskerkvoten her i Studie 5, og det er super fedt, det hun laver. Det her, det var seneste singleudspil fra hende Drawers, som i øvrigt også er titlen på en EP, som hun netop har udsendt.
1: Ugens jubilæumsalbum på B5.
0: Og i denne uge, der er det tredje album fra Joan Armatrading, den britiske sangerinde, som forud havde lavet to ganske udmærkede albums, men var bare ikke rigtig slået igennem. Det tror jeg, der er mange musikere, der kan snakke med på. Hvad pokker var det egentlig lige, der gjorde det? Men det tredje album skulle gå hen og blive det helt store gennembrud for hende. Det var måske fordi, at det var producer Glenn Jones, der lavede det allerede på det tidspunkt legendarisk. Og han tilførte Joan Armatradings repertoire sådan lidt mere kraftfuld og rocket lyd til hendes glimrende folk-univers. Og det var åbenbart det, der skulle til, for den blev det store kommercielle gennembrud for hende, og det er altså 50 år siden i disse dage, at Joan Armatrading udsendte det album. Vi skal lytte til sangen fra det, og ligger i første omgang for med det nummer, der hedder Down to Zero, der blev anmelder ros til himlen, og til skyerne hedder det, og især kendt for BJ Coles karakteristiske stilgitar.

Down to Zero, altså her fra Joan Armatrading, og det tredje album fra hendes side, som er ugens jubilæumsalbum her i Studio 5, altså et album, der har 50 års jubilæum i disse dage. Vi skal lytte til et nummer hver dag fra det album. Og fra en god gammel ting til noget helt nyt. Ida Vermeeren er et af de nye navne på den danske musikscene, som rigtig mange holder øje med, fordi hun lagde ganske fornemt for med singlen Sparrows Song. Hun er på vej med en EP, men der kommer lige en forvarsel mere fra den, og det er den nye her, der hedder About Time.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Det er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, vi skal... Det er hans
1: ekskone. Vi quizzer
0: løs. For hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

Watermelon Sugar. Sleepless in a Hotel Room var det for Luke Combs, og så var det her Harry Styles med Watermelon Sugar. Tusind tak for jeres forslag til kommende mandags mix. Der er skøn kreativitet og god tankevirksomhed og finurlige måder at skrue sammen musikken sammen på derude. Det glæder mig rigtig meget over. Nu tager jeg jeres forslag og lægger i bunken, og så kan det være, det bliver dit, der kommer næste mandag eller en af de kommende mandage. Jeg gemmer dem i hvert fald i ganske lang tid. Og tænk bare videre over det. Det kan være, at du har en god idé næste mandag. Om lidt så er Gitte Førby klar med mandagens udgave af Dagen er din. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber, at resten af dagen bliver, som du foretrækker, den skal være. Op til radiovisen kl. 16, så bliver det Boss Gags og albumet Middleman. Det her er Simone.

0: Flyvevåbnets helikoptere er så nedslidte, at de hverken opfylder NATO-krav om transport af soldater eller lever op til deres forpligtelser om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, og det får nu statsrevisorernes formand Mette Abildgaard til at gå ud med kritik.
1: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikoptere, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne, og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
0: Forsvaret råder over i alt 14 helikoptere af typen EH-101, mens 8 af dem skal hele tiden være klar til at kunne flyve for at løse de to opgaver, altså at transportere tropper og udstyr fra NATO og deltage i redningsaktioner i Danmark. Men kun 6 helikoptere er klar til det, og det er for lidt, siger Mette Abildgaard.
1: Vi leverer hverken på den ene eller den anden front i forhold til de her helikoptere.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Mads Kors, her, DR's forsvarskorrespondent. Hvor stort et problem er det, at de her helikoptere hverken lever op til NATO's krav eller vores egne krav til redningsaktioner?
2: Lige præcis de her helikoptere har været forsvarets smertensbarn i rigtig, rigtig mange år. En ting er, at Danmark ikke kan bidrage til en vigtig NATO-opgave. Det er der så heldigvis andre medlemslande, som kan altså flyve med transporthelikoptere. Noget andet er, at den her revision viser, altså, at der har været en del dage, hvor det hjemlige beredskab ikke har været solidt nok, så hvis der var en større katastrofe til søs, eller nogen, hvor man skulle bruge flere helikoptere til at eftersøge, jamen så har man simpelthen ikke haft det, fordi de har været i stykker på jorden.
0: Og du har jo fulgt sagen om forsvarets helikopter i flere år, og allerede for 2 år siden, der rapporterede du om, at de ikke levede op til NATO's krav. Hvorfor er der så tilsyneladende ikke sket noget?
2: Det er der ikke, fordi det her er en kæmpestor ordre, en gammel helikopterordre, hvor det er gået fuldstændig skævt. Det, som er problemet, det er reservedelen, og nu er man kommet til en situation, hvor man ikke kan få reservedele nok, og så bruger man altså de parkerede helikopter på jorden som sådan en form for reservedelslager. Man skræller simpelthen reservedele for dem. Problemet er så stort, som man nu i forsvarsforligskredsen sidder og kigger ind i regnskaberne og ser, skal vi fuldstændig skrotte de her helikopter, og så sætte på nogle fuldstændig og helt nye.
0: Lød der altså her fra Mads Kors her. Statsrevisorerne har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme op med en plan for, hvordan helikopterne så kan komme til at leve op til kravene. Det er dømt til at gå galt, når 100 eller måske tusindvis af unge fejrer, at de er begyndt på en ungdomsuddannelse. Det siger natteravnene i Danmark, der har frivillige voksne ude til de såkaldte puttefester for at holde øje med de unge. Meldingen kommer efter, at festerne har været heftigt debatteret i weekenden. Det var nemlig netop i forbindelse med en puttefest i Folkeparken i Roskilde, at en 16-årig gymnasieelev blev knivdræbt i fredags. Og sådan nogle fester er en uheldig cocktail af mange ting, siger Jakob Bové, der er leder af Natteravnene Danmark.
3: Vi oplever, at puttefesterne faktisk er en trykkoger af alle mulige forskellige ting. Det er en masse unge mennesker, det er en alkohol, det kan være stoffer, det er gruppepres, det er traditioner, som alle sammen er samlet til en fest, der varer til langt ud på natten. Og det gør altså nogle gange, at det godt kan være en disaster waiting to happen med sådan en puttefest.
0: Og derfor skal der også være slut med den slags fester, mener Henrik Nevers, der er rektor på Roskilde Gymnasium.
4: Jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
0: Men ifølge Natteravnene er det faktisk ikke en løsning at lukke eller forbyde puttefesterne.
3: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at sige, at gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget af det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Og så er det jo ikke én, der kan ændre det. Det er ikke én rektor, der kan lukke det. Men der er rigtig mange, hvis de går sammen, tager den her dialog og ændrer karaktererne af festerne. Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
0: Lyder der altså her fra Jakob Bové, der er leder af Natteravnene i Danmark. Du kan alligevel med sindsro hive dit nyerhvervede kørekort frem, når du bliver stoppet af en betjent i udlandet. Herhjemme har det de sidste 2 år været muligt at tage et kørekort i en bil med automatgear, hvor kortet også gælder til biler med manuel gear, bare du har siddet 7 af de obligatoriske 24 køretimer i en bil med kobling og gearstang. Men Færdselsstyrelsen har på deres hjemmeside indtil i dag fortalt, at den slags kørekort måske ikke vil være gangbare i udlandet. Nu fortæller Færdselsstyrelsen så DR, at det er en fejl. Kørekortet virker til begge slags biler, både i Danmark og i udlandet. Og så til eftermiddagens vejrudsigt, der byder på nogen eller en del sol, som vi så lige smider nogle enkelte lette byer efter, især i den nordlige del af landet. 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Velkommen til P5. musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og det var ABBA og Mamma Mia. Velkommen til dagens sene eftermiddag på P5. Det er den 17. august, og jeg ved ikke med dig, men jeg har det som om, at sensommeren sådan for alvor er indtruffet. Det skete vist lige her i weekenden, tror jeg. Der var jo et par dage i sidste uge, hvor det var super sommervejr, hvor man fik det sådan, at sommeren den var nok evigt i år. Så skiftede det i hvert fald hjemme hos mig, og jeg kan mærke, at jeg så småt begynder at indstille mig på dage, der bliver kortere og køligere og vådere. Der skulle faktisk være en masse regn på vej i den her uge, som vi lige har taget hul på i dag. Så er det godt, man kan tage en trøje på og gå lidt indendør og lytte med på radio eller radio-app. Den her eftermiddag sender jeg i hvert fald live radio her på P5 helt frem til klokken 18, og jeg håber jo at høre fra dig, der lytter med. Lad mig høre, hvad din dags højdepunkt har været. Sådan en sensommerdag i august. Har du fået noget helt særligt fra hånden i dag? Har du hygget dig med nogle helt særlige, eller går du bare og glæder dig til noget, der skal ske senere i dag, eventuelt i aften? Amen. Ind i en sms med det hele. Start med P5 og et mellemrum og send din dags højdepunkt afsted til 12.12. Velkommen til dagen af din. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Nu skal vi høre fra Sebastian. Her kommer Den Omvendte Verden.

Først var det Sebastian med Den Omvendte Verden, og så fik vi her Creedence Clearwater Revival Down on the Corner, nummer fra 1969. Du lytter til Dan og Din på B5. Skal vi prøve at se, hvem der kan komme først med en sms til 1212? Der starter med B5 og et mellemrum, og så lige har en beskrivelse af dagens højdepunkt indtil videre, eller det, som du går og glæder dig til, skal ske i aften. Som sagt, afsted med de der sms'er til 1212.

0: Så tog vi turen tilbage til 1996 sammen med Yellow Bellies og Milkman.
1: Så længe dette hus har stået, har det altid været samlingssted for driftige og betydningsfulde borgere i Korsbæk. Vi er glade for i aften at kunne byde Mads Skjern og fru Ingeborg velkommen i vores kreds.
2: Deres bror har en smuk og dygtig hustru.
3: Ja, Mads han har alt.
0: Nu kan du komme tættere på Matador end nogensinde før. Dele af serien, som har en særlig plads i manges hjerter, er kommet på auktion hos Bruun Rasmussen. Det drejer sig blandt andet om et komplet sæt af de originale manuskripter, rekvisitter til en række mindeværdige scener i serien, så er der også nogle aviser fra Korsbæk, så er der gardiner fra både familien Varnes og familien Skjerns dagligstuer. Der er også noget fra Omegnsbanken, og så er der også de originale dragter, der er både af blandt andre Maud og Ingeborg Skjern og Ellen Skjern, Elisabeth Friis og Gitte Grå. Gitte Grås grå dragt, båret af Susse Vold i afsnit 8, for eksempel Ingeborg Skjerns blomstrede kjole, som Gita Nørby havde på, da hun besøgte Grisehandler Larsen, og Elisabeth Friis' karifarvede bluse, båret af Helle Virkner i afsnit 21. Ja, der er mange forskellige ting der hos Bruun Rasmussen, og man kan jo altså klikke ind der ind til den 24. august, der slutter auktionen. Og jeg har lige kigget af, så vidt jeg kan se, så er der ikke noget af det, der sådan budmæssigt er stukket af endnu. Det der sådan er i højst kurs, det er faktisk de der dragter, som Gitte Grå havde på, Susse Vold. Det var jo også en meget, meget elegant dame i den serie. Og der var jo faktisk så mange fantastiske karakterer i Matador, men jeg synes, at vi skal hylde en af dem i en sang. En sang, som ja, vi ikke hører hver dag her på P5. Det er selvfølgelig Elisabeth Friis. Det er hende, der ligesom er bindeledet mellem de to store Matador-familier, Varnes og Skjern. Og hun blev jo spillet af Helle Virkner. Og hvordan hylder vi så hende? Jamen, det gør vi med en sang fra det aldeles fremragende østjyske orkester Troubaduren og hans rockband. De har nemlig skrevet en hyldest til skuespilleren bag Elisabeth Friis, Helle Virkner. Husk, at alle 24 afsnit af Matador ligger til fri streaming på DRTV.

0: nat med dig.
1: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
2: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
3: Sådan.
4: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
1: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
2: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
1: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
2: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
4: Hør jagten på det evige liv. I DR Lyd.

Emma Sisterhø var det her med Waste Your Time on Me. Om lidt 3 minutters regionale nyheder her på P5, så klokken 16:30, og det er efter Stine Klingsten og Victor Åge, her kommer Råber under vand.

0: 5.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Dyrenes Beskyttelses vagtcentral 1812 har rykket ud rekordmange gange, næsten 9.500 i løbet af juni og juli her i sommer. Det er frivillige som Michelle Pargranza fra Aarhus, der rykker ud til dyr i nød, og Dyrenes Beskyttelse brugte på landsplan næsten 47 millioner på dyreredning sidste år, det forklarer dyreværnschef Yvonne Johansen.
3: De penge er vi jo meget taknemmelige for, at blandt andet vores medlemmer støtter os med hver eneste måned, men også, at der er mange, der vælger at testamentere deres arv til os, sådan så vi faktisk får betroet rigtig mange midler, som vi kan gå ud og hjælpe alle de her dyr for.
2: Og Dyrenes Beskyttelse vil gerne bruge ressourcer på for eksempel at redde en måge, selvom mange synes, at der er for mange af dem i byer som Aarhus, siger Yvonne Johansen.
3: For os at se, så har alle dyr jo en værdi, og alle dyr har jo en plads. Om det er i naturen, eller om det er i, hvad skal man sige, samfundet og i relation til os mennesker, så har vi en forpligtelse og et ansvar, mener vi jo, til, at når vi ser, et dyr har problemer af den ene eller anden grund, så er vi også ansvarlige og forstandige og forpligtige til at gå ind og hjælpe og forbedre de forhold. Og det er det, vi arbejder for, også i vores dyreredning.
2: Og Dyrenes Beskyttelses vagtcentral 1812 fylder 15 år i dag. En 23-årig mand er sigtet for fredag aften at forsøge at true en bilist med pistol for at få ham til at udlevere sin bil. Ifølge sigtelsen skete episoden omkring 19:30 ved Ingerslevs Plads i det centrale Aarhus. Den 57-årige mandlige bilist, han nægtede ifølge politiets døgnrapport at udlevere sin bilnøgle og råbte i stedet af den 23-årige, som så stak af. Han blev siden anholdt og er nu varetægtsfængslet i 4 uger sigtet for ulovlig tvang. I forbindelse med efterforskningen af sagen fandt betjentene en signalpistol, som formodes at være det våben, der blev brugt. Den aarhusianske badmintonspiller Anders Antonsen, der er nummer 4 på verdensranglisten, er planmæssigt videre ved VM i Indien. Men han endte med at måtte kæmpe hårdere end ventet for sin sejr i 2 sæt, 21-19, 21-17 over Dikidvi Bangustu fra Azerbaijan, der er nummer 128 på verdensranglisten. Den 29-årige aarhusianer, han var foran med 6 point i første sæt af første runde kampen med VM, men måtte så se Dikidvi Bangustu kæmpe sig tilbage på 19-18, før Anders Antonsen så viste rutinen og nappede sættet med 21-19. Også andet tæt blev tæt med en dansk sejr på 21-17. Nogen eller en del sol og mest tørt. Temperatur mellem 17 og 21 grader. Svag til jævn vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stedvis op til frisk vind. I aften fortsat nogen sol med enkelte byer.
1: P5 med musikken, der holder.

0: Så var det Lionel Richie her, Dancing on the Ceiling.
1: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
0: Og der er kommet en sms, som er sendt til 1212, og som starter med P5 og et mellemrum. Og sms'en er fra Erna, og hun skriver, at dagens højdepunkt det er, at jeg har lagt dig til lakridssmåkager. For øvrigt en opskrift, som jeg har fået igennem dette program, skriver Erna og sender en stor smiley. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Det var jo sidste år til jul, at vi alle sammen delte Ritas fantastiske opskrift på lakridssmåkager. Og jeg er sikker på, at de småkager, de kan spises både sommer og vinter. Så det er helt rigtigt, at du har fået lagt noget dej op til de der lakridssmåkager, Erna. Så står der, desuden så har jeg også syltet Asia, som jeg har fået en sød nabo. Tak for et godt program, skriver Erna, som jeg lytter til hver dag. Og så er der kærlige hilsner, altså fra Erna Tidemand i Ranum. Og tusind tak for dem, Erna. Jeg håber, at både lakridssmåkager og Asia bliver lige, som du gerne vil have det. SMS'er med dagens højdepunkt. Eller det, som du går og glæder dig til, skal ske måske senere i dag. Afsted med den til 12.12. Start med P5 og et mellemrum os ellers. Velkommen til Dagen er din. Der kommer TV2.

TV2 med For dig kunne jeg gøre alting. Hej, står der her i en sms. Dagens højdepunkt. Jeg fik lavet en kikkertundersøgelse af min tarm i morges, og det hele var perfekt og i orden. Det er dejligt, så nu kan jeg slappe af og nyde det hele igen. Det er helt fantastisk. Og så er der mange hilsner fra Kirsten Vrå i Hillerød. Og det kan jeg godt forstå, Kirsten, det der med at få noget afklaret, så bliver man så lettet, når alt er okay. Lige om lidt, så kan du møde Anne Ravn her i programmet. Hun er jo kendt som forfatter, foredragsholder og diætist, og hun optræder jævnligt med små radiofoniske klummer om livet, om sådan med særlig fokus på det, som vi indtager. Og noget af det, hun ofte gør, det er jo at knuse hårdnakkede myter om, hvad der er godt og skidt, når det gælder mad og drikke. Og lige om lidt, så er det elektrolytterne, der får sig en over nakken. Efter Bryan Adams' Never Ever Let You Go.

0: Dagen er din på B5.
1: Har du også lagt mærke til, at elektrolytter nærmest er blevet det nye superpulver? De står på hylderne i supermarkedet, i fitnesscenter, på sociale medier, og mange spørger mig, skal jeg også have dem for at holde mig sund og energisk? Det korte svar er nej, ikke hvis du er et raskt, almindeligt, aktivt menneske. Elektrolytter er salte som natrium, kalium, magnesium og calcium. De er vigtige for kroppen, ja, men kroppen er god til selv at holde balancen, hvis vi spiser almindelig mad og drikker vand. Problemet er, at elektrolytter i dag bliver solgt, som om de er en slags mirakelmedicin mod træthed, kramper, uro i kroppen og dårlig form. Men for langt de fleste voksne skyldes de symptomer ikke mangel på elektrolytter. De skyldes for lidt søvn, for lidt bevægelse, for lidt mad, for meget stress eller ganske almindelig aldring. Mange af produkterne indeholder også en del salt og sødemidler, og hvis man har for højt blodtryk eller hjertekarproblemer, så er ekstra salt sjældent det, kroppen har brug for. Sandheden er derfor, at hvis du spiser almindelig varieret kost med kartofler, grøntsager, frugt, fuldkorn, nødder, bønner osv., så får du alle de elektrolytter, du har brug for. Og hvis du drikker, når du er tørstig, så klarer kroppen resten selv. Apropos at drikke, så er det de seneste år også blevet populært blandt unge at indtage elektrolytter før og efter en bytur. Man skal virkelig være ramt af voldsom og langvarig opkastning, før elektrolytter giver mening i denne sammenhæng. Elektrolytdrikke giver kun mening ved meget hård, langvarig fysisk belastning som maraton, ekstrem varme, voldsom svedtab, ikke til en almindelig bytur, gåtur, havearbejde, cykeltur eller en tur i fitness. Så næste gang du står med et farvestrålende elektrolytprodukt i hånden, så kan du roligt spørge dig selv, har jeg virkelig brug for det her, eller har jeg bare brug for et glas vand eller en kop kaffe eller et ordentligt måltid? For de fleste af os er svaret, vand og rigtig mad slår pulver hver gang. Elektrolytter er dyrt salt, og salt får de fleste af os i forvejen for meget i dag.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

skal love for, at der stadigvæk er liv i The Rolling Stones. Her var det sidste nye, vi har fra dem, nummeret In The Stars. Lige om lidt så klokken 17, så er det Niels Christian Lang, der er klar med en radioavis, og han fortæller blandt andet, at SF's kampagneleder har sagt op, at det sker i protest mod partiets håndtering af MeToo-sagen fra foråret, hvor partiets leder Pia Olsen Dyhr, hun ansatte en særlig rådgiver, der ellers tidligere var blevet fyret fra partiet efter upassende og krænkende adfærd. Som sagt, mere om den historie lige om lidt. Når vi runder 17, Radioavisen, og det gør vi efter Sanne Salomonsen her med Where Blue Begins.

0: Og nu skal vi have en radioavis. Klokken er 17.
1: SF's kampagneleder Thomas Juhl har sagt sit job op i protest mod partiets håndtering af en MeToo-sag. Før sommerferien ansatte SF-formand Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver, selvom hun tilbage i 2020 havde fyret ham fra partiet efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. Thomas Nystrøm endte med at trække sig fra jobbet efter medieomtale og kraftig kritik fra en af de kvinder, der havde anmeldt Nystrøm for krænkelser. Men SF's kampagneleder Thomas Juhl blev så skuffet over genansættelsen af Nystrøm, at han sagde sit job op før sommerferien. Jeg kan ikke og vil ikke acceptere, at man svigter nogle grundlæggende værdier, som jeg troede vi delte. Faktisk er noget af det, jeg har været allermest stolt af i SF, netop arbejdet med at bekæmpe sexisme og krænkelser internt i partiet, skrev han. Og Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Hvad betyder det for SF og Pia Olsen Dyhr, at den her opsigelse nu bliver offentliggjort?
2: At det betyder jo, at hvis SF og Pia Olsen Dyhr måske især håbede på, at den her sag var lagt død, så er den jo ikke det. Og at når Pia Olsen Dyhr på torsdag stiller op til pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, så vil hun få en masse spørgsmål om den her sag igen.
1: Men hvorfor bliver den her sag bare ved med at blusse op?
2: Jamen, det tror jeg blandt andet, den gør, fordi der stadigvæk er nogle ubesvarede spørgsmål, som jo også fylder, kan man se, i SF. Blandt andet det her med, i hvilket omfang arbejdede Thomas Nystrøm som ekstern konsulent for SF ganske kort tid efter, at han var blevet fyret for krænkelsessager. Og så har der jo også været efterlyst, at Pia Olsen Dyhr skulle give en undskyldning til de her krænkede kvinder, og det har hun ikke villet. Og når der er ubesvaret spørgsmål, så fortsætter sådan nogle sager.
1: Og vi har også forsøgt at få en kommentar fra SF, men det er ikke lykkedes. Det danske flyvevåbens helikopter er i så dårlig stand, at de hverken lever op til NATO's styrkemål eller til vores egne krav om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, som har fået statsrevisionens formand Mette Abildgaard til at gå ud med kritik.
3: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser, Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikopter, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne. Og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
1: Mindre end halvdelen af de 14 såkaldte IH-101-helikoptere har været driftsklar i perioden fra 2021 til 2025. Og ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager står det så skidt til med helikopternes tilstand, at de flere gange har måttet blive på jorden i stedet for at deltage i eftersøgninger her i Danmark.
4: Den her revision viser altså, at der har været en del dage, hvor det hjemlige beredskab ikke har været solidt nok, så hvis der var en større katastrofe til søs, eller nogen, hvor man skulle bruge flere helikoptere til at eftersøge, jamen så har man simpelthen ikke haft det, fordi de har været i stykker på jorden.
1: Der har længe været problemer med det danske helikopterberedskab. For snart 20 år siden fik de samme helikopter også kritik. Statsrevisorerne har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme op med en plan for, hvordan helikopterne kan komme til at leve op til kravene. Selvom det er et godt første skridt på vejen, at patienter fra hele landet nu kan ringe til lægevagten med psykisk sygdom, så nytter det ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri. Når man ringer til lægevagten, vil der fra i dag sidde specialiseret fagpersonale klar til at hjælpe, også når det handler om akut psykisk sygdom. Ordningen har været i gang siden sidste år, og nu er Region Hovedstaden og Region Sjælland så som de sidste kommet med. Og det er godt, men alligevel ikke godt nok, siger Jane Alrøe Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
5: Det skal være flere fængende sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
1: Men Lotte Klitfod, der er vicedirektør i akutberedskabet og ansvarlig for at indføre den nye akuttelefon, fastholder, at det er et godt sted at starte.
6: Vi har jo allerede borgere, hvor der opstår akut opstået psykisk lidelse og som har brug for akut hjælp, og det skal de jo kunne få, om det er en samtale, om det er en indlæggelse eller om det er en tid hos egen læge. Men den første rådgivning er rigtig vigtigt, så jeg synes, det er et godt sted at starte.
1: Nogen eller en del eftermiddagssol, men du skal ikke lægge paraplyen for langt væk. Der kan også komme enkelte lette byger, især i den nordlige del af landet. 16-21 grader med en svag til frisk vind, som kommer fra vest og nordvest.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og med Dolly Parton og Jolene, så blev klokken 5:08, og vi er godt i gang med anden time af dagens program. Jeg er her i studiet i Aarhus helt indtil aftensmaden står på bordet. Det er klokken 18, hvis du skulle være i tvivl, så slutter mit program. Og ja, jeg er jo glad for at høre fra jer, der lytter med. Det er jo dagens højdepunkter, vi plejer at tage fat på her i Dagen er din. Og du er så velkommen til at give dit bud på sådan et højdepunkt i sms'en til 12:12 og starte med P5 og et mellemrum. Men alt kan jo ikke være lutter lavkage. Vi har fået en hilsen fra Lisbeth og Bo, meget rørende hilsen, fordi der står vores højdepunkt, og højdepunkt er ligesom i citationstegn. Det var en smuk og værdig hjemmeaflivning af vores elskede kat Tiffany. Hun havde fået kræft og havde det meget dårligt. Vi havde besøg af Ditte fra Sjæledyrlægerne. Det smukke og dejlige var, at Ditte gav sig tid til at snakke og få skabt ro omkring det hele. Så selvom det var en trist anledning, så blev det alligevel smukt. Og så er der altså Lisbeth og Bo i Dragør, der sender masser af hilsner. Og tusind tak for dem, Lisbeth og Bo. Det der med at få sagt farvel til kæledyr, det er simpelthen så vigtigt. Så tak for jeres besked. Lige om lidt, så kan du her i programmet møde TV-avisens Erkan Østen. Han er gæst i ugens udgave af 10.20.30, og vi skal have et klip fra podcasten, hvor Erkan fortæller om, hvor glad han var for Kim Larsen, dengang han var en lille dreng, altså da Erkan var en lille dreng. Ham møder vi om et øjeblik. Det bliver efter Siv Jørgensen kommer med hamburgersalg, og ellers velkommen til Dagen er din.

0: Fra Storbyens små oaser fra 1977. Siv Jørgensen og Hamburger Sally. Det gode ved podcasten 10-20-30, det er blandt andet, at den kommer uge efter uge. Det er lige så sikkert som ammen i kirken, at vært Signe Muusmann hver uge dukker op i DR Lyd med en ny spændende gæst på besøg, som fortæller om deres barndom, deres ungdom og deres voksenliv med udgangspunkt i den musik, som de lyttede til i de forskellige sådan, livsfaser. I den her uge der er det vært på TV-avisen Erkan Østen, der er gæst, og vi skal med ham tilbage til barndommen, hvor vennen Lars og Kim Larsen spillede en rolle. Signe Muusmann, hun præsenterer her historien.
1: Du er født i 1978 og vokser op i Tostrup på Københavns Vestegn, og vi lægger ud med din barndomshistorie. Du er 10 år og på besøg hos din barndomsven Lars.
2: Hjemme hos Lars, hvor jeg kom rigtig meget. Det er min barndomsven, som jeg har kendt i 40 år nu. Vi har 40 års jubilæum i år faktisk, og vi har kendt hinanden siden 2. B, hvor jeg satte mig første gang ved siden af ham. Og hjemme hos Lars var det sådan traditionelt. Meget traditionelt dansk. Virkelig en lille smule konservativt. Stor brun bogreol. Der var noget, der hed herreværelset. Det var der, hvor Lars far Torsten. Han var gammel telegrafist for Søværnet og kunne morse. Så derinde skulle man høre en gang imellem sådan... Så sad han og morsede derinde, og en gang imellem kom han sådan ud med begejstring i ansigtet og sagde, på grund af et vejrfænomen havde han kunne simpelthen få signalet hele vejen til Brasilien. Eller så på den måde var han sådan lidt... Han var en meget spændende mand. Og der var mange sådan gamle ting, arvestykker fra tilbage i historien. Gamle træmøbler og gamle bøger. Og det var et meget anderledes hjem end det, jeg selv kom fra. Jeg har jo en lidt anden baggrund end Lars har, men vi havde sådan en fantastisk opvækst sammen i det hus. Vi var også tit ude at flyve sammen med Lars far Torsten. Han havde certifikat til sådan en sportsfly i Roskilde Luft, eller Tune Lufthavn, som det hed dengang. Og nogle gange så tog vi bare ud og lavede landingsøvelser, hvis han ikke han havde flyvetimer nok. Nogle gange sad vi og fik en is ude i terminalen og kiggede, og andre gange kom vi med på bagsædet. Og jeg kan huske en gang, vi kom hjem, så sagde Lars mor, Margrethe, som jeg også havde et virkelig tæt forhold til, og Margrethe sagde, Torsten, skulle du ikke lige have fortalt Erkans forældre, at I skulle ud at flyve? det var en anden tid, ikke? Altså, det tror jeg ikke, jeg havde sagt derhjemme, og det tror jeg ikke, jeg gjorde. Det var lidt det der med, at man kom hjem, når lygterne tændte, agtigt. Det var sådan, det var dengang. Lars og jeg, vi gik jo hjem sammen. Første dag efter 2. B, så spurgte han mig jo, om jeg ville med hjem og lege med biler. Og det ville jeg vildt gerne, fordi vi havde sådan begge to en stor passion for at lege med biler. Han var meget grundig i forhold og meget ordentlig med bilerne. Du kunne ikke bare dreje hurtigt af, eller der var noget med topfart, og man skulle blinke fra og sådan nogle ting. Han var meget struktureret. Så når vi sad på gulvtæppet på vejene, og der var nogle regler der. Og der var jo også den her pladespiller. Og jeg tror, det var første gang, jeg blev introduceret for Midt om natten-pladen. Jeg kan ikke så godt huske, hvad der ellers var, men lige den plade, den satte sig faktisk lidt i mig, for det synes jeg var instinktivt rigtig godt musik. Og det har jeg jo nok, der har jeg nok haft fat i noget, fordi det er jo bare rigtig godt musik, og det er det jo stadig. Midt om natten-pladen, den var virkelig god og er god. Jeg havde også en lang periode, da jeg også blev lidt ældre, hvor jeg så filmen Midt om natten rigtig, rigtig mange gange på vores Sharp videoafspiller, sådan en sølvfarvet en, med en ledning på 5 meter, altså en fysisk ledning, der sad til den her Sharp video. Den video har jeg virkelig haft mange oplevelser med, altså om det så var Far til 4-filmene, eller den her Midt om natten, som jeg så rigtig meget. Men der er jo rigtig mange gode numre på Midt om natten-pladen, og jeg elsker filmen. Især et nummer gjorde meget indtryk på mig, det var Tick Tick.

0: Det er en fed film. Det er det jo.
1: Venner, siger noget. Venner, hvad lavede Susan så i din seng i nat?
2: Det var virkelig ikke særlig godt. Dårligt skuespil. Men kæft, hvorfor jeg godt lide det.
0: Det var jo en kæmpe succes, den film jo.
2: Jo, men det var også 80'er, ikke?
0: Jo, jo.
2: Det var mere tilgivende, ikke? Der var ikke så meget sammenligning med.
0: Nej, det var der ikke.

0: Kim Larsen var det her med Tick-Tick, et nummer, som TV-vært på TV-avisen Erkan Østen husker fra dengang, han var lige omkring 10 år gammel. Hvis du har lyst til at høre resten af hans historie, hvad der ellers har præget ham sådan musikalsk gennem livet, så finder du podcasten 10-20-30. Den ligger klar til dig i DR Lyd.
1: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
2: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
3: Jeg var kompromisløs.
2: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
1: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Ja, det var Jakob Dinesen på dansk, dog med engelsk titel, Wake Up Call, lyttede du til. Og det her, det er dagen af din. Lige om lidt, så runder vi 5:30, så skal vi have dagens sidste omgang regionale nyheder. Det bliver efter den her sang med The Temptations. Her kommer Papa Was a Rolling Stone.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812 har rykket ud rekordmange gange, næsten 9.500 i løbet af juni og juli. Det er frivillige som Michelle Braganza fra Aarhus, der rykker ud til dyr i nød. Og selvom hun har indrettet dele af sit eget hjem til at hjælpe dyr til at komme sig, så er der situationer, hvor den bedste hjælp er at aflive dyret. For eksempel den due, som hun kom ud til i eftermiddag, mærket af, at en krage havde angrebet den svækkede fugl.
2: Duen skal ikke lede. Altså, nu er kraven væk. Duen ligger der på græsplanet, og nu skal den bare have hjælp. Så en aflivning er også en slags hjælp til dyrene.
1: Og det er vigtigt, at de frivillige, der arbejder med dyreredning for Dyrenes Beskyttelse, er indstillet på, at ikke alle dyr kan reddes, mener Michelle Braganza.
2: Så er de dyrene først. Jeg skal bestemme om, hvordan har dyrene det? Og igen, hvis de ikke har det godt, så er det en aflevning. Og der skal man være forberedt for. Det er ikke bare fugle, det er også katter. Andre dyr, der vi kommer ud til, der vi kan ikke vade. Altså, vi kan gøre alt, hvad vi kan for, men en aflevning er også en slags job.
1: En 59-årig mand fra Horsens er i formiddags blevet varetægtsfængslet i 4 uger ved et grundlovsforhør ved retten i Horsens. Han er sigtet for forsøg på manddrab og blev fængslet for lukkede døre, oplyser anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi. Det sker efter, at en mand i går eftermiddag blev udsat for et knivstikkeri i det centrale Horsens. Man måtte flyves til behandling på hospitalet med helikopter. En 66-årig mandlig motorcyklist mistede livet i går eftermiddag i en færdselsulykke på Hamlevej ud for Haslund ved Randers. Den 66-årige mand havde en 45-årig kvindelig passager bag på motorcyklen og stødte af endnu ukendte årsager frontalt sammen med en personbil, der blev kørt af en 55-årig mand. Selvom flere ambulancer hurtigt var på stedet, stod den 66-åriges liv ikke til at redde, oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten. Den 45-årige kvinde blev fløjet til hospitalet i kritisk tilstand. Og den mandlige chauffør og en kvinde og 2 børn i bilen pådrog sig mindre skader. AGF's lange skadesliste er blevet endnu længere før fodboldklubbens Europa League-kvalifikationskamp mod Benfica på torsdag. Den fremadstormende kantspiller Thomas Ole Christiansson har nemlig ifølge Aarhus Stifttidende brækket håndledet. Den 18-årige Thomas Ole Christiansson var blandt målscorerne, da AGF mirakuløst vandt over Lech Poznan i Champions League-kvalifikationen, og AGF har i forvejen blandt andre Nikolaj Poulsen, Kevin Jakob og Frederik Tinger ude med skader. I aften fortsat nogen sol med enkelte byer og i nat let skyde til skyde, temperaturen ned mellem 8 og 13 grader, og svag til jævn vind, den kommer mellem vest og nordvest.
3: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
1: Først var det Rasmus Valter med Splitsekund, og så fik vi Jonah Blacksmith, House on Fire. Og ja, så skal vi til det igen. Gift ved første blik er på trapperne. I år, der hedder de Markus, Jesper, Cecilie, Line, Torben, Christina, Frederik og Michael. Og fælles for dem alle otte er, at de er med i den kommende sæson af Gift ved første blik, som har premiere på DRTV og DR1 først i september. Og de er også alle sammen fælles om at have været rigtig mange gange ude og skulle date, og så er de blevet skuffet. Og de er også fælles om, at de har blevet trætte af at sidde sådan online og forsøge at date, altså det med at swipe til højre og venstre. Så de vil gerne prøve noget nyt, nemlig at gifte sig med en komplet fremmed. Og i årets sæson der er der kun 4 par med, efter at programmet valgte at klippe det ene par ud efter optagelserne. Det har du måske allerede hørt om. Det var i hvert fald en stor historie i sidste uge. Men du kan glæde dig til 4 par og også en helt ny ekspert. Den nye ekspert hedder Mathias Stølen Due, uddannet psykolog. Styrk familierne hedder det, som han beskæftiger sig med. Og så er der jo altså Eivind og også Trine. Eivind Harbæk og Trine Hjort Bønderup, de plejer at være med, og de er også med. Så der er sådan 3 eksperter, der har udvalgt deltagerne, skal støtte dem undervejs. Og så må vi jo så se, om der kommer varige forhold ud af anstrengelserne i den her sæson. Det hele starter torsdag den 3. september kl. 06 på DRTV, for dem, der ikke kan vente. Og så kl. 20 på DR1, hvis man er til sådan, ja, Flow TV. For at fejre den kommende sæson at gift ved første blik, så har jeg fundet 3 musiknumre, der alle sammen hedder Marry Me, altså gift dig med mig. Numrene er fra 3 forskellige årtier, og lad os høre den. Vi starter i 1971 sammen med danske Walkers.

I anledning af den nye sæson Gifte Første Blik er på trapperne, fik vi tre sange med titlen Marry Me. Først var det fra 1971 Walkers, så var det fra 1993 Nina Simone, og så var det her Neil Diamond, der satte ekstra tryk på med Marry Me Now, et nummer fra 2014. Og så er det altså 3. september, at der er premiere på den nye sæson af Gift ved Første Blik. Det kan aldrig vare. Ja, det er september lige om lidt. Lad os bare tage den her Earth, Wind & Fire. Den kommer i september.

0: Det der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg
0: Hør Det Der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR-lyd.
3: Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free from all of the things that I used to be? Rewrite my history. Who says I can't be free? It's been a long night.

Først var det Earth, Wind & Fire med September, og så fik vi her John Mayer og nummeret Who Says. Og lige om lidt, så runder vi 18, og så er det Niels Christian Lang, der i radioavisen fortæller, at der nu igen er uro i SF. Partiets kampagneleder sagde op efter partitoppens MeToo-sag i foråret. Det kommer først frem nu, og partiet har ingen kommentarer. Niels Christian Lang, han har mere om det i radioavisen lige om lidt, og efter radioavisen, så er Jørgen De Mylius tilbage med Hithouse, så vi er endelig hængende her på B5. Tak for i dag. Jeg hedder Gitte Førby, og vi skal høre The Foundations. Han kommer Build Me Up, Buttercup. Ha' en rigtig dejlig aften.

0: Der er igen uro i SF. Partiets kampagneleder Thomas Juhl har sagt sit job op i protest mod håndteringen af en MeToo-sag. Før sommerferien ansatte SF-formand Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver, selvom hun tilbage i 2020 havde fyret ham fra partiet efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. Sagen sendte SF ud i noget af et stormvejr i sommer, og Nystrøm endte med at trække sig fra jobbet. Og det er en sag, som SF og formand Pia Olsen Dyhr nok havde håbet var gået i glemmebogen, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Når Pia Olsen Dyhr på torsdag stiller op til pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, så vil hun få en masse spørgsmål om den her sag igen.
0: Og der er flere grunde til, at sagen stadig spørger, siger Christine Kortsen.
1: Jamen det tror jeg blandt andet, den gør, fordi der stadigvæk er nogle ubesvarede spørgsmål, som jo også fylder, kan man se, i SF. Blandt andet det her med, i hvilket omfang arbejdede Thomas Nystrøm som ekstern konsulent for SF ganske kort tid efter, at han var blevet fyret for krænkelsessager. Og så har der jo også været efterlyst, at Pia Olsen Dyhr skulle give en undskyldning til de her krænkede kvinder, og det har hun ikke villet. Og når der er ubesvaret spørgsmål, så fortsætter sådan nogle sager.
0: Den nu tidligere kampagneleder Thomas Juhl sagde sit job op før sommerferien, men offentliggjorde det først i dag på Facebook, hvor han skriver, jeg kan ikke og vil ikke acceptere, at man svigter nogle grundlæggende værdier, som jeg troede, vi delte. Faktisk er noget af det, jeg har været allermest stolt af i SF, netop arbejdet med at bekæmpe sexisme og krænkelser internt i partiet. SF og Pia Olsen Dyhr har ikke vil stille op til interview om sagen. Det er en katastrofe, der bare venter på at ske. Sådan lyder det fra natteravnene i Danmark om de såkaldte puttefester, hvor 100 eller tusindvis af unge fejrer, at de er begyndt på en ungdomsuddannelse. I fredags blev en bare 16-årig gymnasieelev knivdræbt i Roskilde i forbindelse med en puttefest, og siden har festerne været heftigt debatteret. Natteravnene er frivillige voksne, der blandt andet holder øje med de unge til puttefesterne. Og ifølge Jacob Bové, der er leder af natteravnene, er sådan nogle fester en uheldig cocktail af mange ting.
2: Vi oplever, at puttefesterne faktisk er en trykkoger af alle mulige forskellige ting. Det er en masse unge mennesker, det er alkohol, det kan være stoffer, det er gruppepres, det er traditioner, som alle sammen er samlet til en fest, der varer til langt ud på natten. Og det gør altså nogle gange, at det godt kan være en disaster waiting to happen med sådan en puttefest.
0: Og derfor skal det også være slut med den slags fester, mener Henrik Nevers, der er rektor på Roskilde Gymnasium.
3: Jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
0: Men ifølge netravnene er det ikke en løsning at lukke eller forbyde puttefesterne.
2: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at sige, at gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget af det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Og så er det jo ikke én, der kan ændre det. Det er ikke én rektor, der kan lukke det. Men der er rigtig mange, hvis de går sammen, tager den her dialog og ændrer karaktererne af festerne. Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
0: Siger Jacob Bové. Omkring 250 brandfolk, livgarder og andre, der hjalp til under branden på Børsen i København for 2 år siden, blev i dag hyldet for deres indsats. De var med til at få bugt med flammerne og redde malerier og andre genstande ud af den brændende bygning. Og de gjorde en enestående indsats, siger Dansk Erhvervsdirektør Brian Mikkelsen i sin takketale.
4: At redde selve Børsen, 400 års kulturarv, for at forsvinde fra flammerne, det kunne kun jer, som står her i dag. Jeg har sagt det før, og jeg har mødt rigtig mange af jer mange gange. Jeg advarer jer om, at I kommer til at høre det resten af jeres liv. Og nu siger jeg det altså igen. Tak. Tusind tak.
0: Det lykkedes at redde knap halvdelen af den ikoniske bygning. Christian Månsson, der er indsatsleder ved Københavns Beredskab, er glad for anerkendelsen.
5: Man bliver kæmpestolt. Det er ikke alt det, vi får tak. Og mange gange forventes det, at vi, og det skal vi selvfølgelig, men så det betyder virkelig, virkelig meget, at vi får lidt opmærksom. Så mange tak.
0: Lyder der altså her fra Christian Månsson, og siden branden har man været i gang med oprydningsarbejdet, og til oktober begynder så selve genopbygningen. Dansk Erhverv, der ejer Børsen, regner med, at bygningen står klar igen i 2029. Så lang tid skal du ikke vente på en vejrudsigt. Vi fortsætter med nogen sol og enkelte byer frem mod i aften, hvor de fleste byer nu har rykket fra nord til øst. I nat bliver det så let skyet til skyet, og stadig enkelte byer over Nordøst-Sjælland. Nattesænkningen på den store termostat, den er nu sat til 8-15 grader. Koldest bliver det i Jylland. Og så puster vi en svag til frisk vind ind fra vest og nordvest. Anna Mette Philipsen er kaptajn på Radioavisen her til eftermiddag.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.
7: P5. Her er Danmarks Musikradio.
8: The worst part of public service is the public.
6: Hit House med Jørgen De Mylius.

0: tager Hit House tilbage igen efter en god vagnpause, så velkommen indenfor. Masser af dejlig musik ligger og venter, og det gør den 5 gange om ugen. 18-19 mandag til fredag her på kanalen, og om lørdagen så er det Eldorados tur, og det er kl. 16-18. Vi skal hygge os med god musik, og jeg synes, at det har været her den første sensommer. Udgave af Hit House, og det hele taget den første efter den her sommerpause, at vi skal tilbage til jubilæumsåret 1966. Bortset fra en lille aktualitetsafdeling, der er jo altså også kommet en del sange i løbet af sommeren, som jeg gerne vil spille, og det kommer også til at foregå i løbet af den kommende tid. Men lad mig lige starte med en af de helt store hitter fra midten af 1966, altså sensommeren, starten på efteråret. Ja, og her er Trucks med deres andet store hit efter gennembruddet med Wild Thing.
1: It house.

0: Ja, en engelsk gruppe, The Trucks her, der blev store lidt tidligere i 1966 via nummeret Wild Things, som jeg lige nævnte. Men det her, det var altså deres første hjemmelavede sang, og det var sangeren, der kaldte sig Reg Presley, og hvor mon han havde lånt det navn, eller det efternavn fra. Det gjorde han altså, og han viste sig at være en gudsbenådet sangskriver, og det blev han også langt mere rig på senere hen, end jobbet som sanger i The Trucks. Nå, men det her, det var i hvert fald With a Girl Like You, et kæmpe hit her i sensommer og efterår. Og inden vi skal videre med de her sensommer og 1966 hits, og altså fejre de store hits for 60 år siden præcis, så skal vi lige op i nutiden. Og her er så en helt ny sang fra Christian Rohde og Lopper Kok.
1: It does not matter what the words are. This is music. Real music.

Jamen, jeg synes, Christian Rode har været meget, meget aktiv i de senere år her og lavet mange fine melodier. Det er ikke så længe siden, han lavede den, der hedder Spillemanden, som jeg også fik spillet her i foråret en del gange. Og en hel del sange, som han har lavet sammen med gode partnere i øvrigt. Men den her, den har han altså skrevet både musik og tekst til. Anaconda Cortina, og der skete altså noget der, må jeg sige, i historien. Det var sammen med Lopper Kok. Og jeg skal love for, at han også turnerer sammen med gode sanger inder og ind imellem. Og i det hele taget har gjort sig både på festivaler og han har øvet sig i mange år, både med jazzmusik og med pop og rock. I det her tilfælde er der altså sådan en mellemting mellem lidt pop og lidt måske sydamerikansk inspireret musik, Anaconda Cortina. Og så kom der jo i den varme sommer, der kom der et nyt album med Rolling Stones. Det 25. Britiske studiealbum fra Rolling Stones, og mange, mange flere, når vi regner live og opsamlinger og den slags med. Og så skal vi selvfølgelig også have et nummer derfra, og det er jo som så vanligt Mick Jagger og Keith Richards, der har leveret varerne. Og her kommer et godt eksempel. Yeah!

0: Men det her nye sommeralbum, jeg nåede at spille et par enkelte af sangene lige inden det blev sommer også her i Danmark. Men nu er hele albumet jo altså aktuelt stadigvæk. Det kom i midten af en af de første hedebølger, og jeg skal love for, at der alligevel var kæmpe fokus, selvfølgelig er der det. 25. studiealbum, og de to sangskrivere er jo et godt stykke inde i deres 80'ens 20. årti, og der er sommertur 2026 med Rolling Stones selvfølgelig rundt omkring. Ja, men det var lige et par sange her fra aktualitetsafdelingen, og det bliver jeg selvfølgelig ved med, altså også i de kommende Hithouse-udsendelser. Der er både meget at indhente, men der er også meget af det, der kom lige før sommer, som jeg tager fat på igen. Nu skal vi tilbage til sensommer og efterår 1966, i det hele taget jubilæumsåret for 60 år siden, hvor denne her var aktuel.
1: Moderne dansemusik, indspillet på gramofonplader. On every

Ja, men det her, det var altså Alan Price, som også skrev sangen, men han var bedst til at finde andres sanger her. Der var han altså tilbageskuende og fandt den her gode gamle klassiker, Hi Lily, Hi Lo, og lavede sådan en pop-rock-melodi ud af det. Og det kunne det britiske publikum, og det kunne vi sådan set også i Danmark rigtig, rigtig godt lide. Og Alan Price selv, han var jo med til at starte de navnkundige Animals, med Eric Burdon i front, men han rev lidt uklar med medlemmerne efter et par år, specielt med Eric Burdon, der mente, at han skulle have nogle rettigheder for at have arrangeret den gamle folkemelodi The House of the Rising Sun. Men det var altså Alan Price, der på en eller anden måde havde kapret dem, og sådan var der nogle forskellige skismager der mellem Alan Price og de andre i gruppen. Så han foretrækker at melde sig ud, og så lavede han en lang række soloindspilninger eller indspilninger med sin nye gruppe, og det her, det var en af dem. Nogle af dem, der hittede fra det svenske univers, både med originale melodier og, og så i det hele taget med store hitmelodier i det svenske, der også smittede af på de danske hitlister. Det var blandt andre Tarkes.

Ja, jeg synes, det var en meget, meget smuk melodi, som lederen af Tarkes, Tommy Blom, havde skrevet sammen med to af de andre gutter i Tarkes. Og Tommy Blom har i det hele taget meget, meget stærkt inspireret af, hvad der skete i det store udland, og en rigtig god sangskriver var han også. Og det viste sig også, ja, både før den her In My Dreams, men så sandelig også bagefter. Og det var jo altså de efterfølgende melodier, der for alvor etablerede Tarkes i Danmark på hitlisterne, som Every Raindrop Means a Lot, og I'm Going Out, og en hel del andre, som jeg sad og præsenterede der på den danske hitliste i 1966. Ja, men så var der jo selvfølgelig også Hep Stars med Benny Andersson som supersangskriveren, og en af de helt store fra den periode der i efteråret og sensommeren, og i det hele taget i 1966, der var der mange fra Benny Andersens pen, men denne her, den var stor på det her tidspunkt med titlen Wedding.

Jo, det var jo selvfølgelig konkurrenter, grupperne imellem i det svenske Tarkes og Hepstars, der var to af de aller største navne på det her tidspunkt, altså for 60 år siden, på de svenske hitlister. Her fik vi to af deres melodier der fra netop det her år og den her periode 1966. Og det her, det var altså en Benny Andersen-komposition med Hepstars Wedding. Og jeg kan huske jo, da Benny i et af de første interviews, jeg lavede for mange, mange år siden, og det var jo, mens han stadigvæk var i Hepstars, at et af de allerstørste øjeblikke, det var, da han hørte denne her Wedding blive spillet på Radio Luxembourg. Det var noget, han aldrig glemmer. Lidt sommermelodier, det var der også, der varede både sommeren lang, altså i 1966, og også i eftersommeren, som for eksempel denne her med Loving Spoonful, der var også utrolig populær her i Skandinavien.

0: Ja, vi fik lige denne her helt specielle Lovin' Spoonful-sang, Bald-Headed Lena, som en lille bonus i forbindelse med deres 1966 sommerhit og eftersommerhit. Og det var jo altså Summer in the City, der efterfølgende også er blevet en stor sommer evergreen. Men Bald-Headed Lena, den havde den specielle historie, at den allerede var kommet som B-side til singlen med Lovin' Spoonful, der kom før Summer in the City. Did You Ever Have to Make Up Your Mind hed A-siden, der var et stort hit i USA. Men i Sverige, der var der altså Bald-Headed Lena, man faldt over, og det var den, der blev spillet, og det var den, der blev testet på afstemningslister i radioen og den slags der. Så den blev altså et stort lokalt hit, ikke i Danmark, men i Sverige. Ja, så skulle vi lige have den, der også på, det var jo på nogenlunde samme tidspunkt som Summer in the City. Og netop i Sverige, der var den amerikanske sanger Larry Finnegan emigreret til, fordi der var så stor interesse for Larry Finnegans flotte kompositioner efter gennembruddet i USA med sangen Dear One. Så fættede han lidt i USA. Men jeg skal love for, i Skandinavien, også i Danmark i øvrigt, men mest i Sverige. Så han tog simpelthen til Sverige og bosatte sig og begyndte også at synge på svensk. Men lige på det her tidspunkt, der var det store hit fra Larry Finnegan i Sverige og en lille smule også i Danmark. Det var denne her, 7 Days.
1: Her er Danmarks Musikradio.
2: 7 lonely days and I'll be home.

0: men Larry Finnegan, han fortsatte altså sine kompositoriske evner med mange sange i den her sådan lidt country-flavor-agtige stil. Og det gik igen også på dem, han begyndte at synge på svensk, som Maria, min ven, og ja, han var også på svensk, så det var ret utroligt. Han blev desværre ikke særlig gammel. Han døde som 34-årig, fik en hjernesvulst. Så vi nåede ikke, men vi har sat en lang række melodier fra ham. Og mange af dem blev faktisk udgivet i forskellige oversættelser. Blandt andet denne her, der fik en dag mere på i den danske version. Der kom den til at hedde 8 dage i en et version i Danmark, i hvert fald med Bjørn Tidemand. Ja, vi skal tilbage til de britiske hitlister på det her tidspunkt i sensommer og efterår 1966. Der var Rolling Stones så godt i gang, i hvert fald Mick Jagger og Keith Richards, så godt i gang med at skrive sange, så de havde et overflod af sange, og mange af dem blev indspillet af nogle af deres kolleger. Det kommer der et par bud på her.
1: Hit House.

bortset fra, at Chris Farlow fik lejlighed til at udsende sin version af den her Mick Jagger og Keith Richards komposition, lidt før Rolling Stones selv udgav deres officielle version som et albumnummer. Jamen, så var det jo altså en melodi, som Stones også selv ville have glæde af. Men der var mange andre sange. Chris Farlow var en af deres gode venner, de havde stået på scenerne sammen, altså Rolling Stones i deres ungdomsdage, sammen med Chris Farlow på de små svedige London-klubber, og derfor var han en god ven, og de optrådte også en hel del sammen dengang. Men der kom en hel del andre frem som tilbud til andre solister, der var aktuelle på de her tider, og gruppen The Searchers, Liverpool-gruppen Searchers, de fik stor glæde af at lave en hitversion af denne her Take It or Leave It.

En del af de her sange, der ikke udkom med Rolling Stones på det her tidspunkt, men blev givet til andre grupper, de dukkede så op mange årtier, eller en del årtier efter på forskellige opsamlingsplader. Der har man altså fået Mick Jagger og Keith Richards tilladelse til at lade dem komme ud og lufte sig i Stones egne versioner. Ja, men lad os tage en til. Alle gode gange tre af det her, de her mange Stones kompositioner, som ikke kom med Stones i første omgang, men blev større og mindre hits med andre solister. Og der var denne her Sitting on a Fence med duoen Twice as Much.

altså lige så energiske som Rolling Stones, specielt Mick Jagger og Keith Richards, men i det hele taget Stones jo er i deres fremskredende alder, lige så energiske var de altså i deres pure ungdom. Specielt da de fandt ud af Mick Jagger og Keith Richards, hvordan de kunne skrive sangene selv, og også gjorde det, og fik altså alt for mange på det her tidspunkt. Også den danske gruppe Hitmakers fik glæde af en af deres melodier, som de fik et stort hit med i Danmark, So Much in Love. Men her var der altså den engelske gruppe Twice as Much, eller Duo var det, men når de optrådte, så var det jo med en hel gruppe bagved. Sitting on a Fence. Og nu nævnte jeg jo altså lige Hitmakers. De havde også glæde af at lave kopiversioner af Rolling Stones. Og på det her tidspunkt havde de faktisk et hit med Little by Little. Det var nu ikke en af deres, altså Stones egne kompositioner, men bare en, de gjorde til et kendt hit i England. Men det allerstørste fra Hitmakers, for nu lige at nå den danske scene også, det var deres kærlighedspotpourri, kan man sige, deres parodi også, på nogle af deres danske kolleger i 1966, som de kaldte Træd an ved Macron.

Flottekorpsets køkken har de fået Peter Kær. De synes, han er så nuttet som et får i ulveklæder.

0: men hitmakers var noget af det populæreste, vi havde i pop- og rockmusikken på de her tider, med Jørgen Krabbenhøft i front som sanger. Og det var igennem rigtig, rigtig mange år. Træd an ved Makronerne var sådan det her kærlighedshit til deres stil, og i det hele taget til rock'n'rollen og til de andre grupper, som forsøgte sig med alle mulige forskellige ting, som hitmakers så ikke gjorde. I hvert fald i særlig stor stil. Nå, men slut for i dag. Om et øjeblik kan vi tage sporvognen igen. Det kunne vi allerede i går, og det er en genudsendelse fra da, altså fra søndag eftermiddag med Liselotte Krogager, og der er vognstyrer på sporvognen. Og jeg er tilbage i morgen, helt uden sporvogn. Jeg er på cykel til DR-byen som regel. Ja, men kan I alle sammen have en fortryllende sensommeraften. Mit navn er Jørgen de Mølius. På genhør i morgen kl. 18.
1: Tak, er du så færdig?
2: Du har lyttet til Hit House.
1: Ja, jeg spørger, om du er færdig. Hvad så venlig at sætte dig ned?
3: Distanceudsendelserne.
4: London, vi gentager.
5: See you on the next Hit House.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det danske flyvevåbens helikoptere er i så dårlig stand, at de hverken lever op til NATO's styrkemål eller til vores egne krav om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, som har fået statsrevisorernes formand Mette Abildgaard til at gå ud med kritik.
2: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser, Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikopter, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne. Og samtidig også, at vi ikke kan have et

0: tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige?
1: Ja, der har længe været problemer med det danske helikopterberedskab. For snart 20 år siden fik de samme helikoptere også kritik. Statsrevisorerne har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme op med en plan for, hvordan helikopterne kan komme til at leve op til kravene. Og mindst 6 personer er blevet dræbt og 4 såret i Rusland i dag efter et ukrainsk missilangreb. Det fortæller nyhedsbyrået Reuters. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 livet. Og netop når det kommer til langtrækkende luftangreb, så kan russerne godt regne med at se flere fra Ukraine. Det fortæller Anders Puk Nielsen, der er orlovskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
2: De er i stand til at producere flere og flere våben, og i takt med det, jamen, så bliver der også lavet større og større angreb. Og det er nok den overordnede tendens. Det er ikke kun Ukraine, det er også Rusland, som formår at lave større og større, mere og mere voldsomme angreb på luftsiden.
1: Og krigen mellem Rusland og Ukraine har nu snart varet i 4,5 år. Der er igen uro i SF. Partiets kampagneleder Thomas Juhl har sagt sit job op i protest mod håndteringen af en MeToo-sag. Jeg kan ikke og vil ikke acceptere, at man svigter nogle grundlæggende værdier, som jeg troede, vi delte, skriver han blandt andet. Før sommerferien ansatte SF-formand Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver, selvom hun tilbage i 2020 havde fyret ham fra partiet efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. Ansættelsen fik massiv medieomtale og mødte kritik fra en af de kvinder, der havde anmeldt Nystrøm for krænkelser, og Nystrøm han endte med at trække sig fra jobbet. Politisk korrespondent Christine Kortsen fortæller, at det her er en sag, som SF og formand Pia Olsen Dyhr nok havde håbet var gået i glemmebogen.
3: Når Pia Olsen Dyhr på torsdag stiller op til pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, så vil hun få en masse spørgsmål om den her sag igen.
1: Ja, og selvom Thomas Nystrøm, der var anklaget for krænkelser, altså ikke længere arbejder hos SF, så er partiets kampagneleder altså så skuffet over beslutningen om genansættelsen, at han har sagt op. Og nu skal vi til vejret. I aften er der fortsat noget sol med enkelte byer, især mod øst. I nat let skyde til skyde med byer over Nordsjælland. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Sporvognen på P5 med Liselotte Krogager.
1: Vi får solskin i morgen, sang Grete Engman, og det håber jeg så sandelig på, for jeg elsker solen. Jeg elsker sol og sommer, og hvor har vi dog haft nogle gode sommerdage, men nu er ferien altså forbi. I hvert fald for mit vedkommende, og jeg holder igen klar her med sporvognen for at tage dig med på tur. Så kom endelig indenfor og find dig en rigtig, rigtig god plads. Jeg håber, du har tid til at tage med rundt i det musikalske landskab de næste 2 timer, hvor du skal have nogle gode revyoplevelser. I sporvognen, der kan vi jo køre frem og tilbage i tiden, så der bliver genhør med både Helle Virkner og Marlene Schwartz og de helt nye debutterne fra revyshowet. Viser, dem byder jeg også på. Men allerførst skal vi forbi sporvognens postkasse og se, om der skulle være dumpet lytterønsker ind i løbet af sommerferien. Og på vej til postkassen, der får du Little Eve med The Locomotion.

Little Eve og The Locomotion nåede vi frem til Sporvogns postkasse, og jo, der ligger skam en stak lytterønsker, så dem snupper vi med. Næste stop, det bliver Cirkusrevyen. Vi skal tilbage til 1972, så undervejs, der kan jeg da opfylde dagens første lytterønske, så lad mig tage hul på stakken. Første mail er sendt fra Ringsted, kan jeg se, og den lyder sådan her. Kære Liselotte, jeg savner dit dejlige radioprogram her i sommerferien og glæder mig til, at du kommer tilbage efter din ferie. Jeg har et pladeønske med Kjeld og Hilda, der hedder Op og se land. Er det en, du har mulighed for at finde frem og spille i sporvognen? Mange sommerhilsner, Flemming Olsen, Ringsted. Flemming, nu skal du ikke vente længere på sporvognen. Jeg er tilbage og kører hver søndag her på P5 mellem kl. 16 og 18. Og dit ønske? Ja, det har jeg fundet frem. Så vi kører videre til Kjeld og Hilde Haik og Op og se land.

Op og se land, sang Kjeld og Hilde, og den sang var ønsket af Flemming. Skulle du også have en sang, du gerne vil have spillet her i Sporvognen, så er adressen altså sporvognen@dr.dk. Her i Sporvognen, der holder vi meget af at gå i teateren. Vi nyder viser, og så besøger vi Den Danske Revue, og revue, det er det, du skal med ind til nu. Jeg har kørt tilbage til 1972 til Cirkusrevyen på Bakken, for her skal du have et genhør med Marlene Schwartz og Helle Virkner. Det nummer, du skal opleve, hedder Nyhavn 300 år, og er en hyldest til Nyhavn. Marlene Schwartz og Helle Virkner, de spiller to letlevende damer, Nyhavns roser, og med sig på scenen har de harmonikavirtuoserne Fritz og Erik. Og et lille notabene. Her i året 1972, der var Helle Virkner gift med Jens Otto Krag og var altså statsministerfrue. Så det gav jo en del omtale, ikke kun i de danske aviser. Nej, det vakte stor opsigt i udlandet. En statsministerfrue, og så som luder. Jo, og skønne, det var de to damer. Hør bare.

Deine Rabener.

0: 같이.
1: 어, 야.

Du var med en tur i Cirkusrevyen, hvor Helle Virkner og Malene Svarts gav den som Nyhavns roser i nummeret Nyhavn 300 år. Teksten, den var af Ebe, og musikken af Ove Stentoft, og ja, anledningen var selvfølgelig, at Nyhavn kunne fejre sin 300-års fødselsdag. Og ved du hvad? Malene Svarts kunne i mandags fejre sin 90-års fødselsdag. Et stort tillykke til Malene fra os her i Sporvognen, og tak for mange gode oplevelser. Ja, ikke kun i revyen, men også på teatret og på film og tv. Maud fra Matador for eksempel. Hende glemmer man ikke lige. Skulle du ikke være klar over det, så har Malene Svarts også været teaterdirektør, og det i flere omgange. Dels sammen med Lone Hertz på Bristol og Avenue-teatret. Malone kaldte de sig. Og i en årrække, der var hun succesfuld direktør på Aalborg Teater og senere Folketeatret, så hun kender i den grad teatret indenfra. Lad os trille videre, mens vi hører endnu et nummer med Malene Svarts, nemlig hendes fortolkning af Ludvig Brandstrups berømte revyvise, Pige, træd varsomt.

Og her der fik du så T-Rex og Get It On. Lige nu, ja, der lytter du til Sporvognen på P5. Og her, der kører vi fra stop til stop, og det gør vi jo for at lytte til lidt musik, som vi ikke finder så mange andre steder. Vi har lige været i Cirkusrevyen, og senere, der skal vi en tur i Visecaféen. Og så er det jo også her, at jeg opfylder lytterønsker, og sådan et har du, Lisbeth. Du skriver, kære skønne sporvognsfører, tak for dit unikke musikprogram, som har været savnet her over sommeren. Som barn elskede jeg den franske ørehænger, La Ballade de Chansereau. Balladen om de lykkelige mennesker. Men kunne vi få den i den danske udgave, så lykkelige som vi? Johnny Reimer har i hvert fald indspillet den, ved jeg. Bedste hilsner fra Lisbeth i Korsør. Kære Lisbeth, tak for din mail. Ja, jeg har altså også savnet vores sporvognsture. Men nu er jeg tilbage, og selvfølgelig kan du få sangen på dansk. Som du skriver, har Johnny Reimer indsunget den sang. Den ligger på et af hans partyalbum. Dem lavede han jo nogle stykker op af igennem 70'erne. Jeg mener, det blev til 13 styk. Så det var ikke uden grund, at Johnny Reimer fik tilnavnet Danmarks Partykonge. Det var plader, hvor et veloplagt publikum var inviteret til at synge med, og det gør de også her på det her lille medley, som jeg har fundet, som starter med dit ønske, Lisbeth. Så lykkelig som vi.

Det var Lisbeth, som havde ønsket et genhør med sangen Så lykkelige som vi. Og den fik du her i et partypotpourri med Johnny Reimer. Johnny Reimer var jo manden, som kickstartede Birthe Kjærs karriere. Han overværede hendes optræden på La Cabana i Aarhus, og så tilbød han hende en pladekontrakt. Og debutsangen, ja, den blev jo Arrivederci, Frans.

Arrivederci, Frans, sang Birthe Kjær her fra hendes debutsingle, og den er tilbage fra 1968. Birthe Kjær er jo still going strong, og her i en alder af 77 år, der debuterede hun i år på orange scene ved sommerens Roskilde Festival, og det gjorde hun sammen med Tobias Rahim. Og den oplevelse, den skal du få i næste time af Sporvognen, hvor vi besøger Roskilde Festivalen. Nu, der skal vi imidlertid køre videre til et lytterønske, som har ligget og ventet længe. Det er nemlig indsendt før sommerferien, og det kommer fra dig, Torben. Du skriver: i 1957 anskaffede min mormor en pladespiller, så nu skulle jeg ikke nøjes med radioen. Til min 12-års fødselsdag fik jeg så min første plade, en stor 78 lakplade med Tommy Steele, der var det store teenage-idol i England. A-siden var Handful of Songs, og B-siden Water Water. Det er mere end 50 år siden, jeg har hørt den, så vil du spille et af numrene, du vælger selv. Senere på året kom så filmen The Tommy Steele Story. Den så jeg selvfølgelig også. Hilsen, Torben. Torben, tak for din mail og for historien bag dit ønske. Jeg kan betro dig, at jeg er stor Tommy Steele-fan. Jeg var så heldig at opleve Tommy Steele live, da jeg var på studietur til London i 9. klasse. Vi var inde og se musicalen Hans Christian Andersen på The London Palladium Theatre, så jeg vil elske at høre Tommy Steele. Og det tænker jeg også, at mange af dine medpassagerer vil, og selvfølgelig, så skal vi jo høre A Handful.

Her var det så The Letter med The Box Tops, et godt gammelt hit fra 1967. Har du først tændt for din radio nu, så er det sporvognen, du har hoppet på. Og her der kører vi fra stop til stop for at lytte til lidt musik, vi ikke finder så mange andre steder. Det er også her, at jeg opfylder lytterønsker. Så er der en sang, du savner at høre i din radio, så skriv endelig ind til mig på sporvognen@dr.dk. Og fortæl så lidt om dit ønske. Den sang, du savner at høre, er det en sang, du har hørt i teatret? Eller har du oplevet en fantastisk koncert og vil dele dit musikminde med os andre? Eller er grunden måske en helt anden? Hans, du har sendt mig en mail, og du skriver, at du jo mest er til det gamle nostalgiske, og derfor kunne du godt tænke dig, at sporvognen samlede Grete Klitgaard op og fik hende til at synge Liselotte. En dejlig melodi, skriver du, som man bliver glad af at høre. Hans, sangen Liselotte, den har jeg jo forståeligt nok hørt rigtig, rigtig mange gange. Den er også skyldig, at jeg hedder det, jeg hedder, nemlig Liselotte. Min far og mor var på Bakken sommeren, inden jeg blev født, og på friluftsscenen, der underholdt Lille Broberg med blandt andet sangen Liselotte. Og i det sangen var færdig, så min mor på min far og sagde, bliver det en pige, skal hun hedde Liselotte. Min far kiggede på hende og sagde tørt, og hvis det bliver en dreng, skal han vel hedde Svend. Han var fra landet, og der havde de tre heste. Den ene hed Lise, den anden hed Lotte, og den tredje Svend. Nå ja. Jeg kom så til at hedde Liselotte. Og sangen, den skal du få, Hans, som ønsket her med Grete Klitgaard.

Det var Hans, som havde ønsket at høre Liselotte med Grete Klitgaard. Og med den sang går jeg holdt ved Enghave Plads. For her vil du gerne have mig til at stoppe, Michael. Du har sendt mig en mail, og det har du gjort et stykke tid inden sommerferien, så den har jo også ligget lidt og ventet. Men nu kan jeg endelig opfylde dit ønske, og din mail lyder sådan her. Tak for et hyggeligt program. Vi var til en fantastisk reunion-koncert med Uli i numre i går i Store Vega, og du må meget gerne stoppe sporvognen ved Enghave Plads og spille deres nyeste nummer. Du skal ikke gå alene mere. Med venlig hilsen, Michael Larsen, Kastrup. Michael, tusind tak for din mail. Ja, den har jo som sagt ligget og ventet et stykke tid, men bedre sent end aldrig, og tak for at dele en god koncertoplevelse. Uli-numre er jo et nyere band, men passer så godt ind i det, vi holder af her i sporvognen. De laver nemlig tekster, som vi kan fordybe os i. Tekster med musik, der understøtter. Og Michael, din koncertoplevelse, den skal du nu få lov til at dele med os andre her i sporvognen. Så jeg har gjort holdt ved Store Vega, og nu skal vi alle sammen ind og høre Uli-numre med. Du skal ikke gå alene mere.

0: Vi forlod ingen haveplads og ulige numre og kørte videre til Leslie Gore, It's My Party. Og nu, ja, der holder vi ind ved Visecaféen, for her skal vi ind og høre Kjeld Ingrids. Vi har før været forbi for at høre ham synge visen om minigolfbanen, men der bliver ved med at dukke ønsker op om et genhør med lige netop den vise, så jeg tænker, at besøget vil vække glæde hos mange, så lad os skynde os indenfor.
1: På minigolfbanen ved Fladbølle Strand, der gik de og kæmpede mand imod mand, fra morgen til hen under natten. Og kuglerne fløj gennem huse og spiger, og brønde og borge i gotiske empire, til banen ved hul nummer 18. Men hul nummer 18 var prøvelsens punkt, selv mestrene skælvede, for slaget var tungt. Igennem portalen og rundt i spiralen og langs med kanalen i hul. På minigolfbanen ved Fladbølle Strand lå spørgsmål som penge og stilling og stand uendelig fjernt fra debatten. For alle var brødre i idrættens sfære, og det der bestemte om man havde vær, var kunsten ved hul nummer 18. Tre slag var det mindste og mesterens pris, for hvert var der ført videnskabelig bevis. Først blot til portalen, og skråt i spiralen, og småt langs kanalen i hul. På minigolfbanen ved Fladbølle Strand kom midt under spillet en udenbysmand. Man lettede høfligt.

0: hånden og nåede så hul nummer 18. Og stilheden steg mod himmelens tag, så slog han et eneste susende slag igennem portalen og rundt i spiralen og langs med kanalen i hul. På minigolfbanen ved Fladbølle Strand blev luften som is om den fremmede mand, for ingen var oplagt til pjatten. Så sagde den ældste, en myndig grosser, de misforstår, tre slag er minimum her på banen ved hul nummer 18. Husk nu på metoden og prøv så en gang. Og den fremmede nikkede, og kuglen den sprang igennem portalen og rundt i spiralen og langs med kanalen i hul. På minigolfbanen ved Fladbølle Strand, der sidder den fremmede uden bysmand, uvirksom forladt i rabatten. Man nægtede ham kølle og kugle og slag, og tæt som en mur står det samlede lag om banen ved hul nummer 18. Som væren for et gammelt og godkendt bevis, der siger, at den eneste metode, der gives, er blot til portalen og skråt i spiralen og småt langs kanalen i hul.
1: Vi forlader Visecaféen og Kalle Ingris og kører videre. Næste stop, det bliver Radioavisen, og efter den, der kører jeg videre med sporvognen en time til. Og der skal du som sagt opleve Birthe Kjær på orange scene. Du får også lidt mere revy, når jeg præsenterer dig for revyshowet, og så skal du altså med en tur i biffen. Op til Radioavisen, der får du Ulla Pia med Alt er skønt.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Spørger man natteravnene i Danmark, så er de såkaldte putfester, hvor unge fejrer, at de er begyndt på en ungdomsuddannelse, en katastrofe, der bare venter på at ske. I fredag skete også en katastrofe. En bare 16-årig gymnasieelev blev knivdræbt i Roskilde i forbindelse med en puttefest. Natteravnen er frivillige voksne, der blandt andet holder øje med de unge til puttefesterne, og ifølge Jakob Bové, der er leder af natteravnene, så er sådan nogle fester en uheldig cocktail af mange ting.
2: Det er en masse unge mennesker, det er alkohol, det kan være stoffer, det er gruppepres, som alt sammen er samlet til en fest, der varer til langt ud på natten, og det gør altså nogle gange, at det godt kan være en disaster waiting to happen.
1: Rektoren på Roskilde Gymnasium er i den forgangne uge gået ud med et ønske om at stoppe puttefesterne, men ifølge natteravnene er det ikke en løsning, der dur.
2: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at sige, at gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
1: Lød det altså fra natteravnenes leder, Jakob Bové. Patienter fra hele landet kan nu ringe ind til lægevagten og få hjælp med psykisk sygdom af specialiseret fagpersonale.

0: personale, også når den er akut. Og det er en god ting, men det nytter altså ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri, hvor Jane Alrøs Sørensen er generalsekretær.
1: Det skal være flere penge i sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
0: Lotte Klitfod, der er vicedirektør i akutberedskabet og ansvarlig for at indføre den nye akuttelefon, fastholder, at det er et godt sted at starte.
2: Vi har jo allerede borgere, hvor der opstår akut opstået psykisk lidelse, og som har brug for akut hjælp, og det skal de jo kunne få. Om det er en samtale, om det er en indlæggelse, eller om det er en tid hos egen læge, men den første rådgivning er rigtig vigtigt, så jeg synes, det er et godt sted at starte.
0: Den 89-årige norske kong Harald er blevet indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Det skriver det norske kongehus. Den 89-årige konge er de seneste uger blevet behandlet for kortison. Med kortison for sygdommen hæmolytisk anemi, der kan give træthed, svimmelhed og hjertebanken. Behandlingen har medført væskeansamling i kroppen på kongen, som han nu bliver behandlet for. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger om kongens tilstand i øjeblikket, men i perioden, hvor kong Harald er indlagt, der er kronprins Håkon regent, og kongen er, som det ser ud nu, sygemeldt i 2 uger. Og i aften, der bliver der fortsat nogen sol med enkelte byer især mod øst. I nat bliver det let skyet, og der kommer også enkelte byer over Nordøstsjælland, lokalt med risiko for torden. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er Sporvognen med Liselotte Krogager på P5.
1: Oven på radioavisen, så er jeg klar til at fortsætte dagens sporvognstur. Og i den her time, der skal du som lovet med på Roskilde Festival, og du skal også med på revybesøg. Og mellem vores mange stop, der skal du selvfølgelig høre en masse god popmusik fra ind- og udland. Når du ikke med sporvognen i den første time, så er der stadig et par ledige pladser, så hop bare ind. Første stop i den her time, det bliver Biffen, for der kan jeg opfylde et lytterønske. For sådan nogen, ja, dem opfylder jeg selvfølgelig også. Så hvis du er klar, så sætter jeg sporvognen i gang. Første nummer i den her time var Gitte Henning med Vi Danser, og på vej til Biffen, der får du The Jackson 5 med I Want You Back.

Med The Jackson 5 og I Want You Back, så nåede vi frem til biografen, og her, ja, der kan jeg til dels opfylde dit ønske, Lone. Til nye passagerer, der må jeg jo lige fortælle, at her i sporvognen, der opfylder jeg også lytterønsker, og det gør jeg, hvis man sender en mail til sporvognen@dr.dk og fortæller lidt om sit ønske. Og det har du som sagt gjort, Lone. Du skriver, at du har en opgave fra ældre tid, som drejer sig om filmen Barken Margrethe af Danmark. Du fortæller, at du er opvokset med film. Din far var Lau Lauritsen, og Barken Margrethe af Danmark var en af din fars film. Han spillede selv helten, men synge kunne han altså ikke, fortæller du. Det fik han andre til, blandt andet filmens komponist Victor Cornelius. Du er ude efter det nummer, som filmen indledes med. Du husker ordene, og også at din far på det store lærred kyssede med en anden dame end din mor, nemlig Karin Nellemose, og det kunne du altså slet ikke forstå, skriver du. Åbningssangen, den er en hyldest til Danmark, og ordene på sangen husker du, de lyder. Vi kalder dig Danmark, du hegnede jord, hvis grænser på kortet vi ser. Mens mågerne vinder mod syd og mod nord, at Danmark er andet og mere. Hver skude, der kløvede den værbitte sø, fra Thule til tropernes land, var selv som et Danmark en duvende ø, i blæst fra vor værbitte land. Du spørger, om det er en sang, jeg kan finde. Og kære Lone, det er altså ikke lykkedes mig. Men måske... Måske der sidder en medpassager og kender sangen. Det kan vi jo håbe på, Lone. Så altså, sidder du derude og kender titlen på sangen her, så skynd dig ind og send mig en mail på sporvognen@dr.dk, så jeg kan få opfyldt Lones ønske. Heldigvis, Lone, så ønsker du alternativt at høre Ib Schønberg, som spiller kok i filmen, synge i Det Lille Rige, som er en af de mange sange fra filmen. Så vores biograftur er altså ikke forgæves. Nu går vi alle ind i biffen og oplever Ib Schønberg i filmen Barken Margrethe af Danmark, hvor han og Victor Cornelius på det lydklip, jeg har fundet, synger i Det Lille Rige.

Hun er dejlig rund, sprød som flæskesteg svær. Næsen stræber opad, hun er altid kæk. Det er hende, jeg kan lide. Blot hun smiler til mig, er jeg ganske væk. Hun er

Det var Lone, som tog os alle sammen med i biffen for at få et genhør med filmen Barken Margrethe af Danmark. Kunne du tænke dig endnu et biografbesøg? Så skriv ind til mig på sporvognen, snabel@dr.dk. Her deler vi nemlig gode oplevelser. Lytter til musik, vi ikke hører så tit, og jeg kører gerne ekstra langt for at opfylde dit ønske. Og ønsker, dem skal vi have nogle flere af i den her time, så næste stop, det bliver Sporvognens postkasse, og på vej til den, der får du Yes Sir, I Can Boogie med Baccarat.

Med Baccarat og Yes Sir, I Can Boogie nåede vi frem til sporvognens postkasse, og der ligger stadig en del ønsker og venter fra før sommerferien, og så er der jo kommet nye til undervejs. Så lad mig snuppe et med det samme, og hvem er det, mon jeg får fat i her? Jo, det er dig, Lennart. Du skriver, hej Liselotte. Min mor hørte altid et nummer i 80'erne. Kan ikke huske med hvem eller hvad den hed. Men noget af teksten, jeg husker, er... Jeg er cigøjner, og her er mit blod. Noget i den stil. Kan jeg ikke selv finde den? Måske du kender den. Tak for dit altid dejlige program. Venligst hilsen, Lennart Nykøbing Falster. Og tak for at køre med, Lennart. Den sang, du søger, hedder blot Jeg er cigøjner. Og den har flere jo indsunget. Nu skriver du, at din mor altid hørte det nummer her i 80'erne. Som om det har været udgaven med Lisa Per. Den er nemlig udgivet i 1986, så det er den, der kommer til dig her.

Det var Lennart, som havde ønsket at høre Jeg er sigøjner, som du her hørte med Lisa Per. Lad os trille videre, og lad os først gøre det til The Cascades og Rhythm of

Og her, ja, der var det så gode gamle TNCC med Dreadlock Holiday. Og jeg elsker altså det band. Dem har jeg faktisk oplevet til et par koncerter her i min hjemby Odense. Den seneste for et par år siden, når jeg kan love dig, de leverer stadig varen. Har du i øvrigt en god koncertoplevelse, som du vil dele med os andre, så skriv og fortæl om den, så vil jeg forsøge at finde frem til dit favoritband. Alt du skal gøre er bare at skrive til sporvognen sporvognen@dr.dk. Nu, der har jeg gjort holdt. Ikke for at gå til koncert, men for at vi alle sammen kan tage os et velfortjent hvil her i vejgrøften. Og det er på opfordring af dig, Jens. Du har nemlig sendt mig den her mail. Hej, Liselotte. Når du har overstået ferien, kan du nok trænge til at sætte dig ned i en vejgrøft. Måske sammen med færøske Herborg Torkildsdottir. Måske har hun ikke indspillet den. Så må du selv vælge, hvem du vil have selskab af. Sommerhilsner, Jens Robert Bæk, Silkeborg. Kære Jens, jeg vil skam gerne have selskab af alle mine passagerer, og jeg vil også gerne have selskab af Herborg Torkildsdottir. Og jeg kan fortælle dig, at hun har indsunget Sæt dig ned i en vejgrøft, og den vil hun synge for os nu.

Sæt dig ned i en vejgrøft, sang Herborg Thorkildsdottir. Og det var jo dig, Jens, som havde ønsket den sang. Og fra vejgrøften, ja, der er der jo ikke langt til dyrskuepladsen i Roskilde. Her havde Birthe Kjær i sommer sin debut på orange scene på Roskilde Festivalen. Og det øjeblik synes jeg, at vi skal opleve, så vi tager en kort tur tilbage til 3. juli. Og det gør vi til Otis Redding og Sitting on the Dock of the Bay.

Og så er vi her. Jeg glæder mig til at invitere dig med ind til årets Roskilde Festival. Lad os gå i samlet trop hen til Orange Scene, for lige om lidt så dukker Birthe Kjær op sammen med Tobias Rahim. Hvor jeg dog elsker det her samarbejde mellem generationer, mellem musikalske platforme, og hvor er det dog vidunderligt, at Birthe Kjær konstant tør springe ud i nye udfordringer. Som Tobias Rahim står på scenen og siger nu, du er en orange pige, Birthe. Jamen, Birthe er jo alt. Først og fremmest knaldhamrende, professionel, stadig fantastisk syngende og stadig musikalsk nysgerrig. Sammen med Tobias Rahim skal du høre hende i sommerens nye sang, Den Danske Sommer.

missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed og kynisk, baby, dræb det, før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad, husk solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Jeg elsker den danske sommersang, Tobias Rahim og Birthe Kjær, og jeg kan tilslutte mig. Jeg elsker også den danske sommer, og jeg elsker alle de lytterønsker, jeg får her i sporvognen. Så lad os køre videre til et nyt et, og det kommer fra dig, Erik. Du skriver, kære Liselotte. Ingen tvivl om, at Sverige har fostret mange populære musikere gennem tiden, som Ace of Base, ABBA, Europe og mange flere. Der er dog en gruppe som The Sputniks, som jeg hørte meget i min ungdom tilbage i 60'erne. De blev dannet i Göteborg i 1961. Jeg var fascineret af deres guitarspil, og den rumklang, som kom fra deres guitarer via den egen produktion af forstærkere, de lavede. Jeg har en blå singleplade indspillet på Karussel med titlen My Bunny, og tænk, på den tid kunne man lave et hit på lige godt 2 minutter. Jeg håber, du kan finde den i jeres arkiv og spille den, da mit eksemplar har fået en stor revne og derfor ikke spilbar. På forhånd tak, og god sommer til alle sporvognslyttere. Med venlig hilsen, Erik Christiansen, Ullerødbyen. Tak for din mail, Erik, og også god sommer til dig. Det eksemplar, som ligger i DR's store arkiv, Diskoteket, har heldigvis ingen store revner, så her skal du få My Bunny med The Sputniks.

Efter svenske The Sputniks ønskede af Erik, så kørte du videre til et andet svensk band, nemlig ABBA og Dancing Queen. Og med dem er stemningen lagt. For nu skal du præsenteres for revyshowet. Revyshowet er, som revyens direktør Lukas Birk kalder det, revyens svar på Volt. Revyshowet kører nemlig rundt i landet og optræder, hvor man sender bud efter det. Det er andet år, at de er i gang, og det er udover Lukas Birk, Mille Berg og Martin Knudsen. Sammen der serverer de sådan en god blanding af revy, show og sang, og det gør de rundt i landet et pænt stykke tid endnu, faktisk helt ind i det nye år. De har lige sluttet en række forestillinger i jeres pris, og i næste uge der kommer de til Rødvig, og jeg ved, at de runder Fyn til december, så der skal jeg helt sikkert se showet. Ikke mindst fordi min gode kollega Martin Knudsen, han kan holde 30 års revyjubilæum, og det er del med godt skulderet. De tre, Mille Berg, Martin Knudsen og Lukas Birk, har som sådan en sløjfe på revyshowet lavet en lille musikvideo, og det har de gjort under kunstnernavnet De Bedutterne. Sangen hedder Pacemaker, og ja, er sådan et mashup af revy og show. Hør bare.

Det var debututterne, Lukas Birk, Martin Knudsen og Ville Berg, alias de medvirkende i revyshowet. Og så skylder jeg altså lige at sige, at det var Jens Hack på saxofon. Men det er jo ikke kun revyshowet, som rejser rundt. Hele sommeren har Neighbors and Friends sejlet rundt med det gode skib Bonavista og givet koncert i de danske havne. Jeg har hørt, at de er landet godt hjemme, og næste søndag, der kan du opleve dem til sommerens sidste sommersang i Mariehaven. Her, ja, der får du dem meget apropos deres sejltur med sangen Rejsedage.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Regeringens håndtering af migrantstrømmene til den spanske eksklave Ceuta var både panisk og uigennemtænkt. Så det lød det i dag fra Enhedslisten, da partiet holdt sommergruppemøde. Mette Frederiksen og andre fra regeringen skrev blandt andet på sociale medier, at flere tusinde migranter svømmede ind i Europa. Samtidig så åbnede statsministeren for at suspendere Spanien fra grænsesamarbejdet Schengen. Og det mødte altså kritik fra Pelle Dragsted, der er partiets politiske ordfører.
2: Jeg synes, at regeringen i de første døgn kom til at bidrage til en alarmistisk fortælling om, at nu var der en risiko for at igen opleve migranter gå op gennem Europa. Og den risiko var der faktisk ikke. Der var styr på tingene, og Spanien havde styr på den. Og derfor synes jeg, det var rigtig ærgerligt, at man ikke lige vendte skråen.
1: Ja, men Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund afviser kritikken fra Enhedslisten.
3: Det her, det er jo et udtryk for rettidig omhu. Det er jo et udtryk for en bekymring, hvis nu situationen havde udviklet sig yderligere. Hvis nogen af de her migranter havde haft held til at komme over i selve Spanien, så havde vi jo stået med et helt nyt problem. Og vi vil hellere udvise rettidig omhu, end vi vil tages på sengen.
1: I dag der udløber den midlertidige aftale, som USA og Iran har indgået. Og står det til USA, ja, så skal den ikke forlænges. Den såkaldte Memorandum of Understanding gav de to lande 60 dage til at nå frem til en større aftale om blandt andet Irans atomprogram og amerikanske sanktioner. Men Donald Trump siger til nyhedsbureauet Reuters her til aften, at USA ikke går efter at få den forlænget. Iran siger, at aftalens udløb er irrelevant, fordi forhandlingerne aldrig kom i gang. De såkaldte puttefester har været heftigt debatteret de seneste dage, efter den 16-årige gymnasieelev i fredags blev knivdræbt i Roskilde i forbindelse med netop en puttefest. Flere rektorer vil have festerne stoppet, blandt andet fordi der er en meget voldsom og ukontrolleret drukkultur. Men det er ikke den bedste løsning, lyder det fra natteravnene. Der er en gruppe frivillige voksne, der blandt

0: Ja, hold øje med de unge til puttefesterne. Natteravnenes leder, Jacob Bouvet, foreslår, at man møder de unge på en anden måde end ved at forsøge et forbud.
1: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at sige, at gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget af det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
0: Ja, og spørger man elevrådsmedlem Vilas Kirkegaard fra Roskilde Katedralskole, så er det da heller ikke vejen frem at stoppe festerne. Han frygter, at et forbud vil have en negativ effekt.
2: Vi er bange for, at et forbud ligesom bare gør det her ukontrolleret værre. Altså, vi vil hellere have gymnasierne indenover og have hjælp fra ledelsen og hjælpe med at kommunikere til de her nye elevguider.
0: Nat, der bliver det skyet flere steder, der kan også godt komme enkelte byer mod nordøst. I morgen der får de fleste af os lidt eller nogen sol mellem 14 og 20 grader.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Pia på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det var det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

mennesker på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd. Han løsner et bånd. Hun siger blodfærdigt nej. Den gode gamle dig. For det er sommer, solen står på himlen. Livet er herligt. Det er bare løb og lejer og slår smut, hvad de nu finder på.

0: de lægger sig sammen. En skøn oase for to lille vind fra den nærmeste...
1: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
2: Mindst 6 personer er i dag blevet dræbt og 4 såret i Rusland efter ukrainske missilangreb. Angrebene kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 personer livet. Den ukrainske strategi med at gå efter mål dybt inde i Rusland kan få flere russere til at mærke krigen i deres dagligdag. Det siger Flemming Smidsbol, der er ekspert i Rusland og seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier.
3: De forsøger at bringe krigen så tæt på russernes hverdag, at russerne til sidst opgiver lysten og viljen til fortsat krig. Det er droner, det er missiler efterhånden, og det er meget mere avancerede droner, det er AI-trænede droner, og så er det dronesværme i stort, stort antal, så når de fyrer 600-700 droner afsted, jamen, så gør de bare det samme næste nat.
2: Men selvom krigen altså ifølge eksperter er trådt ind i en fase med langtrækkende luftangreb fra begge sider, ja, så bliver den ikke kun kæmpet via luften. Det fortæller Stefan Weigart, der er journalist og befinder sig i den ukrainske hovedstad Kiev.
4: Der er stadigvæk heftige kampe ved fronten, hvor især de ukrainske soldater er dybt presset i Donbass-regionen. Det er simpelthen så farligt ved fronten lige nu på grund af de her selvmordsdroner. Det er utroligt svært for journalister for eksempel at komme ind til områderne og snakke med de her soldater. For kampen derude er virkelig, virkelig voldsom. Både Ukraine og Rusland presser på.
2: Ja, krigen mellem Rusland og Ukraine har varet nu i 4,5 år. SF skal ud og finde sig en ny kampagneleder. Den hidtidige har nemlig sagt op. Det skriver den nu forhenværende kampagneleder Thomas Juhl i dag på Facebook. Jeg sagde op kort før sommerferien på grund af håndteringen af MeToo-sagen med genansættelsen af en særlig rådgiver, der ellers havde mistet jobbet efter flere gentagne gange har opført sig krænkende, skriver Thomas Juhl blandt andet. SF's ledelse vil ikke kommentere hans opsigelse. Omkring 250 brandfolk, livgarder og andre, der hjalp til under branden på Børsen i København for 2 år siden, blev i dag hyldet for deres indsats. De var med til at få bugt med flammerne og redde malerier og andre genstande ud af den brændende bygning. Og de gjorde en enestående indsats, sagde Dansk Erhvervsdirektør Brian Mikkelsen i sin takketale.
5: Jeg har sagt det før, og jeg har mødt rigtig mange af jer mange gange. Jeg advarer jer om, at I kommer til at høre det resten af jeres liv. Og nu siger jeg det altså igen. Tak. Tusind tak.
2: Det lykkedes at redde knap halvdelen af den ikoniske bygning. Christian Mortensen, der er indsatsleder ved Københavns Beredskab, var med, og han er glad for anerkendelsen i dag.
6: Man bliver kæmpe stolt. Det er ikke alt det, vi får tak. Så det betyder virkelig, virkelig meget, at vi får lidt opmærksom. Så mange tak.
2: I nat der bliver det skyet flere steder, og der kan også komme enkelte byer mod nord.

0: øst. I morgen der får de fleste af os lidt eller nogen sol, men efterhånden bliver det mere skyde, og for sidst på eftermiddagen regn fra sydvest. Temperatur i morgen mellem 14 og 20 grader.
1: Velkommen til P5.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, det er hans ekskone.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det danske flyvevåbens helikoptere er i så dårlig stand, at de hverken lever op til NATO's styrkemål eller til vores egne krav om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, som har fået statsrevisorernes formand, Mette Abildgaard, til at gå ud med kritik.
2: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser, Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikoptere, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne. Og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikoptere ikke er funktionsdygtige.
1: Under halvdelen af de 14 såkaldte EH-101-helikoptere har været driftsklar i perioden 2021-2025. Og ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager, så står det så skidt til med helikopternes tilstand, at de flere gange har måttet blive på jorden, i stedet for at deltage i eftersøgninger her i Danmark.
3: Den her revision viser altså, at der har været en del dage, hvor det hjemlige beredskab ikke har været solidt nok, så hvis der var en større katastrofe til søs, eller nogen, hvor man skulle bruge flere helikoptere til at eftersøge, jamen så har man simpelthen ikke haft det, fordi de har været i stykker på jorden.
1: Statsrevisorerne har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme med en plan for, hvordan helikopterne kan leve op til kravene. Selvom det er et godt første skridt på vejen, at patienter i hele landet nu kan ringe til lægevagten med psykisk sygdom, så nytter det ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri. Når man ringer til lægevagten, vil der fra i dag sidde specialiseret fagpersonale klar til at hjælpe, også når det handler om akut psykisk sygdom. Og det er godt, men alligevel ikke godt nok, det siger Jane Alrøe Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
4: Det skal være flere penge i sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
1: Ordningen har været i gang siden sidste år. Nu er Region Hovedstaden og Region Sjælland som de sidste også kommet med. Og dermed er ordningen altså blevet landsdækkende. Den 89-årige norske kong Harald er blevet indlagt på Rigshospitalet i Oslo, det skriver det norske kongehus. Den 89-årige konge er de seneste uger blevet behandlet med kortison for sygdommen hemolytisk anemi, der kan give træthed, svimmelhed og hjertebanken. Behandlingen har medført væskeansamling i kroppen på kongen, som han altså nu bliver behandlet for. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger om kongens tilstand i øjeblikket. Kongen er, som det ser ud lige nu, sygemeldt i 2 uger. I nat bliver det skyet flere steder, og der kan komme enkelte byer mod nordøst. I morgen får de fleste af os lidt eller nogen sol, men efterhånden mest skyet, og fra sidst på eftermiddagen regn fra sydvest. Temperaturen ligger mellem 14 og 20 grader i morgen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

kan godnat København. Jeg lukker mine øjne i Aarhus.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Donald Trumps udsending og svigersøn Jared Kushner er lige nu i Mellemøsten for at få forhandlet en aftale på plads mellem Israel og Hamas. Møderne de kommer i kølvandet på, at Trumps fredsråd for få uger siden fremlagde en 15-punktsplan, der blandt andet betød total afvæbning af Hamas og også en israelsk tilbagetrækning fra Gaza. Men planen den blev efterfølgende afvist af Israel og Benjamin Netanyahu, som Kushner i dag mødtes med. Og det gik godt, fortæller han til Fox News.
2: I think today we had a very, very good meeting. We were there for almost 4 hours with him and his team going through all the different details.
1: Vi havde et virkelig godt møde. Vi holdt møde i 4 timer. De havde nogle reelle bekymringer, som vi var i stand til at tage hånd om, siger Kushner her. En fremtidig plan skulle blandt andet betyde afvæbning af Hamas og en blokering af terrorgruppens omfattende tunnelsystem i Gaza. Og Kushner, han mødtes i går med repræsentanter fra Hamas.
2: We had a very cordial meeting and they said all the right things. And so
1: vi havde et meget høfligt møde, og de sagde alle de rette ting. Vi vil give dem en mulighed for at præstere, men det skal være baseret på konkrete handlinger, siger Kushner. To partiledere mødes i dag, ikke i Folketingssalen eller til en debat, men i retten. For under folketingsvalget i november sidste år, der sagde de radikales Martin Lidegaard nemlig sådan her under en partilederdebat.
3: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve end de fleste af os, der er i rummet her.
1: Lidegaard refererer her til, at Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt 2 uger inden havde sagt i et interview til Weekendavisen, at udlændinge, der ikke tjente deres egne penge, ikke skulle være i Danmark på danskernes forsørgelse. Men det faldt ikke i god jord.
4: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, og så bliver udtaget en jurysøgsmål imod dig.
1: De 24 timer gik, og Martin Lidegaard han stod fast, og derfor er der nu 3 dommere i retten på Frederiksberg, der i dag skal tage stilling til sagen. Men det kan blive en svær sag for Messerschmidt at få medhold i, det mener Frederik Waage, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
5: Han har mulighed for at påberåbe sig, at hans parti har været udsat for en æreskrænkelse, ligesom alle andre. Men han er jo her i en politisk debat med Lidegaard, hvor de her ytringer kommer, og politikere har en udvidet ytringsfrihed.
1: Fra mandag så skal man være mindst 16 år, før man må købe en energidrik med højt koffeinindhold i Proseni i Grønland. Den grønlandske supermarked har indført en frivillig aldersgrænse for at skabe sundere rammer for børn og unge, det skriver detailmediet Retain News. I Danmark findes der ifølge Fødevarestyrelsen ingen lov om, hvor gammel man skal være for at købe energidrikke, men enkelte butikker har selv valgt at have en aldersgrænse. Skyet og enkelte byer over Nordsjælland i løbet af natten, lokalt med risiko for torden. Temperaturen de ligger mellem 8 og 15 grader i løbet af natten.
6: Velkommen til P5.

0: Inden for den næste måned kan der komme fremskridt i bestræbelserne på at få Hamas til at lægge sin våben og få sat skub i Donald Trumps fredsplan for Gaza. Det siger Jared Kushner, der er Trumps udsending og svigersøn, efter han de seneste to dage er mødtes med både Israel og Netanyahu og repræsentanter for Hamas. Fredsplanen med 15 punkter blev præsenteret for nogle uger siden og betyder ud over afvæbningen, blandt andet at Israel skal trække sin styrker ud af Gaza. Israel afviste dog planen. Fremskridt kan komme ret snart, men vi har behov for samarbejde fra begge sider, siger Kushner til Fox News efter de to møder. USA's udsending siger ligeledes, at han har holdt et møde med Netanyahu på næsten 4 timer. Her forsøgte Kushner ifølge eget udsagn at berolige den israelske premierminister på flere af de punkter, hvor der har været uenighed. Mødet med Hamas gik ligeledes godt, men Jared Kushner vil se handling fra terrororganisationen. Kladehæfter og analoge whiteboard-tavler er nu hverdag for de nye 1.G-elever på Odense Gymnasiet Ullernes Legatskole. Skolen har nemlig valgt at skrue ned for skærmbrud og op for den gammeldags noteskrivning med pen og papir. Det fortæller Henrik Vestergaard Stockholm, der er rektor på Ullernes Legatskole.
1: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting, og genlære det her med at skrive, og genlære det her med at tage noter og lave notesystemer og sådan noget. For det skal de også bruge, når de kommer videre.
0: Efter mere end 15 år, hvor normen var jo flere skærme, jo bedre, ja, så er mobilerne nu pakket væk, og computerne lukket en stor del af tiden, lyder det fra pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der er forfatter til bogen Skærme i skolen. Og det er en god udvikling, for det giver plads til nogle gamle kendinge på skolene, siger hun.
2: Pen og papir og notesbøger og alle mulige andre former for analoge læremidler, det bliver indkøbt og brugt igen.
0: Dorte Aagaard peger på, at vi for eksempel husker ting, der er skrevet med hånden bedre. Den 89-årige norske kong Harald er blevet indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Det oplyser det norske kongehus mandag aften. Den 89-årige konge er de seneste uger blevet behandlet med kortison for sygdommen hemolytisk anemi, der kan give træthed, svimmelhed og hjertebanken. Behandlingen har medført væskeansamling i kroppen på kongen, som altså nu bliver behandlet for. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger om kongens tilstand i øjeblikket. I perioden, hvor kong Harald er indlagt, der er kronprins Håkon regent. Kong Harald er, som det ser ud lige nu, sygemeldt de næste 2 uger. Skyet og enkelte byer over Nordsjælland lokalt med risiko for torden her i løbet af natten. Temperaturen ligger mellem 8 og 15 grader, og koldest bliver det i Jylland. Tirsdag over Nordsjælland og Bornholm først på dagen enkelte byer, ellers lidt eller nogen sol.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.